0: 休み、まあ、いろんな過ごし方したと思うんだけど、例えばレオとか何し過ごしたの？
1: 今回は僕はシンガポールの方に旅行を家族と一緒にしてきましたね。
0: おお。どんなもんがあったの？
1: 今回はシンガポールのローカルの旅をしたいと思って、戦争博物館と、昔の鉄道の跡地と、まあ、将来の夢を考えて大学の見学の方に行ってきました。
2: いいじゃない、
0: なかなかいい旅行じゃないかな。
1: いや、とても良かったです。とてもチープに過ごせました。
3: チープなの？シンガポールって
1: すごい旅行の仕方を一つでもいいから変えると、一気に安くローカルの食べ物も安く食べれるんで、そこは地元ならではの場所を行ってこないとわからないかな。
2: 通な楽しみ方だ。
0: 通だな。
1: もうシンガポールのこの街中っていうかサイバーな感覚はもうちょっと僕的には飽きてきて。
0: すげえ。ガチの通だ。
3: 大学の見学に行ったって言ってたけど、なんていうところ？
1: ナンヤン工科大学っていう場所です。
3: どうだった？
1: いや、まあ、海外の大学なんで、まあ、すごい敷地の中はとってももうまだ見たことがない世界もありましてですね、まあ、この学校に似てるといえば寮生活がずっと続いてるって感じです。まあ、マンション街が大量に連なってるって感じでした。でその途中に研究所があったり、その校舎があったりって感じで、バスでほぼほぼ移動でしたね。
0: 学園都市みたいな、
1: そんな感じの。
0: かっこいいな。何の研究とか？
1: 南安工科大学は一応生物系もやってたり、あとは普通の 工業大学でやるような、まあ、海外の感じのこともやって、テクニカルなことをやってるんだけど、まあ、僕が行きたかった理由は、まあ、生物工学が、まあ、一応学べるって大学のウェブサイトに書いてあったから、どんなものか一度は見てみたいなと思って今回は。
0: いいね、
1: 行きました。
0: いいね、めちゃくちゃ有意義な。
1: いや、本当に。でバス乗ってる途中でも、まあ、普通の市民も住んでるっぽくて、なんかおじいちゃんとかがずっとバスに乗ってたりとか、あとは普通に大学生がどんどん授業終わりで帰っていくみたいな。
0: ほうほう。
1: 別に寮を住んでない人もいるみたいな。
3: もう大学の敷地の中に普通におじいちゃんが住んでるってこと？
1: あ、一応見ました、そういう人。なんか半袖短パンのおじいさんが、
0: もしかしたら歩いてました。
3: ね、もしかしたら大学生かもしれないけど。
1: なんかたまになんか教授がみたいな話をしてたんで、え、本当にあれ教授なの？みたいな。
0: あ、確かに、それなら納得か。
1: いや、すごい新鮮な体験でした。
0: 面白いだろうな。
1: それではここで1曲お送りします。曲はカーペンターズでトップオブザワールド。

0: お送りした曲はカーペンターズでトップオブザワールドでした。課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。本日は国際高専の2年坂井レオと、
1: 同じく2年東明と、
2: 2年の梶田壮と、
3: プロデューサーの伊藤でお送りします。
0: そういえば明は春休み何したの？
1: その僕ね、南極の方行ってきたんだよね。南極行ったんですよ。
0: すごいな、
2: マジか。
1: なんか、まあ一番最初に思ったのが、まず行けるもんなんだねっていうことなんだけど。
2: 確かに。
1: まあ、まず景色が大変綺麗じゃないですか。
2: そうですね。いや知らないけど。
1: で、もうなんかペンギンとかもいっぱいいたんだけど、なんかシーズン終わりだったから、南半球だから、
2: あの
1: これから冬なのね。
2: あ
1: でシーズン終わりの夏だったから、あの最後の航海で、まあ、ちょっと比較的なんか少なくなってきてるかなっていう、動物も少なくなってきてるかなっていう感じではあったんだけど、全然なんかめちゃくちゃ興味津々なクジラとかが、その寄ってきて、そのなんかクジラ見るためにこのなんかちっちゃいボートみたいなのに、10人乗りのなんかちっちゃい高速機動ボートみたいな感じのなんか乗り込んで、みんなでうわーってなんか見に行くんだけど、その時になんかクジラがなんか興味津々でこっち来て、なんか本当になんか2メートル1メートルとか、腕の番からその南極大陸の先端ら辺の間の海峡なんだけど、あのここがまあなんか世界一危険な海域ってくらい、あの航海が難しい海域として有名なんだけど、あの今回は幸いなことに運よくめちゃくちゃ落ち着いていたのね、波が。でめちゃくちゃ落ち着いていたっつって、クルーの人が、あ、今年めちゃくちゃ落ち着いてますから、いや最高っすみたいな感じのことを言ってきたんですよ。波の高さ 1,2 メートルとか全然余裕であったんですよ。僕普通船酔いとか全くしない人なんですけど、珍しくちょっとなんか気持ち悪いってなった。もう本当になんか少なくともなんかふわっていう浮遊感、 あれは毎回得られるレベル。
2: 怖いな。
1: でこれで落ち着いてるっていうのがっていう、なんか荒れてる時のなんか感覚がどういったものなのかがちょっと怖いけど、体験もしてみたいなってちょっと思いました。一応なんか動画も見せてもらったんですけど、その去年はめちゃくちゃ荒れてたらしいので、そしたらもうなんかもう誰も何も立てなくて、物がそこら中飛んでて、もうなんか ラウンジとかから部屋に戻れないから、ずっとなんかカウチとかにしがみついてなんか耐えてるみたいな
0: 感じ。
1: なんか大変、これはこれでなんか楽しそうだけど、
0: 本当
1: すごいなみたいな。
3: それって何時間ぐらいで抜けれる？
1: あ、2日です。
3: 2日その状態なの？
2: 寝れないじゃない。寝れた？
1: 2日。あ、いや、めっちゃ寝れた。いや落ち着いてたからってのもあるけど、
2: まあ、
1: でも多分ドレイク海峡その日でなんかずっと荒れてるってわけでもないと思うから、
2: あ、
1: なんか今日の朝めっちゃ荒れてたけど、今はちょっと落ち着いたみたいな感じなんのかもなって感じだったけど、もうドレイク海峡はもうずっとその2日間の航海中はずっとついてたから、ちょっと助かったって。それでまあ南極行く時にもアルゼンチンとチリ両方寄ったんですけど、そこでいろいろ博物館とか見て回ったりまして。

0: お土産も買って帰ってきたので、
1: うん、
0: もうなんかすごく濃い春休みを過ごしましたね。
2: 羨ましいな。
3: この1ヶ月でできる内容じゃないよ。
0: うん、いや、そうなんだよ本当に。びっくりじゃん。
1: ずっと後悔ってことは結構時間もかかるんだよね。
0: まあなんか、まあ、そうですね。なんか実際南極行ったのは4日くらいで、
1: うんうん、
0: 前準備とかもいろいろ忙しかったんですけど、
1: うんうん、
0: それでなんか船に乗って、でその船からそのさっき言った小型ボートみたいなのに乗ってクジラを見に行ったりだとか、
1: うん、
0: あとは普通に上陸したりとかもできたんで、
3: うんうん、
0: なんかいろんな動画も撮れたし、
1: うん、
0: あとはなんか昔の基地の跡、あのなんかデセプション島っていう島があって、
3: はいはいはい、
0: カルデラがあって、まだなんか活火山が活発に活動している活火山があるっていう島で、あの世界に3つしかその同じタイプの島がなくて、もう1つが、あのそのうちの1つが桜島なんですよ。
3: そうなんだ、
0: うん、で、ま、あのもう片方はどこかもう忘れちゃったんですけど、それでもうなんかもう地熱がすごい凄まじいから、ずっとなんか湯気が上がってて、本当にその基地の跡が変になんか飲み、あの砂とかに飲み込まれてて、なんか先端だけ突き出てるみたいな感じだったのも相まって、マジでなんかゲームの世界に迷い込んだみたいな感じがして、すごく幻想的だったのを覚えてる。
1: なかなかありがたい体験だったね。
0: いや、すごかったっす。それではここで一曲お送りします。曲は Ray で Where's My Husband?

0: お送りした曲は Ray で Where's My Husband でした。まあなんか僕もいろいろあったけど、そうは何を
1: どんなとこ行ったの？僕はですね、関東から出てないんですよね、この春休み。だがしかし関東は遊び尽くしましたよ、結構。
0: ほう、
1: 自分の、まあ、地元の埼玉の川越小江戸川越も、まあ、結構観光名所意外と巡ったし、あとは東京かな、やっぱ一番思い出深いのは。
0: お、何したの？
1: あのタワレコってわかるかな、 CD ショップなんだけど。
2: あの渋谷だっけ。
1: そう渋谷の一番でかいタワレコに行ってきて、いや本当楽しかった
0: あ、なんかそれもそれでいいな。
1: いやそう、 CD の試し聞きみたいのができたりして、
3: 音楽好きにはたまらないだろう。
0: そうなんだ、ね、いいなそれ。
1: あとはそれと一緒に、あとなんか古着屋とか回ったりして、うん、いろんないい服見つけたりして、
0: お、
1: なんかかっこいいデニムジャケット見つけて、
0: お、
1: 今寮にあるんだけど。
0: いいね、
1: 待ちバスできてったらなみたいな思ってたら、待ちバスの時はめっちゃ暑くてこれは着れないなみたいな
3: これから夏だ、
0: こっから夏だからね。そうね、暑くなる一方なんだよな。
1: で、あとは江ノ島にも行って、
0: う
1: ん、そう、ここにいるレオくんと一緒に行ったんだけど。
0: いいな。
1: いや、そう、
2: いや楽しかったですね。
1: 楽しかったよね、ま
2: あ、ちょっと面白い思い出がたくさん
1: そう、江ノ島水族館行って、江ノ島の島の方まで行って、上登ったよね。
2: いや、上登って、まあ、ちょっと大変でした、
1: ね、足疲れたよね。
4: めちゃくちゃ充実してる。エスカレーター的なやつじゃなくて。あ、
1: いや、もうそんなそんなのに金かけてられないっすよ。
2: お金かけてられない
1: ん
2: ですよう
1: ん、うん、若いんで足で行きますよ。
4: 階段で行ったんですか？
1: 階段で
2: 行きました。
0: 頑張りますね。
1: いや、あとはあれか、千葉の東京ディズニーランド、
0: お、
1: 友達と行ってきて、
0: うん、
1: 初めてその ICT の友達と一緒に行って、
0: お、
1: 面白かったんだよね。
0: いいな。
1: 久しぶりにジェットコースター乗ったら本当楽しくてやばい、もう一回行きたいなってなってるんだけど、次の夏休み行けないかなみたいな、
0: なんか友達と一緒に過ごせるのに、なんか最初のなんか僕最初の1日2日ぐらいしか、なんか地元の友達と遊んで、そっからもうずっと家みたいな。
1: そっか、
0: ずっと家か南極みたいな
1: 極端だな
0: それではここで1曲お送りします。曲はゴスペラーズでロマン飛行。

0: そろそろエンディングの時間となりました。
1: 今日はどうでしたか？
2: 初参戦のレオ君どうだった？
0: いやまあちょっと緊張がまだほぐれてないですね。
3: 何回か噛んでたもんね、台本。
0: いや
2: 何回撮り直したっけな。
0: いやもう数えられないぐらい。すいません。
3: いいよいいよ。
2: まあ最初そんなもんだからね。
0: う
2: ん、
0: いやそうですね。これから楽しかったし、慣れていきたいと思います。
3: 頑張って勝利なさってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。
2: 国際高専の公式 SNS などに収録中の写真やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。
3: 次回の放送は5月26日になります。ぜひ次回も聞いてください。
0: 課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、お送りしたのは2年の坂井玲央と、
3: 同じく2年東明と、
2: 2年の梶田壮と、
1: プロデューサーの伊藤でした。
3: それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、本日なんですけれども、まあどのタイトルにしようかなと少々悩んだところではあったんですが、そろそろね準備をしとかなきゃと思いながらいろいろ調べつつ全く別のことを考えていた。何を準備しとるんやって話なんですけど、大したことはしてないです。はい、ということでね、本日ご紹介するタイトルはこちらです。機動戦士ガンダム連邦 VS ジオンです。はい、まあ2on2 というか、そのチーム戦で対戦するゲームというものをですね、まあお話ししたいななんて思ったわけですよ。で、改めていろいろ調べると、まあ、チーム戦の先駆けといえばというところですね。で、こちらのタイトルかなというイメージが正直あります。はい。まあ、ここからね、今でいうガンダムバーサスシリーズにつながっていくっていうか、今でもそのシリーズが続いてるっていうふうに考えると、とんでもねえことのような気もしますけれどもね。まあ、初めの頃はなかなかいろいろあったなというところはあります。はい。ではですね、そんな機動戦士ガンダム連邦 VS ジオンについて、今日も生温かく時に熱苦しく紹介していければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、スタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FM の第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。グレイでソウルラブ。

お送りした曲はグレイでソウルラブでした。それでですね、機動戦士ガンダム連邦 VS ジオンについてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、稼働開始が2001年の3月、カプコンで開発されてバンプレストから販売というか稼働が開始されたタイトルとなっております。基盤の方は俗に言うナオミ基盤というやつですね。でですね、今でも続いているシリーズになるんですよね。ガンダムバーサスシリーズって言い方がちょっと正しいかっていうところであるんですけれども、まあそうですね、この後結局、まあデラックスっていうのが出ていろいろ機能を拡張したりであるとかっていうことがあってからゼータに行きました。で、ゼータから今度はガンダムシードの方ですね。まあゼータの後だいぶ時間は空いたんですけど、まあガンダムシードがあって、シードの後もまたちょっと時間が空いたイメージはありますね。ただ、その後にですね、まあ、ガンダムバーサスガンダムというタイトルが出て、まあ、そこから言うたらあれなんですけど、今の流れ。だから、ガンダムバーサスガンダムから流れが一応切れずに続いているかな、というところですかね。はい。今は、エクストリームバーサス2インフィニットブーストという形ですかね。それが一番最新作かなと思うんですけども、いや、今でもね、そうやってアーケードで出続けてるっていうのはすげえことだなと思いますし、ネットワークが発達したからこそ、つったらあれなんですけども、ゲームセンターでもそうやってね、まあ、離れた場所の人とチームを組む形になったりであるとかっていう遊び方ができるようになったりとか、まあ、ゲームセンターに人がいなくても対戦ができるようになってるっていうのは、まあ、やはりすげえことになったなと思うところではあります。まあ、今結局お家で遊ぶにしてもね、まあ、ネット対戦がメインになってるよなっていうところもありますから、そもそもお家では基本的に対戦がするものではなく、まあ、言うたらトレモをする場所みたいなイメージがあった古い人間といたしましてはですね、まあ、改めて考えると、すげえ時代になったなと。本当思ったりはしますね。で、今でもね、そんな続いているガンダムバーサスシリーズの第一作目なんですが、ですね、まあ何よりなんですけども、この当時ですね、チームで戦うゲームってなかったわけじゃないんですけど、

例えばアクションゲーム、まあベルトスクロールのアクションゲームとか、そういうアクションゲームに関しては例えば2人から3人で同時プレイすることは可能でした。はい、これはまあ古くから最大の特殊筐体の場合は3人同時プレイが可能というですね、まあ流れはありましたね。でとそこからまあ特殊筐体じゃないけれども D&D とかだったら4人同時プレイとかも可能でしたね。でそこからなんですけれども、アクションゲームはそうやって協力プレイがあったし、まあシューティングゲームもものによっては2人同時プレイというのはあったしっていうところなんですが、時代的にですね、格闘ゲームの時代がやってくるわけですよ。まあ、チームで戦うゲームがあったかなかったかというところで言うとあったわけです。結局でもスポーツゲームだったわけですよね。まあ、バスケットであるとか。そういうのではなく、そういうアクションゲーム的な感じで対人戦で 2on2 で戦うゲーム。という風な括りになると、このま、ガンダム、連邦 VS ジオン、通称レンジが一番初めのタイトルになるんじゃないかなとは思いますね。本当ね、同時プレイとかだったら新しくもないか。まあ同じぐらいの時期のタイトルですと、スパイクアウトとかね、その辺が非常にね、人気がありましたし、スラッシュアウトがどうなのかなってとこですかね、うん。まあそんな感じですね。ある意味、そのチームで戦うということが初めてこの時に認識された、そういう感じの時代でもあったのかなというところですね。でゲームセンターでもなんだかんだこのタイトル結構な人気を博しておりましてね、まあガンダムというかロボットが嫌いな男なんこの男の子なんておりおらんやろぐらいの勢いだったわけですよ。でも実際のところロボが好きじゃない人だっていっぱいいたと思うんですけどね、まあゲームセンターなんてやんちゃなお兄ちゃんとオタクの集まり、オタクが行く場所でしたから、まあやんちゃなお兄ちゃんが昔はちょっと多い、比率的には多かったですけど、それでも、まあレンジに人だかりができていたのは事実でしたね。ただ、当時よく行っていたゲームセンターですと、横並びだったんですよ。まあ、今だったら結局横並びじゃなくて格闘ゲームみたいな感じでね、対面に座って、で、二台セットを、向かい合わせに筐体が組まれているみたいなね、感じに最終的にはなって、今だったら結局そんなことはなく、結局、ネット対戦ですからね、まあ、そんなことはないんですけど、昔の結局ガンガンであるとか、まあ、シードであるとか、連座ですか。連座とかだったらそういう感じになってたかなと思うんですけど、この当時まだまだそのゲームセンターもこのゲームのポテンシャルがいまいち分かっていない状態でしたので、横並びだったんですよね。うん。だから、なかなか激しかった、激しかったこともありましたね。何よりね、ま、機動戦士ガンダムなわけです。このタイトルは。そう。まあ、俗に言う一年戦争時代のゲームというやつですね。となるとですね、一つ問題が発生いたしまして、連邦とジオンに分かれて戦うことになるわけです。はい。そうするとなんですけれども、連邦側は連邦の機体しか使えない。そして、ジオン側はジオンの機体しか使えない、そういう問題が当初はあったんですね、それゆえにですね、連邦が使える機体はガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、ジム、この4機でした。まあ、後のね、デラックスとかになると、鹵獲機体とか言って、ジオンの機体が使えるようになったりとかっていう形だったんですけども、一番初めのレンジは、鹵獲機体なんてなかったんですよね。なので、陣営そのものの機体しか使うことができなかったっていうのが一つ問題としてはあるかなというところですね。僕はですね、ジオンの機体が好きだったためにですね、ジオン側でずーっと地場待ちをしておりましたよというところでございます。はい。そう。そうなんですよ。で、かつ、このゲーム、お金を入れて始めるじゃないですか。ゲームセンターによってだったんですけども、ライン数っていうのが設定できるんですよね。で、このライン数っていうのが何かっていうと、ワンラインだと、
対戦が絶対発生する状態になります。で、2ラインとかになると、その、2つ、その、選べるというか、1ラインだと、絶対左側に連邦、右側にジオンで、そこが埋まるわけになるんですよ。で、2ラインになったりしたら、例えば、ジオン側で片方がやっていて、もう一つのラインで、ジオン側で遊ぶみたいなことができると。だから、その対人戦はしたくないんだよなっていう人が、そうやってラインを分けて遊ぶということが行われておりました。で、ラインの方は最大4ライン設定することができまして、4人が4人全然別々にゲームを遊んでいる。もう同じゲームを、横並びのゲームをやってるけども、対戦とかは全然していない状態というのも、当時はありました。あったんです。そんな時代もあったね、というところですね。ところがですね、対戦が盛んなゲームセンターとかだと、当然ワンラインになるわけです。で、まあワンラインになったら出てくるのが陣営問題ということですね。なかなかあの当時難しかったような気はしますけどね。うん。連邦固定台とか、ジオン固定台とかもあったような記憶があります。はい。でですね、まあもうちょっとね、今度はシステム周りの方もお話をしていこうと思うのですが、その前に一曲をお送りしたいと思います。お送りする曲は、グレイで、誘惑。

お送りした曲はグレイで誘惑でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。本日はですね、機動戦士ガンダム連邦 VS ジオン、まあ、いわゆるレンジについてお話をさせていただいております。はい。ガンダム VS シリーズの、まあ、第1作目、まあ、VS シリーズと呼ぶにはね、いささか年代が離れすぎているのではというところでもあるんですけれども、まあ、2on2 で、まあ、ガンダムの機体を使って戦うというね、まあ、基本的なシステム、そして操作体系を一番初めに作り上げたタイトルですから、まあ、バーサスシリーズと言ってもいいでしょうというところでありますね。まあ、そもそもバーサスシリーズという言い方自体がもしかしたら新しいのかと思わんでもないですがね。まあ、でも全部バーサスついてますからね。連邦 VS ジュンでしょ、エウゴ VS ティターンズでしょ、連合 VS ザフトでしょ、その後ガンダム VS ガンダムですから、まあ VS ってついてるし、VS シリーズでいいんだと思います、多分。うん、違ってたら言って。さて、操作方法の方行きましょうかね。操作方法に関してなんですけど、レバーで移動プラス4ボタンという形になります。移動の方はですね、通常その方向に入れていたら歩くということが可能なんですけれども、横にカカッと、まあダッシュじゃないですけれどもね、右に2回とか左に2回、前に2回、上に2回、下に2回というふうに、まあ一方向にカカッと2回入力するとですね、ステップという行動が起こります。まあこのステップによってですね、敵の射撃などを回避しましょうというところですね。そして、ボタンは左側からですね、6切り替え、射撃、格闘、ジャンプだったと記憶しております。これ違ってたら大変なことになる気がするけど、まあいいや。はい、ということでですね、6切り替えなんですけれども、このゲームは 2on2 のゲームとなっております。それゆえにですね、敵に対して、敵どちらかに対して必ず常にロックをしているという状況が発生します。で、ただしですね、ロックしていたら必ず攻撃が当たるというわけではなく、まあ、機体によってですね、まあ、赤ロックと呼ばれる状態と緑ロックと呼ばれる状態、そして黄色ロックと呼ばれる状態がございまして、黄色ロック状態はですね、相手が無敵なためダメージが入らない状態。緑ロックはですね、敵には一応ロックをはしているけれども攻撃が通るかどうかわかんない、その敵にいる位置に対して射撃を行う状態で、赤ロックに関しては一応敵に向かって多少弾が誘導する状態という風な区分というか使い分けになるかなと思います。うん、この理解なんですけど、果たしてレンジの頃からそうだったっけかって思う。確かそうだったと思うんですよ。確かね。確か。まあ、後にですね、連座とかですね、グリーンホーミングとか、その後のガンダム VS シリーズだと赤ロック延長であるとか、まあ、様々なテクニックが出たりはするんですけれども、一応それが基本かなというところですね。で、格闘ですね。こちらは格闘前に、いる状態で格闘ボタンを押すと、まあ、都市空拳であるとか、ビームサーベルやヒートホークなど、まあ、それぞれのモビルスーツの格闘武装で攻撃を行う。という形になります。はい。で、格闘モーションなどは機体によって違いますし、何段の格闘が出るかっていうのもまた違います。通常の格闘以外にですね、ステップ中の格闘であるとか、ジャンプ格闘であるとか、それぞれ一応特徴があったりはしますね。ただ、この当時はまだそんな格闘の種類自体も多くはないです。今だったらレバー入れによって様々変わったりはしますけれども、今、この当時は行動に付随するぐらいかなというところですね。最後はジャンプ。まあ、このゲームの強い行動の一つですね。ブーストゲージの続く限り

ジャンプをすることができます。ただしですね、ブーストをずっと吹かすっていうよりも、ふわふわふわふわって空中でこう上下に動くことによって敵の攻撃を、かわすという動きになってくるかなと思います。ただし着地をするとですね、着地硬直というやつが発生しますので、まあここを狙って撃つのが一般的かなというやつですね。まあ着地を取るという行動です。で、一応ジャンプ中にですね、カカッとダッシュというかステップの入力を行うと空中ダッシュを行うことができます。まあ、これによってですね、敵に迅速に接近することは可能なんですけれども、まあ、その分ブーストの減りも早いので、まあ、一番いいのはふわふわふわふわ飛びながら相手とやり合って、着地をいかにごまかすかというところですね。まあ、近年のガンダムでですね、ではですね、ここが降りてくであるとか、様々なテクニックによって、いかに着地をごまかしやすいかというところで、まあ、その人の腕とかが絡んでくるのかなというところですね。まあ、基本的に今も昔も言うたらあれなんですが、着地を取り合うゲームというところは変わっていないような気がするんですけども、まあ、様々なタクがあるゆえに、その着地を取るのが難しいのが今なのかなというところですね。まあ、それ以外にもですね、結局、機体の差がだいぶ多い、昔から一応コスト制ではありました。はい。弱い機体というかね、例えばザクとゲルググ、果たして同じ値段かと言われると違うわけじゃないですか。それゆえにですね、まあ、高い機体に乗っているとコストがでかくて、安い機体になっているとコストが安いよと、まあ、いう形ですね。それゆえに、例えばガンダムとガンダムとかで組んでたりすると、ガンダムが片方落ちて、もう一機ガンダムが落ちたら終了という形になったりというところですね。まあ、その辺のコスト性も、は今もちゃんと受け継がれているかな、という感じですね。ただ当時のコースは結構細かかったのでね、今はもっと分かりやすくなっていて、よしきよしきって思ったりはします。はい。まあ、そんなね、2音ゲーの先駆けであるガンダムね、この当時ですね、バーチャロンフォースとかもね出てきたり、この当時とは大体近いかなと思うんですけど、バーチャロンフォースとかも出てきたりして、ちょうどですね、そういうチームゲーが流行りかけていた時だったのかなっていうところもあったりしますね。まあ今でもね、ガンダム出てますから、興味のある方、昔のガンダム、今のガンダム、ぜひとも調べて見てはいかがかと思います。本日は、機動戦士ガンダム連邦 VS ジオンについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、機動戦士ガンダム連邦 VS ジオンについてお話をさせていただきました。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 0762488181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか？それじゃ、またねー。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

最近は気温も高く暖かい日が続くようになってきましたね。木陰の風が心地よく感じられ、少し汗ばむ程度の暑さを白暑と言います。この心地いい気温や天気のまま夏が過ぎてほしいものです。例年の夏は連日猛暑日が続くこともありますよね。気象庁は気温が35度以上の日を表す猛暑日のその上の段階、40度以上の日の新たな名称を酷暑日に決めたと発表しました。3月下旬までの1ヶ月間、インターネットで新名称を募るアンケートが行われ、酷暑日や激暑日、超猛暑日などの候補の中から選定されました。私は超猛暑日が暑すぎて考えることをやめている感じがして好きでした。選ばれなくて少し残念です。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目はオフィシャルヒゲダンディズムの新曲、スターダストです。堤真一主演のドラマ主題歌として書き下ろされた作品です。4月13日リリース。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムスターダストでした。2曲目はスーパーフライです。昨年およそ10年ぶりに開催した全国ホールツアーを収めた映像作品ブルーレイ &DVD を6月24日に発売します。今回のホールツアーは昨年リリースしたカバーアルバムアメージングを中心とした公演でしたが、6月の映像作品と同時に今回披露したライブ音源も全曲リリース予定になっています。楽しみですね。ではここではスーパーフライがかつてリリースしたカバーソングをお聞かせします。元は桑田バンド1986年の作品、そのカバーです。スーパーフライスキップビート。

お送りした曲はスーパーフライスキップビートでした。次の曲はおよそ10年前に赤い公園のメンバーとして活躍した石野莉子がボーカルを務める4人組バンドアウー。昨年も多くのフェスに出演していましたし、5月8日からはワンマンライブツアーも予定されています。今日は6月に発売するセカンドアルバムからの先行配信曲を聴いてください。アウー、クエスチョン。

お送りした曲は、アウークエスチョンでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。人生の最後に向けて自分の身の回りのものを整理したり、断捨離するなど生前に準備をする終活がありますが、その中でもコレクター終活というのを SNS で見かけました。フィギュアなどの趣味のコレクションは本人にとっては大切なものでも、家族や他人から見れば価値がわからず、ゴミとして捨てられてしまったり、リサイクルショップ行きになってしまうという理由から、価値のわかる人への譲渡や、まだ持っていたいけれど、フリマサイトなどで販売するといった、終活として早めに手放すことをコレクター終活というそうです。私も収集癖があるので、とても気持ちがわかります。私はガチャガチャを見ると回してしまうので、部屋の一角がガチャガチャのフィギュアや

キーホルダーで埋め尽くされています。ディスプレイ用の棚に飾ってはいますが、そろそろ乗り切らなくなってきたので、棚を増やすか、物を減らすか、究極の選択です。今日のお宝話でした。未来のお宝ソング、未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。今年2月にニューアルバムザ・ロマンティックをリリースしたブルーノ・マーズ。このアルバムツアーを4月10日にアメリカ・ラスベガスでスタートさせたんですが、ツアー初日のラスベガスの盛り上がりからこの日ブルーノ・マーズデーと名付けられたというんですね。影響力がありますね。では新作アルバムザ・ロマンティックから1曲お届けします。ブルーノ・マーズ、リスクイットオール。

ーズ、リスクイットオールでした。今日最後の曲です。米津玄師、アイリスアウト。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。

0: 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
0: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

今年はタケノコの表出し。栄養がタケノコに集中して葉っぱが黄色くなることを竹の秋と言い、逆に秋になると竹は青々とした葉っぱを茂らせるため竹の春と言われます。実際の季節とは逆の表現で興味深いですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。アーネスティン・アンダーソン、ザット・オールド・フィーリング。

アーネスティン・アンダーソンで That Old Feeling でした。次に紹介するのはロレツ・アレキサンドリアです。アメリカのジャズシンガーロレツ・アレキサンドリア、20世紀で最も才能があり過小評価されているジャズシンガーの一人と評されています。教会の合唱団で歌っていたのが評判となり、1950年代後半にレコードデビューを果たしました。彼女の歌声はメリハリのある力強い歌唱が特徴です。彼女自身はエラ・フィッツジェラルドとフランク・シナトラが好きで、レスター・ヤングとチャーリー・パーカーに影響を受けたと発言しています。ではロレツ・アレキサンドリアの歌唱でお楽しみください。曲はサテンドールです。

お送りした曲はロレツ・アレキサンドリア、サテンドールでした。次はメンフィス・スリム、メイビー・アイル・ローン・ア・ダイムです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は中村汀女の句をお送りします。とにも出よ、ふるるばかりに春の月。外に出てごらん、手が届きそうなぐらい大きな月が出ているよと呼んでいます。とにも出よ、ふるるばかりに春の月。中村汀女の句でした。ふと外に出て夜空を見上げたくなる一句に感じました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。マックスローチ、フォービッグシド。

マックスローチでフォービック指導をお送りしました。次はフランクシナトラ、あなたはしっかり私のものをお送りします。

お送りした曲はフランク・シナトラ、あなたはしっかり私のものでした。最後の曲です。ジミー・フォンタナ、太陽の下の18歳。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー2、3です。大学から5分、オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2、3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学

0: 部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。

10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

FMC 一周回って歌発見。 B クールのナンバーをお送りします。 B クールは1993年平成5年から1998年平成10年まで活動していた男性5人組のダンスアイドルグループです。その B クールのメジャーデビューシングルをお送りします。1994年平成6年リリース、 B クールベイビーボディービート。

ビークールベイビーボディービートをお送りしました。2000年平成12年にリリースした倉木麻衣2作目のシングル Stay by my side をお送りします。レコーディングで採用されたのは仮歌のテイクだったということです。倉木麻衣 Stay by my side。

崎舞、ステイバイマイサイド、お送りしました。1973年、昭和48年に、牧村美恵子がリリースしたシングルをお送りします。牧村美恵子、若い季節。

金沢工業大学23号館1階にある KIT 学生ステーション。学生による学生のための相談窓口でもあります。今月から学ステチャンネルという YouTube のチャンネルができました。入学式4月1日にインタビューした模様。学生ステーション新入生に聞いてみた大学生デビューしたいことというものもありましたし、今月中旬に開かれた学生ステーションの新入生歓迎イベント、つながろう女子学生交流会の模様も YouTube にアップされていました。女子学生交流会の模様は、先輩がうまく後輩を引っ張っていて、入学したばかりでまだまだドキドキすることばかりの新入生たちをうまくフォローして、新入生たちが自然に交流できるようにイベントが展開されていましたね。校舎内のことも教えてくれて、学生ステーションに落とし物窓口があるので、落とした時もそうだけれども、拾った時もそこに届けてくださいと言っていたお話を聞いて、あ、そっか、拾った時ってどこに持っていけばいいかわからないこともあるもんなと思って、教えてもらえてありがたいなと思いました。広い校舎ですからね。先輩に学べることは、どんどん学んでいきたいですよね。学ステチャンネルは、インスタグラムや X で発信している KIT 学生ステーションのサイトからも見ることができますし、YouTube KIT 学生ステーションで検索していただいても見ることができるかと思います。私、検索してみたら出ました。ぜひご覧になってみてください。

MC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースした高橋真理子のベストアルバムザ・ベストからお送りします。このベストアルバムは高橋真理子の27年間の作品の中からファン投票によって選ばれた上位25曲が収録されているものです。その中から今からお送りするのは1973年昭和48年にリリースしたペドロ&カプリシャスの2代目のボーカルに高橋真理子が決まった1曲目の作品で、高橋真理子はこの曲でレコードデビューしました。高橋真理子、ジョニーへの伝言。

高橋真理子ジョニーへの伝言をお送りしました。1971年昭和46年にリリースした小室仁と六文銭の伝説的ライブ版と言われているアルバム歌の市第1週からお送りします。このアルバムはリリースから3週半ば回ったくらいの2013年平成25年にCD としてリリースされています。このアルバムの中から、小室仁と六文銭、街と飛行船、ライブバージョンでお送りします。

小室仁と六文銭、町と飛行船、ライブバージョンでお送りしました。宇多田ヒカルが2004年、平成16年にリリースしたアルバム、エキソドスからお送りします。宇多田ヒカル、ワンダーバウト。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。

1982年、ビルボードホット100、8位の曲、ジョーン・ジェット&ブラックハーツ、I Love Rock and Roll お送りします。もともとは、1975年、アローズのアラン・メディルがリリースしまして、ジョーン・ジェット&ブラックハーツが、1982年にカバーして、大ヒットしました。世に知られることとなったんですね。この曲、ブリトニー・スピアーズや日本においても、1989年には松岡秀明、さらに回って、2010年にはラルク・アンシエル。もっと回ります。リリースからもう3週近くなった2015年には、スーパーフライがカバーしています。たくさんのアーティストによってカバーされているんですね。そして、ラルク・アンシエルがカバーしたバージョン、炭酸飲料の CM ソングにも使われていました。一周回って海外編。1982年リリース。ジョーン・ジェット&ブラックハーツ。I Love Rock and Roll。

PMC 一周回って歌発見。1975年昭和50年リリース、由紀さおり、城ヶ島の雨。

ゆきさおり、城ヶ島の雨をお送りしました。桑田佳祐2作目のベストアルバム、トップオブザポップスからお送りします。2002年平成14年にリリースされたベストアルバムです。この中から三輪明宏の酔いと負けの歌をカバーしていますのでお送りします。2000年平成12年に行われたライブの模様です。桑田佳祐、酔いと負けの歌、ライブバージョン。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。 DW ニコルズのナンバーです。2014年平成26年にリリースしたアルバムスマイルからお送りします。 DW ニコルズ、天の弱。

B.W. ニコルズ、天の邪鬼、お送りしました。ラストは、ミワのナンバーです。ミワ2枚目のオリジナルアルバム、ギタリウムからお送りします。2012年、平成24年リリース、ミワ、コットンの季節。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。アイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は私が所属する学部の話題とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。さて、4月が終わり5月が始まるこの時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。やはり春ということもありすごく暖かいですね。こんな日には庭でお昼寝とかしたくなります。金沢工業大学には大きい中庭がありまして、そこでご飯を食べたり日向ぼっこしたりすることができるんですよね。目の前に自習室があって、すごく人と目が合うこと以外はとてもいいところでしてね。冬の時期には雪だるまなんかが作ってあったりします。さて、そんなほのぼのした時期に紹介する教科は電気エネルギー発生工学という科目です。皆さんがよく使う電気の発電方法などを学ぶ学問でして、僕が所属する電気電子工学科電気工学コースらしい科目になっております。現代人には切っても切れないエネルギー源ですので、ラジオをお聞きの皆さんも自分が使っている電気がどのように発電されているのかについて一緒に勉強してみましょう。これから30分間の間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcuw を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。ろくでなしで知らないままで。

お送りしました曲は、ろくでなしで知らないままででした。はい、ではここからね、電気エネルギー発生工学についてお話ししていきます。まずは先ほどさらっとお話ししましたけれども、学習教育目標、一体どんなことを勉強するのかについて詳しくお話ししていきます。電気エネルギー発生工学では、電気エネルギーの発生に関する基礎知識を習得し、具体的に活用できるようにするという教科になっております。それじゃあ皆さん、ここで一つ聞きたいことがあるんですけれども、皆さんが使っている電気、これは電気を発電することによって得られるエネルギーなのですが、その発電方法、大きく分けて4種類あると思います。それらすべてを言うことができますか？それでは一緒に考えてみましょう。まず一つは、日本や世界で一番使われている発電が一つ。もう一つは、水を使う発電が一つ。あとは、まあ、効率が一番いい発電が一つ。と、比較的新しくできた自然エネルギーを使った発電が一つ。の計4種類あると思います。皆さん分かったでしょうか？それでは答え合わせ。正解は、火力発電、水力発電、原子力発電、そして自然エネルギーを使った発電の計4種類でした。皆さん分かりましたか？まあ最後の自然エネルギーを使った発電なんですけれども、こちら風力発電や太陽光発電、あとバイオマス発電の、まあいろんなものが全部合わさった発電ですので、そこら辺を一緒にして考えたら正解したよっていう方も多いんじゃないでしょうか。それぞれの発電について詳しく見ていきましょう。まず一つ目、火力発電は現在主力の発電方法となっております。こちらは石炭、石油、天然ガスなどの化学エネルギーを使った発電であり、日本では約 65-70% 以上がこの火力発電で賄われております。お次は水力発電。こちらは位置エネルギーというエネルギーを使った発電方法になっております。高いところにあるものが低いところに、移動することにより得られる位置エネルギーを利用した発電方法でして、昔話などの映像の中で水車が回っているところ見たことあるんじゃないでしょうか。ああいった発電方法になっております。お次は原子力発電ですね。こちらは最も効率の良い発電方法となっておりまして、発電に使われるものももしかしたら日本で取れるかもしれないということで、今、発電でね、一番期待されている発電方法となっております。四つ目の、まあ、自然エネルギーを使った発電なんですけれども、こちらは、まあ、火力発電が生んだ、地球温暖化、こちらを対策するものとして作られた発電になっております。皆さんご存知、風車を使った風力発電だったりだとか、太陽光パネルを使った太陽光発電などがありますね。これらからわかるように、僕たちが使っている電気はいろいろな発電で成り立っているわけなんですね。なぜこんなにもいろいろな発電方法が利用されているのか、これがわかるのは、すべての発電方法の長所と短所がわかるようになってからになるんでしょうかね。まずは僕が授業で習った火力発電について詳しくお話ししていこうと思います。その前にここで一曲お送りします。バックオンでフライアウェイ。

0: お送りしました曲は、バックオンで、フライアウェイでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトは、ラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい。ラジオの機材に触れてみたい。喋るのが好き。ラジオが好き。なんか面白いことしたい。そんなあなたにウェイプロジェクト。マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、ここからは火力発電についてお話ししていこうと思います。おそらく一番知られている発電方法として、まず燃料をボイラーと言われるところで燃やして、熱エネルギーを取り出し、この熱エネルギーでタービンを回す回転エネルギーを生み出して、発電機から電気エネルギーを供給するという、いわゆる気力発電というものが有名だ。

と思うんですけれども、これの他にもディーゼルエンジンやガソリンエンジンなどに使われている内燃力というものだったりだとか、ガスタービン発電なるものもあるらしいですよ。そんな火力発電なんですけれども、現在世界で一番多く使われている発電方法となっております。一体他の発電方法と何が違うんでしょうかね。原子力発電の方が、まあ発電効率としてはいいと言われているんですけれども、では一体火力発電はどれぐらいの効率があるんでしょうか。というわけで、ここからは計算パートに入りたいと思います。こちらの発電効率を考えるためには、まず熱力学を学ぶ必要があります。皆さんも物理を選択したら、まあ高校の時、中学校でも多分やっていたと思うんですけれども、皆さん覚えていますでしょうか？熱力学第一法則と第二法則って言われるものですね。詳しく話していきましょう。まず熱力学第一法則から。こちらの公式は、エネルギーの変化イコール内部エネルギーの変化プラス仕事とされております。まあこれだけ聞いてもわからないよっていう方が大半かと思われますので、解説していきますね。僕が習った教授はすごくわかりやすい例えをしてくれまして、ご飯、食事イコール体重と運動量と考えればいいと言われました。どういうことかと説明しますと、まず僕たちって生きていく上で、まあご飯を食べないといけないですよね。じゃあそのご飯を食べます。するとエネルギーが自分の体に入ってくるわけですよ。これらを消費するためにはどうするか。まあ動くことですよね。スポーツをしたり、まあちょっと走ったり、散歩をしたり、何でもいいです。何でもいいので、運動をしました。すると、何カロリー消費されました。みたいなんがありますよね。これが運動量。さらに、その運動で消費しきれなかったエネルギーは、どんどん体に溜まっていきますよね。これが、まあ、あれなんですけれども、体脂肪としてついてくるわけなんですけれども、これが、まあ、体重になってくる。で、さっきの言ってもらった例をもう一度言うと、食事イコール体重プラス運動だよっていう公式が成り立ちますよね。熱力学第一法則もこれと似たようなものでして、エネルギーの出入り、まあ食事、さっきの例で言うとご飯が入ります。すると体にエネルギーが入ってきますよね。そこから、まあ、運動っていう仕事をします。その仕事の量によって、エネルギー量が変化しますよね。で、その運動で消費できなかった、仕事で消費できなかった部分は、内部エネルギーとして自分の体、まあ、その、エネルギーを貯めている場所の内部エネルギーが、大きくなる。というわけなんですね。じゃあ、熱力学でいうところの内部エネルギーの変化ってなんだろうなっていう感じじゃないですか。熱っていうか、まあ、僕たちはこうご飯を食べることでエネルギーを受け取っていますけれども、熱力学でいうところの内部エネルギーの変化っていうのは温度変化とするんですね。例えば、まあ、冷蔵庫で冷やされた水を、普通にリビングに置きっぱなしにした。コップに入れたまま置きっぱなしにしました。するとどうなるかっていうと、そうだな。今の時期だったらちょっとぬるくなりますよね。それによって、冷たいコップの水がぬるくなるわけですよ。温度が上昇するわけですね。すると、その上昇した温度の分だけ内部エネルギーが上がったよって言えるわけなんですよ。それじゃあ次仕事の部分行ってみましょうか。こちらは外部への干渉、まあ、圧縮だったりだとか膨張だったりだとか

そういった感じになるんですけれども、どうだろうな。僕まだ体験したことないんですけれども、皆さん、聞いてる皆さんの中で体験した方いらっしゃるかもしれないので、ちょっと例を言ってみますね。こういうあったかい時期に車の中にね、ペットボトルの飲み物を置いて、そのまんま、どっか行っちゃったみたいなことってあります？で、そのペットボトルが時間経過で、まあ、車の中ってあったかいじゃないですか。ですから、その温度で温められて、時間が経過されます。で、車に帰ってきました。そしたら、まあ、ペットボトルが加熱されてパンパンになってるみたいなことって体験したことあります？僕はまだないから、この例ちょっとわからなかったんですけれども、この事例でわかってもらえると嬉しいですね。まあ、大まかに言いますと、密閉された空間でエネルギーを与え続けられると、気圧より圧力が大きくなって、その大きくなった分だけ空気が膨張して、ちょっと押し出す力が生まれるといった感じになります。どうだろう、うまく説明できてるかな？はい、ここまでね、熱力学についてお話ししてきました。少し難しかったかもしれませんけども、いかがでしたか？興味があったら皆さんもインターネットとかね、本とかで調べてみてください。それではここで一曲お送りします。ラッドウィンプスで会心の一撃。

お送りしました曲はラッドウィンプスで会心の一撃でした。さてここまで30分間の間、電気エネルギー発生工学についてお話ししてきました。皆さんいかがだったでしょうか。今日の30分で火力発電について全てお話しする予定だったんですけれども、容量がいっぱいでして、まあ最後まで喋りきれませんでした。ということで、まあこのね、熱力学第一法則の続きと、熱力学第二法則について、次また僕がお話しする回で詳しく解説していきたいなと思います。火力発電はすごく式がいっぱいでして、ちょっと解説するのは難しいんですけれども、頑張ってお話しするので、次も皆さん聞いてくださいね。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FM 沼の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花、
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題。
6: パイセン井上の KIT チャンネル、こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は今の学生世代が物心ついた時に

に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、新年度に入って、スタートした番組ですが、今日がね、早いもので4月が終わって5月に入るわけで、あっという間だなと思っております。まあ私もですね、このサイクルにちょっと慣れてきたかなというところで、リスナーさんの耳にもですね、馴染んでいたら嬉しいなと思います。どうぞ5月からもですね、パイセンにお付き合いいただけたら嬉しいなと思いますが、まずはゴールデンウィーク楽しんでいただければと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今日もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはダオコのサードシングル、打ち上げ花火のカップリング曲です。2017年平成29年、ダオコ、シンデレラステップ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では2026年度全学期に実施する社会人教学者制度の参加者を募集しております。社会人教学者は企業や自治体、団体などで勤務する社会人が授業に参画し、教室での対話や講話、講評などを行う金沢工業大学独自の競争教育制度です。社会人にとっても20歳前後の学生との学び合いを通して新たな視点を得られるほか、日々の業務に生かす知識、技術のアップデート、学び直しの機会となります。2026年度全学期では、教養科目として英語一分野と、機械工学や建築、経営など専門科目9分野において、合計30科目を募集対象としていて、授業は扇ヶ丘キャンパスでの対面授業を中心に、一部科目ではオンライン参加も可能です。2026年度全学期の授業開講期間は4月8日から7月31日までで、期間内随時参加可能で、参加料は無料です。受付締め切りは6月26日までとなっています。詳細は金沢工業大学のホームページからご確認ください。学びを深めたい社会人のリスナーさん、ぜひご応募いただきたいと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年4月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲をお送りします。1989年平成元年の3月にリリースされたウインクの4作目のシングル曲です。この曲はユーゴスラビアの音楽ユニットであるムーランルージュの1988年のヒット曲 Boys Don't Cry のカバー曲で、3枚目シングルに続いて2作連続でのオリコンチャート1位を獲得しました。お送りするのはウインク、涙を見せないで、 Boys Don't Cry。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性歌手相内里奈の18作名シングル曲をお送りします。2004年、平成16年、相内里奈、ブンブンブン。

お送りしたのは愛内里奈、ブンブンブンでした。次にお送りするのは安藤優子の6枚目のオリジナルアルバムクロニクルに収録された小沢健二のカバー曲です。2008年平成20年、安藤優子、僕らが旅に出る理由。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 七市本町の宮城ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 宮城ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: ファッションコスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。5月に入り、そしてゴールデンウィークの真っ只中ですよね。皆さん楽しんでいますか？特に子供たちにとっては最高の日々ですよね。5月5日は子供の日。そこで今週はタイトルに子供とつく曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

早速最初の曲なんですが、フランスの作曲家ユージン・ボザのオリジナル作品なんです。タイトルは子供たちの序曲。この曲はレスピーギのローマの末の第一楽章からインスピレーションを得ています。ボルギース村の松の木立の中で遊ぶ子供たちのいろいろな姿が表現されていますよ。演奏はノーステキサスウィンドシンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲はノーステキサスウィンドシンフォニーの演奏で、ユージン・ボザ作曲、子供たちの序曲という曲でした。続いてはパーシー・グレンジャーの作品なんです。タイトルは子供のマーチ、丘を越えて彼方へ。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でパーシー・グレンジャー作曲子供のマーチ丘を越えて彼方へという曲でした。続いてはヨーロッパの作曲家アンドレ・ワイグナインのオリジナル作品なんです。タイトルは子供たちの組曲。3つの曲から構成されています。イントラーダ、フィーリング、ディスコビートと続きます。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でアンドレ・ワイグライン作曲子供たちの組曲という曲でした。続いては管弦楽曲のアレンジ作品からご紹介しましょう。フランスの作曲家ジョルジュ・ビゼーの作品なんです。中田守が編曲しました。タイトルは小組曲子供の遊び。この曲はもともとピアノデュエット曲で子供の遊びというタイトルで全12曲が作曲されました。後に作者自身が管弦楽曲にアレンジしたものを中田守が吹奏楽にアレンジしました。そして12曲中の5曲を抜粋し小組曲子供の遊びというタイトルにしたんです。ラッパと太鼓、お人形、駒回し、小さい旦那さんと小さい奥さん、舞踏会と続きます。演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、ジョルジュ・ビゼー作曲、中田守編曲、小組曲、子供の遊びという曲でした。続いては日本人の作曲家福島博一のオリジナル作品なんです。タイトルは劇付随音楽マテオの息子よりと題して、序奏、天使と悪魔の踊り、終局と続いていきます。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、福島博一作曲、劇付随音楽、マテオの息子よりという曲でした。小島さとみが編曲しました。タイトルはわらべ歌綴り。わらべ歌というのは子供の遊び歌のことでもあるんです。皆さんがよく知っている6曲のわらべ歌、遊び歌ですね。これをかくれんぼのフレーズに合わせて見事につなげていってるんですよ。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で小島さとみ編曲わらべ歌つづりという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でジャズフリューゲルホルン奏者チャック・マンジョーネンの作品なんです。岩井直弘が編曲しました。タイトルはサンチェスの子供たち。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
4: 先生、政治ってよくわからないです。
5: じゃあ一緒に考えてみましょう。
4: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
5: 先生と
4: 私
5: ドクター金之助と
4: 木村沙耶香がお送りします。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

来月5日は立夏、二十四節気において夏の始まりを告げる日です。立春の頃はまだまだ寒いものの、立夏の頃になると毎年暑く感じることが多いように思います。まだ暑さに慣れていないこの時期、急に暑くなると熱中症の危険も高まってしまいます。こまめに水分補給をするなど、体調管理に気をつけて過ごしてくださいね。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

0: ことの葉の種。毎月第4週は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺います。三毛さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 三毛さんのお家の庭園は野々市市の文化財にも登録されている三毛家庭園で、三毛さんは三毛家の第20代

0: 会になります。またみもさんは学びの森野々市カレードで市民歴史講座の講師も務めています。1月から2026年が昭和元年から起算して満100年になることを記念し、野々市の100年を振り返るお話を伺っています。今日はいよいよその振り返りの最後の回なんですよね。
1: はい、昭和の合併を経まして、最後はまあ平成の合併までで締めたいと思います。
0: はい、前回あの野々市が合併したというところまで行ったんですけれども、はい、ちょっとまた改めて合併の流れをおさらいしてもいいでしょうか。
1: はい、今からまあ70年ほど前のお話で、合併によって今の野々市が形作られたという形ですね。
0: はい、4つの地域があったんですよね。
1: はい、忍野村、郷村、富岡村と、野々市町で、これを一つになったという形ですね。
0: はい、合併の時も何かいろいろありましたよね。
1: はい、まあ、残念ながら、まあ、分断と対立が生まれてしまって、もともと小さな村が集まって一つの大きな村になっていたのが、まあ、ちょっと金沢とか白山市、今の白山市の方ちょっとちぎれてしまったという形で、まあ、そういった苦い歴史というのでしょうか、もう踏まえまして、でもそれが今の野々市を形作っていると言いますか。
0: はい、そして4つの地域が集まって、はい、新生野々市が誕生したっていうことなんですけれども、はい、その時代は野々市はどんな様子だったんでしょうか。
1: はい、まだ、まあ、純農村っていう感じですよね。もともと農村だったものが合体して、で最初のモデルというか金沢っていう大きい都市の近くにある、まあ、田園都市を目指してくださいというプランでしたので。
0: 田園都市ですか。
1: はい、要するにまあ農業もたくさんやってるし、合併した直後ですと、もう酪農も盛んにやってる場所になりますね。全国のモデル都市にも指定されてますね、酪農の。
0: あ、そうだったんですね。はい、でも時代的に多分その農業とか酪農だけではやっていけなかったですよね。は
1: い、そうですね、合併から、まあ、間もないっていう言い方するかちょっと分かんないですけど、10年後にちょうど高度経済成長がやってきまして、ここでまた大きな転換を迎えるわけですね。
0: おお、それはどんな転換があったんでしょうか。
1: はい、まず高度経済成長でですね、工場が進出してきます。
0: おお、
1: これは前回にも少しお話ししましたが、金沢と比べて、地価が安い。
0: あ、
1: で、まあ、おまけで言うなら地下水も汲み上げることができるし、まあ、鉄道もありますし、今度は道路網も整備されているという、今の8号線と157号線ですね。で、ま
0: あ、
1: トラックとか工場に直接物を運び入れたり持って行ったりすることができる大変便利な場所になったということで、
0: 場所的にも良かったっていうことですね。
1: はい、で工員さんをたくさん募集するわけですね。農業もですね、技術が上がって、働き手がですね、そこまで力をかけなくてよくなるようになると、まあ、工場に出て働こうじゃないかっていうことで、まず地元の人が工場で働いて、でもどんどん工場がやってくるということで、もうよその地域からもですね、働き手を募集しようということで、ドカーンと人口が増えるのが高度経済成長です。
0: ああ、そうだったんですね。その工場が増えたっていうことなんですけど、はい、どんな工場だったんでしょうか。
1: まあ、初期の産業というか工業なので、まあ、繊維業が多いですね。
0: 繊維業が多かったんですね。
1: はい、丸一宝石とかですね、東洋レヨン、東レですね。あとは北国漁網っていうですね、魚の網を作る会社もありましたね。
0: はあ、まあ、そういった繊維業などの工場が増えていったっていうことなんですけれども、はい、まあ、その工場って今の野々市には残っていないですよね。
1: そうですね、ほぼ残ってないですね。最後まで創業してたのが、まあ、1990年とか2000年代になりますので、うん、もうなくなってしまいましたね。
0: いつぐらいまでその工場の増加だったりとか、はい、繁栄っていうのは続いたんでしょうか。
1: まあ、大体ですね、まあ、50年代ぐらいに入りますと、化学繊維がですね、どんどん進歩してって安くなるんですね。
0: はい、
1: で、まあ、そういう工場も飽和してくるわけでございまして、まあ、全国各地にあるので、その価格のバランスがどんどん取れなくなってくると。で、高度経済成長に建てられた工場って、要するに設備がどんどん古くなりますよね、時代を経っていくと。ね、となると、その安く大量に作るっていう、まあ、制度というかシステムにですね、どうしても適合しなくなってしまうという機会が でそれを

0: 更新してまでも利益を出そうとするとちょっと採算が取れなくなるっていうことで結構撤退したりですね、まあ、衣服だけじゃない分野に切り替わるという形になっていきます。
1: そうだったんですね、
0: はい、
1: その高度経済成長期に工場が増えて人口も増えたんですけれども、はい、産業の変化によって工場自体は撤退していくということになったんですね、
0: はい、ですからこの工場、まあ、工業化一本だけだと、まあ、未来はあんまり明るくないってことですね、まあ、別のプランも考えないといけないよねっていう形になっていきます。
1: その別のプランとはどんなプランだったんでしょうか。
0: まあ、たくさんいろいろあるんですけど、まず人口が爆発的に増えたということはですね、今までの通りにはいかないということでですね、はい、住民サービスを良くしようと思ったら何が必要かというところを考えないといけないです。
1: 住民サービスですか、はい、何でしょうね。
0: はい、私たちがこういった町で生活していくのにですね、不可欠なものを揃えなければいけない。今までのちっちゃい町だったら今まで通りで良かったかもしれませんが、なんて言って人口がですね倍以上にも短期間でですね倍になってしまったということで、はい、まず一つがですね学校を作らないといけないという。
1: あ、それは確かに欠かせないものですね、
0: はい、子供もわーっと増えちゃう、まあ、そこでご結婚していただいてお子さんも生まれるわけですから当然学び屋が必要になると、
1: はい、
0: あとは買い物する場所も作らないといけないということですね。
1: そうですね、
0: 今まで結構純農村だった、忍野とか富岡とかですね、純農村だったで工業的にはちょっと野々市が発展してたので周りにですね、そう買うものができる場所がなかったと、
1: はい、
0: 新しく作ってあげないといけないっていう形になりますね。
1: 人口が爆発的に増えて、
0: はい、
1: 学校やお店が増えていったということです ね。
0: これをまずきちんと整備していこうという形です。
1: まず学校について伺ってもいいですか、はい、
0: 学校といったらですね、野々市欠かせない存在といえばもう KIT 金沢工業大学ですね。
1: はい、はい、そうですね、
0: はい、でこれの前身がですね北陸電波学校というものでございまして、
1: はい、
0: このですね会長さんか理事長かなんて言えばいいんですかね、学校の場合はこの佐川康二さんという方がいらっしゃいまして、
1: はい、
0: これ北陸放送の会長も務められてた人で、はい、その何ですかね、電波に対してすごい造形の深い人 で、
1: はい、
0: でこの方のモットーがですね、電波技術は世界平和のために必要ということでですね、まあ、従業員だけではなくて将来ですねそういった分野で活躍できるような人材を育成するためのですね学校が必要だということでこの北陸電波学校を立ち上げたわけでございます。
1: そんな思いが込められた学校だったということですね、
0: はい、で初めは金沢にあったんですが、ちょうど今の上井野にですね昔小学校が建っておりまして、これも人口増加に伴ってですね新しく学校を大きくしないといけないということで、はい、一旦は廃校になったわけですね、生徒たちを新しい学校に移して、でその時にちょうど空いていたので北陸電波学校さんに払い下げという形で入っていただいたのがこの始まりになります、野々市での。
1: あ、そうだったんですね、はい、じゃあそこに、金沢にあった学校が移ってきたというような形でしょうか。
0: はい、はい、未来を担う技術者を養成するための学校ということで、
1: それで、金沢工業大学の前身ということなんですけれども、はい、金沢工業大学はいつできたんでしょうか。
0: はい、やっぱ100年というのはとても数え役で安くてですね60年前ですね、昭和40年に、文部省ですかね、あの大学設置の許可が下りて金沢工業大学が誕生する歴史になります。
1: そうだったんですね、まさに野々市が学園都市として歩き始める最初の一歩というような感じでしょうか。
0: そうですね、まあ、高度経済成長ギリギリちょっと手前な感じですね、まあ、人口がわーっと増えていくときに新しい学校がドーンと誕生する、
1: はい、そんな風に始まっていったんですね、はい、またあのお店も増えていったっていう話なんですけども、はい、そちらはどうでしょうか。
0: まあ、これはちょっと時代がちょっと進みますが、まあ、先ほど言ったまあ買い物できる場所をですね各地に増やさないといけないということで、まあ、個人商店も盛んにやってたんですが、まあ、郊外っていうことでですね、あ、郊外の都市ということで大型店舗が入ってきます。最初に来たのは、どこになりますかね、まあ、ジャスコが一番有名ですね。
1: あ、はい、今でもあの名前は変わりましたけど、はい、ありますもんね、
0: イオンですね、
1: はい、
0: まあ、そういったですね、まあ、たくさんの人が買い物できるような場所がですね次々に建てられていったという形ですね。
1: うーん、じゃあ学校もできて、はい、お店もできて、
0: はい、
1: まあ、野々市人口増加に対応していったということですね。
0: はい、でまあ、その45年あたりに

0: まあ一回整理しようということで町づくり計画が出されるわけですね。
1: はい、
0: こう無秩序にいろいろ立てていってしまってもですね、まあ、乱雑になるだけなのできちんと計画を練って町づくりをしようという、まあ、都市計画ですね、今というところのそれのマスタープランですね。どういった町にしていこうかというのが立ち上げられました。昭和45年ですね。
1: 先ほどあの学校のお話で神奈川工業大学ができたっていうお話もあったんですけど、まあ、学園都市として他にもいろんな学校もありますよね。
0: はい、これがこの昭和45年の町づくりのマスタープランの肝でございまして、まあ、文教施設を集中させようということ で今につながるものがたくさん出てくるわけですね。はじめは野々市小学校中学校しかない、これだけだと生徒を賄えないので小学校も新しく作りましょうということで今の、5個小学校があるんですが、はい、野々市菅原不要立野味噌のでこの5校が計画的に作られていったわけです。
1: この時代に作られていったわけですね。
0: はい、まあ、計画は立てられてどんどん作られていく形ですね。あと不遂中学校も後にできますし、
1: じゃあ今の5つの小学校と2つの中学校がこの時代に計画されて作られていった
0: と、はい、作られていった形ですね。
1: 小中学校だけでもないですもんね。
0: はい、今の県立大学石川県立大学の、まあ、農業を専門に学べる学校の前身として農業短大が作られて、
1: はあ、
0: で今の、図書館が建ってるところ、学びの森野々市カレード図書館太平寺のところには養護学校が建設されて、
1: どんどん学校も増えていったんですね。
0: はい、
1: あの昭和45年の町づくり計画なんですけど、はい、学校を増やすことが肝だったっておっしゃってましたけど、はい、他にはどんなことあったんでしょうか。まあ、
0: 福祉設備もそうですし道路整備もそうですね、まあ、急激に人が増えたので、まあ、交通網もですね、はい、まあ、でっかい道路は整備したんですけど、いわゆる、我々の身近ななんて言えばいいんですかね、町の道っていうんでしょうか、それもきちんと整備していこうということで、
1: じゃあそういうふうに人口増加に対応できるようにいろいろと整備されていったということですね。
0: はい、そうですね。あとはこの4年後ですかね、まあ、町のそういったです、町づくりのシンボルになるように、まあ、椿の木が剪定されるという形ですね。あ、
1: この時代だったんですね。
0: そうです。椿をまあシンボルにしてですね、まあ、無秩序の開発をせずですね、緑も残しつつ豊かな町を作ろうという、
1: いいですね、
0: はい、モットーですかね。
1: そういう時代だったんですね。
0: はい、
1: でもまあ人が増えるといいことばかりでもないですよね。
0: そうですね、やっぱり一番の課題は、まあ、どんどん増えていくのならいいんですけど、やっぱ短期間にですね一気に様相が変わったというところで、これに追いつかなければならないというのがですね、まあ、課題になってますね。
1: わかりました。それではまた一曲音楽を挟んでから、その、人が増えたことによる悩み、
0: はい、
1: 課題解決について伺っていきたいと思います。ことの葉の種。今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛隆之さんをゲストに迎えお話を伺っています。音楽です。 DD シャープマッシュポテトタイム。

0: お送りした曲は DD シャープマッシュポテトタイムでした。言の葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前半では合併した後の野々市について人口がとっても増えて、
1: はい、
0: 学校だったりお店が増えたりして、まあ、生活しやすくなっていったっていうお話を伺ったんですけれども、はい、まあ、そんな風に人口がたくさん増えていくと問題も起きますよね。
1: はい、この人口の爆発具合もすごくて、
0: はい、
1: 最初の昭和の合併で、まあ、8000人規模のエリアを作るということで、まあ、大体決まってたんですけど、その40年ですね、40年で1万人を超える。
0: おお、はい、はい、
1: で次の10年50年でまた2万人倍になる。
0: あら、すごい増えましたね、
1: はい、で私が生まれた年になるんですが、はい、平成2年になるとですね4万人近くなるということですね。
0: どんどん増えていきましたね、
1: は
0: い、ま
1: あ、35年で7倍にもなってるという。
0: うわー、まあ、それはちょっと、まあ、野々市っていうと限られた場所でもありますし、はい、そんだけ人口が増えちゃうとそりゃ問題も起きてきますよね。
1: そうですね。でこの問題っていうのがいわゆる都市化ですよね。今までは、まあ、町っていうサイズ規模感だったものが30年の長い年月でも7倍にもなっているという。
0: 具体的に言うとどんな問題が起きたんでしょうか。
1: そうですね、まず都市化に向けて問題っていうのはですね、まあ、ゴミの問題もありますね。
0: ああ、そうですよね、
1: はい、今まではちょっとした施設があれば対応できたけど、うん、ちょっとそれじゃ賄いきれなくなってきたよねっていうこともあります。
0: まあ、人が増えるとその分出るゴミも増えますよね、
1: はいはい、あと急激に増えたので、まあ、学校もちょっと追いついてないっていうのもありますね。
0: 先ほどその今につながる5つの小学校と2つの中学校を計画されて作られていったってことだったんですけれども、はい、やっぱちょっと追いつかなかったですかね、
1: はい、今も聞くところによるとすごい教室数があってマンモス化してるっていうのは何校かあるというふうに聞き及んでおります。
0: そうですよね、学校によっては多いところもありますもんね、
1: はい、あと人の出入りが多いっていうのも課題になってますね。その定着しない流動的な人たちという、
0: はい、
1: まあ、実際のですね、こうそういう出入りが多いとですね、今度、まあ、軽犯罪の数も増えちゃうという。
0: そうかもしれないですね、はい、確かに。
1: でその人と人とのつながりが薄いと言いますか、隣の人どんな人みたいな問題も起こってくるのもそういった犯罪につながるんじゃないかっていうことが心配されておりました。
0: となるとやっぱ野々市に定着する人が増えてほしいなといったところですね。
1: そうですね、もっと地域コミュニティに参加してほしい、どんなところか知って愛着を持ってほしいっていうのが、まあ、今にも続く課題になってるのかもしれないです。当時ですね、まあ、この発展に伴って野々市ってどんな場所っていうのをですね、まあ、住民の方に聞いたらこういう印象があるっていうふうに返ってきたらしいです。コンビニのような街っていう。
0: それは便利っていうことですかね、
1: はい、便利でいろいろなものがあってですね、まあ、使いやすいところに配置されていると。でもどこ

0: に行っても同じようなもので、うん、そう特別性なものが感じない、いわゆる、まあ、それが愛着につながってないんじゃないかというふうなですねことが言われてたみたいですね。
1: そうだったんですね、
0: はい、住みよい反面特別な愛着が湧きにくいみたいな感じですね。
1: 何か野々市らしさが欲しいよって言ったところだったんですかね。
0: そうですね、そういったものを持ってもらえないとやっぱり先ほどのこの流動につながっていく、ここの土地に根付いてくれないっていう、定着しないということにつながるのではないかというふうに、はい、問題視されておりました。
1: 確かにそのコンビニのような街というと、
0: はい、
1: まあ、便利は便利だけど確かに違いはないかもしれないですもんね。
0: はい、住むのに便利であって愛せるかというのはまた別の問題ということですね。
1: そうですね、はい、ではどういうふうに解決していったんでしょうか。
0: はい、でこの都市化をですね支えた、まあ、町長っていうのがですね、阿波さんの前のですね安田彦蔵さんという方でございます。
1: 野々市市になる前の町長さんですね。
0: そうですね。
1: あ、
0: まあ、急速に成長して人口も増えてですね、まあ、財源なんかもわーっと増えてですね、まあ、豊かな町にはなったと。
1: はい、
0: でもその反面ですね豊かな財源をですねどう使っていけばいいかというのをですね考えてくれたのが、安田町長でございます。
1: お金の使い方を考えたのが安田町長さんというわけですね。
0: はい、なぜ人口が急増してですね県内、まあ、北陸を見てもですね結構自主財源が豊富な場所で、はい、まあ、1位ぐらいですかね、本当にトップぐらいの財源を誇っていたと。
1: はー、それならそのお金を使っていろいろとなんか、はい、愛着を持てる町に作れそうなもんですね。
0: はい、でまずはですねきちっと財布の紐は締めておかないといけない。
1: あら、
0: はい、やっぱり未来を見据えて動くっていうのが大事というのをモットーにされてたみたいです。
1: そうなんですね、はい、もうなんかすごくたくさんお金があったら、はい、たくさん使っちゃってもいいかなってちょっと思いますけど、
0: そこがもうすごいところですよね。町長公用車を買い替えようじゃありませんか、
1: はい、
0: いやまだ走れるから大丈夫って、無駄なことはしないでおこう
1: まあ車も確かに大きなお金かかりますもんね、はい、
0: で財源なんかもですね、まあ、各種補助金とかも全部見直して1000円単位でですね、チェックしてたという逸話が残されてましたね。
1: はあ、そんな、はい、そこまでチェックされていたんですね。
0: はい、ね、うちの町長はケチやとか、ね、言われてたみたいですね新聞のインタビュー記事見てると、はい、そんなこと言うんだと思いましたけど、
1: まあ、ちょっと1000円2000円も気にするってなるとそんな風なことを思った方もいるかもしれませんね、
0: は
1: い、
0: ただ先ほどのまあ都市化とかの問題についてはですね使うべきところにはちゃんと使うというのがですね、まあ、信念ですね、はい、
1: そういった信念が今の野々市市になってからもつながっているんでしょうね。
0: はい、で、まあ、平成、まあ、町長の時代ですと、まあ、2000年代ですね、ちょうど昭和の合併があって次はまあ平成の合併を考える時になっていました。
1: はい、野々市町ですね、
0: はい、まだ
1: 町です。野々市町はどういった動きだったんでしょうか。
0: はい、まずどこと合併するかというと金沢市でございました。ちょうど野々市を吸収してですね政令指定都市を目指すというプランのもとですね動いておりました。
1: あ、でも今結果的には合併はしていないですよね。
0: はい、安田町長がですね合併をしないという方向に決めました。ちょうど2003年の4月でしたかね、
1: はい、
0: 町長選がございまして合併推進派と合併しない派で選挙が起こってるんですね。
1: はい、
0: で安田さんは合併しない派で大勝しております。
1: ああ、じゃあやっぱそれも野々市の町の声だったのかもしれませんね。
0: はい、まあ、町民としては合併せず、まあ、野々市単独でですね行こうっていうのがですね、まあ、反映されたんだと思います。
1: わかりました。そして、その後野々市町としてはどんな風になったんでしょうか。
0: はい、まあ、その都市化の先ほどの、問題点が上がっておりましたが、まあ、新しい住民が多くてですね地域とのですねつながりが弱くなるというお話で、要するに隣の人が何を一体している人なんだろうということでですね、もうちょっと地域のコミュニティつながりを強くしようということでですね始めた取り組みが、まあ、例えば見回り隊ですね。
1: はい、
0: まあ、なんか小学校のですね横断歩道とかで
1: 安全
0: に、
1: ね、
0: はい、渡れるようにということで、これもまあ地域の一つの関わり方としてですね、あと学生との地域連携ですね、
1: うーん、
0: あの高大の生徒さんにまあいろんなことに関わっていただくと という形で、はい、今も様々な取り組みがされ

0: ていると思われますが、そういったです、ね、始まりを作っていただいたのがこの安田さんの時代になりますね。
1: そうだったんですね、はい、ありがとうございます。では今日のお話のまとめをお願いしてもいいでしょうか。
0: はい、まあ、野々市はですね、合併からですね、いろいろ頑張ってですね、人口がすごい増えて、まあ、豊かな町になった、
1: はい、
0: いう反面ですね、学校の不足とかですね、ゴミの問題とかですね、まあ、地域のつながりの希薄化なんかですね、都市化っていう問題が出てきたと。で、今もこの問題っていうのはですね、全部が全部きれいに解決したわけではなくてですね、一部残っているという形ですね。例えばこの先ほどちょっと選挙のお話ししましたけど、実際のインタビューをするとですね、
1: はい、
0: 住民サービスと合併を天秤にかけて、住民サービスに軍配が上がったから賛成したと。決してそのですね、地域に愛着があったとかではなくてですね、はい、非常に何て言いますかね、フラットと言いますか、そういった目線で見ているという形ですね。過去の合併のいざこざという感情論ではなくてですね、この自分に対して合併と合併しないのはどちらがメリットがあるかっていうのを考えた上での結論というわけでございます、は
1: い、あ、そういった背景もあったんですね、
0: はい、つまりですね、住民サービスが今後ですね低下していったりするとですね、やっぱり合併してもいいんじゃないだろうかっていう声も出てくるわけですよね、当然、はい、そういったですね、低下を起こさない、維持向上をですね、常に気を配らないといけないっていうのも、うん、まあ、課題になってますよね。あとは、まあ、感情論じゃないですけど、地域にもっと愛着を持っていただいて、はい、野々市に住んでいただければですね、あの野々市、まあ、仮にですけど、まあ、今後また合併の話が出てきた時に、まあ、当然そういったメリットデメリット考えますけど、そういった愛着心というものもですね、選択肢に入ってくるのではないでしょうかという形ですね。
1: またこれからの野々市にも期待が高まりますね。
0: はい、
1: ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺いました。三毛さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。カウシルズ、ヘアー。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、八代目三笑亭歌楽、笠子です。

ようこそのお運び様で、相変わらずおしゃべりをいたしましてお暇をいただきますが、男の楽しみは酒に女に勝負ごとてことが言ってあります。野球がいいとか麻雀が好きだ、相撲が面白い、まあお相撲さんもただいまいい力士はたくさんおります。しかし昔もおりました、関西力士伝に谷風だとか雷電、小野川なんて相撲があります。こういう相撲になると昔は大名が抱えておりました。なぜ抱えたかと言いますと、一丁ことが起こった時に馬連馬印を持たせます。これはお相撲さんは柄が大きゅうございますから立派ですな。戦の最中に野陣なんぞを張りまして、縄文のついた万幕を引き巡るし、その中に一人が座っている。それですからいい相撲を幕の内というのはこれから始まったんですよ。中にこの結びをつまんで食ってるやつが、こいつが小結びだって、これはあんまり当てにゃんない。しかし将棋を指すとか碁を打つというのは勝負事の中でも大変品のいい方でございまして、碁将棋に来ると親の死に目に会えないということが言ってあります。いやいや、そこで何を二人で考えてるんだよ、さっきからバカだね。こいつは勝って考えてやん、種目並んでるじゃねえか。おや、向こうも種目並んでやん、これ八目ありゃ。ああ、これ本郷か。何を言ってるんだよ。本郷も下山で黙ってみたらいい。恐ろしい種類じゃん、それ誰の字だよ。これ俺の字だよ。そのお椀の中の黒いな。お椀ってんじゃないよ。お前覚えてきなよ。これ焦げてんだよ。これも俺があげた石だ。みんなおめえの石か。そうよ。違うよ。この石はこのうちの石じゃねえかなんて。こんなやつが相手で。どうも昨日は大変お待たせをいたしまして申し訳ありませんでした。いえ、お待ちをしておりましたが、あまりお帰りがございませんから、もう今日はダメだと思っておいとまをしましたが、どちらへ行ってらっしゃいました。いや、あなたもご存知の用足の帰りにな、根岸の桜井の老人のところへ寄りましたら、久々で一席付き合ってもらいたいと、番を出されるとこっちも嫌いでない方、今一番今一番ととうとう三番とやってしまって遅れましてな、それはまたお楽しみでございましたな。いや、それがあまり楽しみでない。昨日ばかりは三番ともろにやられました。で、住んでから老人の言うには、久しくあなたって手合わせをしませんが、まるっきり腕が上がっていない、近頃はおやり

ならないんですかてえから冗談をおっしゃっちゃいけません。お宅様が見えるたんびに夕景まで白板つわ打つといったところが、碁というものはそう打てるもんじゃない。あなた方ならこの並べて上から見ているだけでしょう。第一マットや何かがありましょうというから、それはマットはちょいちょいいたしますといったところが、そのマットがよくない。マットなしで打つと一目置くにもその一心責任を持って下ろすから自然と腕が上がると、言われてみると全くでね。今日は一つあなたと待ったなしで手合わせをしてみたいと思いましてな。ああそれは結構ですな。では一つそういうことにお願いしましょう。じゃあ番をお持ちくださいまし、どうぞお取りください。一つ落ち着いて待ったなしでいらしていただきましょう。どうもそれ言いますな。どうもしかしこのなんでございますな、待ったなしってことになりますとちょっと考えますから、一目もお金うちから考えてね、どんどんおやりください。ではこの辺からお邪魔をさせていただきますから、そう言いますがね、我々はこの番に向かっているのが楽しみなんですからな、さあいらしていただきましょう。なるほど、私はこういうことに、ははしかしなんですな、老人はうまいことを申しましたな。なるほど、待った待ったじゃ果てしがつきませんからな、待ったのしてことはいいことでございますな。ああそうお見えになりましたか。では私はこちらの方へ地盤をいただきまして、いやどうも恐れ入りましたな、これはいよいよおいでなさいましたな、本格的に。では私はこの辺を固めますから、さあおいでくださいまし、ずっといらしていただきましょう。さあいらっしゃい。ああでは一つこちらへお邪魔を。こりゃ悪いとこに打たれたね、ここで石が切れるね、まずいね。こりゃちょっとそれどけてください。待ったですか。いや待ったってわけじゃない、ちょいと都合あり、都合のいい人と悪い人ができて、そこで初めて勝負というものがつくんですからな。両方が都合が良かった日にあなたは勝負は果てしがつきませんから。いやみんなどけるだ、それだけどけてください。ダメです。ダメですったって、あなたは将棋だって王手かけるんですよ。出し抜けにそこ置かれちゃどうにもならないから。いけませんか。いけません。どうしても いけなきゃいけないでいいんですよ。無理に待ってもらうというわけじゃないんですがね。しかしまああなたがそういうお心持ちでしたら、この先長い付き合いできませんな。どうでもいいが、そんなことを言えた義理じゃないでしょ。お前さんと私の仲なんていうものはそんなもんじゃないだろうと思いますね。大変あなた今様子が良くなりましたよ。定めし金もできたんでしょう。しかし5、6年前には随分お困りになったことがあったでしょ。うちいらしてですね、今日はこれだけ配食が願いたい、こういうものを仕入れるからご都合が願いたいと何度いらっしゃいました。そのたんびに私がいつでも待ったということを言いましたか。どうもそれとこれとは話が違いますからな。それは私もお世話になったことは存じております。それがためにちゃんと期日までにお返ししてあるつもりで。当たり前ですよ、期日までに返さなかったらそれは詐欺になるじゃありませんか。それをあなたと私の中で一目ぐらい目くじりたって、またまたとにかく気持ち悪い、これ予想じゃありませんかな。今日それじゃあ身も蓋もありませんな。それじゃあ改めて心持ちを直して打ち直してお帰りください。今日はいろいろね用がありまして、こんなことしてる場合じゃないんです。私はお宅がお見えになってるからやってるようなもんだ、こんなことしてる場合じゃないんですから。まあいろいろ都合がありますから帰ってください。都合がありますから邪魔になりますからお帰りください。帰りゃいいんでしょ。何をやんで、とよん僕何忙しいってのはこっちの言い草なんだ。こっちは出商売で今日は天気がいいからどうしようかと、たまにはあのヘボの相手、なんだヘボってな、ヘボじゃねえか、待ったなしと決めといて待ってくれってヘボに決まったら、世話した、世話になったらばこっちは体で礼をしてら、このうちの大掃除になんと手伝いに来たぞってんだよ。そのたんびに食いたかねえがそば一杯出しゃあねしみったれやろ、てめえみたいなやつは付き合わねえや、付き合うな、来ねえや、来るな。パッと別れました。
これなりになるかと。

と思うとなかなかそうではありません。小型機は憎さも憎し懐かしい、この懐かしいて言葉に言うに言われない色気がありまして、お天気の時はさほどじゃありませんが、雨が二三日降り続いてごらんなさい。驚いたね、どうも。よく降るったってありゃいねえや。今朝から甘えみなしじゃねえか。新聞はもう三度見ちゃったし、こういう時にあいつが来てくれりゃいいんだがな。小屋閉め、この間あれほど喧嘩したんだからな。もっともあの時はこっちもよくなかったよ。待ったなしと決めといて待ってくれろと言ったんだからな。あいつだってまた一目ぐらい待ったっていいんだよ。待ったからどうだってわけじゃないんだが、やつも強情っぱりなんだな、いつも。ご退屈でしょ。ああ退屈なんだ、どっかへ通り越してるよ。呼んできましょうかって誰をさ。あいつをかい。バカなこと言っちゃいけないよ。今迎えに行ったらこっちは負けになっちゃうじゃねえか。向こうから来るなら構わないけど他の人を連れてくる、それがお前さん余計な口なんだよ。他の人でよかったら私はこんなに退屈してないの。もう5の相手あいつに限る。余計なこと言いなさんない、本当に。今日らは来そうな気がする。私もそう思ってんだがね。じゃあおばあさんね、お湯沸かしといてくんないか。来たらすぐ茶が入るように。顔を見てから湯沸かすなんてのは遅くなるから。それからね、碁盤をこっちの方に出しといてね、表を通ってすぐこの盤が目に入るようにしといてください。来たらやろう、今日は逃がさねえから。お湯が沸いたら私もお茶一杯飲みますからね。ちょいとお前さんどうする気なのさ。今朝から寝たり起きたりゴロゴロしててさ、寝るなら寝るとはっきり布団敷いて寝たるぞ。これ以上寝らんない。俺昨日一日寝てたんじゃねえか。で商売に毎日雨ばかり降ってやって、うちの中薄くれいし体持ち扱っちゃうね。まあよく降るったってね、まったくどうしてこう降るかな。呆れたもんだね。ダメかね。何がダメ。何言ってずっとずっとどうしたのさ。何どうしたってことのことはねえんだがね、あの何横丁、横丁の斉藤さんとこ行こうっての。お前さんバカだね。こないだ帰ってきてなんて言ったんだい。あんなやつは生涯付き合わない、死んだってあそこの引き回ったからって言ったろ。言ったよ。だけどあの時俺一目待ってやりゃよかったんだよ。待ったからどうだってわけじゃねえがね、あいつの言い草があんまり車検さないから怒鳴っちゃったんだよ。今日ら奴もな退屈してるだろうから、ちょっと見てきていいだろ。行きたいの。そりゃ行くなじゃないけども、喧嘩しちゃ嫌だよ、私が間入って困るから。ちょいとお前さん傘持ってくの。振ってるじゃないか。ダメだよ、傘一本じゃないんだから。私が買い物に行かないから置いてってちょうだい。で濡れてけてんのかい。濡れてけてわけじゃ、行ってもいいけども傘持ってっちゃいけないって。なんだよ。じゃやらずぶってるじゃねえか。いいよ、行かなきゃ行かなきゃいいんだよ。意地の悪いことから言ってやって。おい傘いらねえよ。もうな、大事に取っておくもんだな。去年富士行った菅笠がこういうぶら下がってこいつかぶってきゃいいんだよ。えらい誇りだね、どうも。こうしてきゃ塗りゃ日に。じゃあ俺行ってくるからな。おばあさんお湯沸いたかい。火が起こらない、青いやいいじゃねえか。誇りが立ったって構いないよ。まだやまねえぜ、呆れた雨だね。こう降るってのはどういうわけかね。今年ぐらい雨の多い年はね。出てきた出てきた、おばあさんやってきたよ。あ、今日は来ると思ったがね、すぐ血が入るだろうな、来ねえわけはねえと思ってたんだよ。また妙な形をして出てきやがったね、あいつは。すげがさかぶりやがって、なんだってあんな形をしてやってきやんの。向こう向いて歩いて、こっちを向くがいいじゃねえか。番が目に入りゃすぐ飛び込んでくる。なんで向こう向いて歩いてやん。いけすかねえやつだな、こっちを向かねえかな。なんで向こう向いてやん。行っちゃったよ。どこ行きやがったんだこの降るのにな。行く先あるわけ。戻ってきた戻ってきた、おばあさん。おい
羊羹切っといてくれよ。来ねえわけはね。

ねえんだから。確かに来たんだから。まだ向こう向いてやん。皮肉なやつだね。あっと危ねえ、傷まつきやがって。こっちを向きゃ番が目に入るのに、なんで向こう向いて歩いてやんねえ。いけすかねえやつだね、まったく。どうして向こう、蹴っちゃった。いや、用もないのにわざとうちの前を通ってみな。ああいうたちなんだよ、実は。だから俺は気に入らねえ。 おばあさん、うちの戸袋のとこで考え、こっちが来たから確かに来たんだよ。うん、すぐ茶が入るだろうね。来ねえわけがねえんだ。こっちは生きてまだ向こう向いちゃう。皮肉なやつだね、どうも。こっちを、よいヘボ。なんだヘボた、待ったなしと決めときやがって。待ってくれるって、おめえの方がよっぽどヘボだ。ヘボだ。こっちがヘボか、そっちがヘボか。番はあるんだ。一番やるか。やらなくてよ。お前さんが待ったなしと決めといて、待ってくれるというから先に、まあ何も言いこなし、さ、いらっしゃい。さあ、いらっしゃい。ちょっと待ってください。恐ろしい番が濡れない。どっか雨が漏るんじゃない。ああ、いけない。まだまだ。すげえさ、取らない。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。グロリア・ゲイナー、恋のサバイバル。

琴の葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。FMN1 石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して、各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの

初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはスコットランド、エディンバラ。今回はスコットランドを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スコットランド、グラスゴー出身のシンガーソングライター、ドノバンの曲をお送りしましょう。ドノバン、サンシャインスーパーマン。

お送りしたのはドノバンサンシャインスーパーマンでした。1946年にスコットランドグラスゴーで生まれたドノバンは、14歳でギターを始めて、1965年にシングルキャッチザウィンドでデビューすると、全英シングルチャートで4位、アメリカのビルボードホット100で23位を記録しました。しばらくはイギリス中心に活動して、ビートルズとも親交を深める中で、ポール・マッカートニーの作詞に協力したり、ジョン・レノンにギターを教えたりしていたというエピソードが残っています。そんなドノバンが生まれたスコットランドでは、毎年4月30日から5月1日にかけて、ベルテインの火祭り、五穀豊穣を願う祭りが開かれます。では一曲音楽をお送りした後、スコットランドのベルテインの火祭りを紹介していきます。お送りするのはスコットランド出身の女性歌手、アニー・レノックスの曲です。スコットランドで窓を開ければ聞こえる音楽、アニー・レノックスでホワイです。

お送りしたのはアニーレノックスでホワイでした。1954年にスコットランドアバディーンで生まれたアニーレノックスは、小さな頃から音楽の才能を見出されて英才教育を受けて育ちました。17歳の時にイギリス・ロンドンの王立音楽アカデミーに入学してフルートを専攻するんですが、学校の雰囲気に馴染めずに中退してしまいます。その後レストランで働きながらフォークやソウルの歌手として活動していたんですが、客として来ていたデイブ・スチュアートたちと意気投合してバンドを結成して、1979年にはバンドメンバーを追加してメジャーデビューを果たします。その後バンドの分裂とともにグループ名をユーリズミックスに変更。ユーリズミックス名義で UK 音楽の殿堂、ソングライターの殿堂、ロックの殿堂入りを果たしています。今回はスコットランドからエディンバラで開かれているベルテインの火祭りを紹介しています。この祭り、もともとはケルト文化の中で四季の訪れを告げる4つの祭り、クォーターデイズの一つで、ベルテインは夏の始まりを祝うとともに繁栄を願う祭りとして開かれていました。ですがこのベルテインだけキリスト教の祭典になることに抵抗して異教徒の儀式として続きました。なので20世紀に入る頃には一度忘れ去られてしまっているんです。それが復活したのが1988年、いわば地域の盛り上げのような形でアーティストですとか地域のボランティアによって復活したといいます。ベルテインという名前自体がまばゆい火という意味で、名前の通り巨大な焚き火の周りを古代ケルトの儀式を再現したような衣装を身にまとったパフォーマーが松明を持って行進します。その様子はまるでファンタジー映画の世界に入り込んだようだとも言われています。伝統と現代が融合した夏の到来を祝う祭り、一度見てみたいものです。ではここで音楽をお送りしましょう。スコットランドで窓を開ければ聞こえる音楽。スコットランド、グラスゴー出身の歌手、ニール・リードの曲をお送りします。ニール・リードで、ママに捧げる歌です。

お送りしたのはニール・リードでママに捧げる歌でした。1959年にスコットランド・グラスゴーで生まれたニール・リードは8歳の時に地域のパーティーで歌っているところを見出されて、1971年に今おかけしたママに捧げる歌でデビューして、全英シングルチャートで2位、全世界で250万枚以上販売される大ヒットとなりました。1972年の日本のオリコン年間ランキングでも22位に入っています。ですが、わずか3年後、1974年に声変わりを迎えたことで歌うことが難しくなったとして、コンサートを最後に歌手を引退しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスコットランドをスタートして世界の国々を回ります。次の目的地はフランス南プロヴァンス。続いては南プロヴァンス地方、ことアルルで5月から7月にかけて行われるたくさんの祭り、アルル祭りの皮切りとなる祭りを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。フランス、パリ出身のシンガーソングライターで女優のフランソワーズ・アルディの曲をお送りしましょう。フランソワーズ・アルディ、幸運はどこに。

お送りしたのはフランソワーズアルディで幸運はどこにでした。1944年にフランス・パリで生まれたフランソワーズアルディは、1962年にフレンチポップスの歌手としてデビュー。デビュー後は歌手・女優として活

活動して、人気はフランス語圏だけではなく、特にイギリスで高い人気を博しました。日本との関わりとしては、1974年に日本のテレビ番組に出演したほか、1986年の日本映画、道の主題歌も歌っています。1988年に引退宣言をして、占星術師をしていたんですが、1990年代に入ると、新曲2曲を発表して歌手復帰しています。2024年に80歳で亡くなるまで、コンスタントにアルバムをリリースするなど、音楽活動を続けていました。そんなフランソワーズ・アルディが生まれたフランスでは、毎年5月1日、7月まで様々な祭りが開かれる、アルル祭りの一つ、アルルの牧道祭が開かれます。ではここで、フランス出身の歌手で俳優のモーリス・シュバリエの曲をお送りしましょう。モーリス・シュバリエで、私のルイーズです。

お送りしたのはモーリス・シュバリエで私のルイーズでした。1888年にフランス・パリで生まれたモーリス・シュバリエは、貧しい地域で生まれたために家計を支えるために

10歳の時にアクロバットの芸人としてデビュー。当時の有名俳優のモノマネをして、だんだん大きな会場で演じるようになってきます。その後、シャンソンを歌ったり、舞台、映画にも出演して名を広めていきます。1928年には、アメリカ、ハリウッドに招かれて映画に出演。瞬く間に世界でトップクラスに出演料が高いスターとなっていきました。1959年には、アカデミー賞、名誉賞を受賞。1968年に、80歳の誕生日を迎えたことで、70年に及ぶ芸能生活に幕を閉じました。さて、そんなモーリス・シュワリエが生まれたフランスで行われているアルルの牧道祭を紹介していきます。別名ガルディアン祭と言われている祭りで、500年を超える非常に長い歴史がある祭りとなっています。ガルディアンは管理者のような意味で、牧場の管理者、牧道が主役の祭りとなっています。なんといってもメインのイベントは、老若男女が伝統衣装に身を包んで行進するパレードです。男性の伝統衣装は、白いシャツに黒いフェルト帽、丈夫なブーツに銀のアクセサリー、女性はレースのショールに伝統的な髪飾り、プロヴァンスドレスでパレードに参加します。さらには、馬も手作りの鞍ですとか、銀の装飾をつけて参加します。パレードの他にも、馬と騎手の祝福式が教会で行われたり、闘牛場ですとか広場では、牛追い、馬術ショー、牧畜のデモンストレーションなんかも開かれます。祭り当日はイベントだけではなく、アルル・カマルグ地区の名物、牛肉のシチューですとか、ここはフランスでも珍しい稲作地帯ということで、ご飯、オリーブやパン、ワインなんかも振る舞われます。1512年に行われた牧道を中心に開かれた祭りが起源となっているアルルの牧道祭は、伝統を今でも守り続ける祭りとして現在も広く知られています。ではここで音楽をお送りします。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽。フランス・パリ出身のシャンソン歌手エディット・ピアフの曲をお送りします。エディット・ピアフで失われたメロディーです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。先日、フランスにある世界最大規模の世論調査会社イプソスがまとめたヨーロッパのベスト都市ランキングが発表になりました。ヨーロッパ10カ国5000人以上を対象にして、観光、仕事、居住といった観点から最も優れている都市を聞く認識データと、気象、公共交通機関の質、環境要因などでつけられる実践データを組み合わせたものです。今回、ヨーロッパのベスト都市に選ばれたのは、ロンドンでした。ロンドンは4年連続の首位で、自然、経済的魅力の2部門で首位、愛着度でもパリに次ぐ2位と、圧倒的な総合力の高さを見せつける結果となりました。その他上位の都市としては、2位にパリ、3位にベルリン、4位は前回から順位を1つ上げたローマ、代わりに順位を1つ下げたバルセロナが5位となりました。その他の動きとしては、コペンハーゲンが順位を5つ上げて9位に、昨年トップ10入りしたプラハは15位に後退しています。

まあ、このランキング、あくまでヨーロッパ限定ということにはなるんですが、ランキング1位のロンドンは、世界の都市総合ランキングでも1位を獲得していますし、ランキング5位のバルセロナは、昨年末に発表された世界で最も人気の旅行先ランキングで1位になっていますから、ヨーロッパを旅行する際には目的地を選ぶ参考にしてみてはいかがでしょうか。先日発表されたヨーロッパのベスト都市ランキングを取り上げました。ではここで音楽をお送りしましょう。曲はガンズ&ローゼズ、パラダイスシティです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスコットランド、フランスの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは富山県射水市。さて、来月5月4日に石川県のお隣、富山県の射水市にある加茂神社では春の大祭ヤンサンマ祭りが行われます。五穀豊穣を祈願して全国唯一ここだけ行われている牛乗り式ですとか獅子舞、勇壮なやぶさめなどの神事が行われます。この祭りの名前ヤンサンマなんですが、これはやぶさめがなまったものと言われています。全国でここでしか行われていない牛乗り式、牛つぶしとも言われているこの神事は、鞍を乗せた牛に田んぼの神大野花となった若者が鎧兜と神楽の面を身につけて境内に入ってきたところ、牛を押さえつけて座り込ませるといったものになっています。これは田んぼの神が乗った牛をとどめて、この地の五穀豊穣を願って雨乞い行事も合わせていると伝えられています。全国でもここだけの神事を行っているこの祭りは、富山県の無形文化財にも指定されているほか、富山の文化財100選にも認定されています。ではここで富山県で歌われる民謡、越中おわら節をお送りしましょう。大塚文夫、越中おわら節。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Da quanti giorni?
1: Due, tre.
2: L'avessi visto, papà. Ha fatto l'esploratore di...
3: Oi, Fujin. Questo cielo, da qualche niggiaca e cacchi ga aru zo.
4: Oh.雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと。
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、本日なんですけれども、まあどのタイトルにしようかなと少々悩んだところではあったんですが、そろそろね、準備をしとかなきゃと思いながらいろいろ調べつつ、全く別のことを考えていた。何を準備しとるんやって話なんですけど、大したことはしてないです。はい、ということでね、本日ご紹介するタイトルはこちらです。機動戦士ガンダム連邦 VS ジオンです。はい、まあ2on2 というか、そのチーム戦で対戦するゲームというものをですね、まあお話ししたいななんて思ったわけですよ。で、改めていろいろ調べると、まあチーム戦の先駆けといえばというところですね。で、こちらのタイトルかなというイメージが正直あります。はい。まあ、ここからね、今でいうガンダムバーサスシリーズにつながっていくっていうか、今でもそのシリーズが続いてるっていうふうに考えると、とんでもねえことのような気もしますけれどもね。まあ、初めの頃はなかなかいろいろあったなというところはあります。はい。ではですね、そんな機動戦士ガンダム連邦バーサス

いているシリーズになるんですよね。まあ、バーサス、ガンダムバーサスシリーズって言い方がちょっと正しいかっていうところであるんですけれども、まあ、そうですね。この後結局、まあ、デラックスっていうのが出ていろいろ機能を拡張したりであるとかっていうことがあってから、ゼータに行きました。で、ゼータから今度はガンダムシードの方ですね。まあ、ゼータの後だいぶ時間は空いたんですけど、まあ、ガンダムシードがあって、シードの後もまたちょっと時間が空いたイメージは、ありますね。ただ、その後にですね、まあ、ガンダムバーサスガンダムというタイトルが出て、まあ、そこから言うたらあれなんですけど、今の流れ。だから、ガンダムバーサスガンダムから流れが一応切れずに続いているかな、というところですかね。はい。今は、エクストリームバーサス2インフィニットブーストという形ですかね。それが一番最新作かなと思うんですけども、いや、今でもね、そうやってアーケードで出続けてるっていうのはすげえことだなと思いますし、ネットワークが発達したからこそっつったらあれなんですけども、ゲームセンターでもそうやってね、まあ離れた場所の人とチームを組む形になったりであるとかっていう遊び方ができるようになったりとか、まあ、ゲームセンターに人がいなくても対戦ができるようになってるっていうのは、まあやはりすげえことになったなと思うところではあります。まあ今結局お家で遊ぶにしてもね、まあ、ネット対戦がメインになってるよなっていうところもありますから、そもそもお家では基本的に対戦がするものではなく、まあ、言うたらトレモをする場所みたいなイメージがあった古い人間といたしましてはですね、まあ、改めて考えると、すげえ時代になったなと。本当思ったりはしますね。で、今でもね、そんな続いてるガンダムバーサスシリーズの第一作目なんですが、ですね、まあ何よりなんですけども、この当時ですね、チームで戦うゲームってなかったわけじゃないんですけど、例えば、アクションゲーム、まあベルトスクロールのアクションゲームとか、そういうアクションゲームに関しては、例えば2人から3人で同時プレイすることは可能でした。はい。これはまあ、古くから最大の特殊筐体の場合は3人同時プレイが可能というですね、まあ流れはありましたね。で、そこから、まあ、特殊兄弟じゃないけれども、D&D とかだったら4人同時プレイとかも可能でしたね。で、そこからなんですけれども、アクションゲームはそうやって協力プレイがあったし、まあ、シューティングゲームもものによっては2人同時プレイというのはあったしっていうところなんですが、時代的にですね、格闘ゲームの時代がやってくるわけですよ。まあ、チームで戦うゲームがあったかなかったかというところで言うとあったわけです。結局でもスポーツゲームだったわけですよね。まあ、バスケットであるとか。そういうのではなく、そういうアクションゲーム的な感じで対人戦で 2on2 で戦うゲーム。という風な括りになると、このま、ガンダム、連邦バーサスジオン、通称レンジが一番初めのタイトルになるんじゃないかなとは思いますね。本当ね、同時プレイとかだったら新しくもないか。まあ同じぐらいの時期のタイトルですと、スパイクアウトとかね、その辺が非常にね、人気がありましたし、スラッシュアウトがどうなのかなってとこですかね。まあそんな感じですね。ある意味、そのチームで戦うということが初めてこの時に認識された、そういう感じの時代でもあったのかなというところですね。で、ゲームセンターでもなんだかんだこのタイトル結構な人気を博しておりましてね。まあガンダムというかロボットが嫌いな男なん、この男の子なんておりおらんやろぐらいの勢いだったわけですよ。でも実際のところロボが好きじゃない人だっていっぱいいたと思うんですけどね。まあゲームセンターなんて、やんちゃなお兄ちゃんとオタクの集まり、オタクが行く場所でしたから、まあ、やんちゃなお兄ちゃんが昔はちょっと多い、比率的には多かったですけど、それでも、まあ、レンジに人だかりができていたのは事実でしたね。ただ、当時よく行っていたゲームセンターですと、横並びだったんですよ。まあ、今だったら、結局、横並びじゃなくて格闘ゲームみたいな感じでね、対面に座って、で、2台セットを、向かい合わせに、筐体が組まれているみたいなね、感じに最終的になって、今だったら結局そんなことはなく、結局、ネット対戦ですからね、まあ、そんなことはないんですけど、昔の、結局、ガンガンであるとか、まあ、
シードであるとか、あの、連座ですか。連座とかだったらそういう感じになってたかなと思うんですけど、

お送りした曲はグレイでソウルラブでした。それでですね、機動戦士ガンダム連邦 VS ジオンについてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、稼働開始が2001年の3月、カプコンで開発されてバンプレストから販売というか稼働が開始されたタイトルとなっております。基盤の方は俗に言うナオミ基盤というやつですね。でですね、今でも続く

この当時まだまだそのゲームセンターもこのゲームのポテンシャルがいまいち分かっていない状態でしたので横並びだったんですよね。うん。だから、なかなか激しかった、激しかったこともありましたね。何よりね、ま、機動戦士ガンダムなわけです。このタイトルは。そう。まあ、俗に言う一年戦争時代のゲームというやつですね。となるとですね、一つ問題が発生いたしまして、連邦とジオンに分かれて戦うことになるわけです。はい。そうするとなんですけれども、連邦側は連邦の機体しか使えない。そして、ジオン側はジオンの機体しか使えない。そういう問題が当初はあったんですね。それゆえにですね、連邦が使える機体はガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、ジム。この4機でした。まあ、後のね、デラックスとかになると、鹵獲機体とか言って、ジオンの機体が使えるようになったりとかっていう形だったんですけども、一番初めのレンジは、鹵獲機体なんてなかったんですよね。なので、陣営そのものの機体しか使うことができなかったっていうのが一つ問題としてはあるかなというところですね。僕はですね、ジオンの機体が好きだったためにですね、ジオン側でずっと呪場待ちをしておりましたよというところでございます。はい。そう。そうなんですよ。で、かつ、このゲームお金を入れて始めるじゃないですか。ゲームセンターによってだったんですけども、ライン数っていうのが設定できるんですよね。で、このライン数っていうのが何かっていうと、ワンラインだと対戦が絶対発生する状態になります。で、ツーラインとかになると、その、二つ、その、選べるというか、ワンラインだと、絶対左側に連邦、右側にジオンで、そこが埋まるわけになるんですよ。で、ツーラインになったりしたら、例えば、ジオン側で片方がやっていて、もう一つのラインで、ジオン側で遊ぶみたいなことができると。だから、その、対人戦はしたくないんだよな、っていう人が、そうやってラインを分けて遊ぶということが行われておりました。で、ラインの方は最大4ライン設定することができまして、4人が4人全然別々にゲームを遊んでいる。もう同じゲームを、横並びのゲームをやってるけども、対戦とかは全然していない状態というのも、当時はありました。あったんです。そんな時代もあったね、というところですね。ところがですね、対戦が盛んなゲームセンターとかだと、当然ワンラインになるわけです。で、まあワンラインになったら出てくるのが陣営問題ということですね。なかなかあの当時難しかったような気はしますけどね。うん、連邦固定台とか、ジオン固定台とかもあったような記憶があります。はい。でですね、まあ、もうちょっとね、今度はシステム周りの方もお話をしていこうと思うのですが、その前に一曲をお送りしたいと思います。お送りする曲は、グレイで、誘惑。

お送りした曲はグレイで誘惑でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。本日はですね、機動戦士ガンダム連邦 VS ジオン、まあ、いわゆるレンジについてお話をさせていただいております。はい。ガンダム VS シリーズの、まあ、第1作目、まあ、VS シリーズと呼ぶにはね、いささか年代が離れすぎているのではというところでもあるんですけれども、まあ、2on2 で、まあ、ガンダムの機体を使って戦うというね、まあ、基本的なシステム、そして操作体系を一番初めに作り上げたタイトルですから、まあ、バーサスシリーズと言ってもいいでしょうというところでありますね。まあ、そもそもバーサスシリーズという言い方自体がもしかしたら新しいのかと思わんでもないですがね。まあ、でも全部バーサスついてますからね。連邦 VS ジオンでしょ、エウゴ VS ティターンズでしょ、連合 VS ザフトでしょ、その後ガンダム VS ガンダムですから、まあ VS ってついてるし、VS シリーズでいいんだと思います、多分。うん、違ってたら言って。さて、操作方法の方行きましょうかね。操作方法に関してなんですけど、レバーで移動プラス4ボタンという形になります。移動の方はですね、通常その方向に入れていたら歩くということが可能なんですけれども、横にカカッと、まあダッシュじゃないですけれどもね、右に2回とか左に2回、前に2回、上に2回、下に2回というふうに、まあ一方向にカカッと2回入力するとですね、ステップという行動が起こります。まあこのステップによってですね、敵の射撃などを回避しましょうというところですね。そして、ボタンは左側からですね、切り替え、射撃、格闘、ジャンプだったと記憶しております。これ違ってたら大変なことになる気がするけど、まあいいや。はい、ということでですね、ロック切り替えなんですけれども、このゲームは 2on2 のゲームとなっております。それゆえにですね、敵に対して、敵どちらかに対して必ず

にロックをしているという状況が発生します。で、ただしですね、ロックしていたら必ず攻撃が当たるというわけではなく、まあ、機体によってですね、まあ、赤ロックと呼ばれる状態と緑ロックと呼ばれる状態、そして黄色ロックと呼ばれる状態がございまして、黄色ロック状態はですね、相手が無敵なためダメージが入らない状態。緑ロックはですね、敵には一応ロックオンはしているけれども、攻撃が通るかどうかわかんない、その、敵にいる位置に対して射撃を行う状態。で、赤ロックに関しては、一応敵に向かって多少弾が誘導する状態という風な、区分というか使い分けになるかなと思います。うん、この理解なんですけど、果たしてレンジの頃からそうだったっけかって思う。確かそうだったと思うんですよ。確かね。確か。まあ、後にですね、レンザとかですね、グリーンホーミングとか、その後のガンダムバーサスシリーズだと赤ロック延長であるとか、まあ、様々なテクニックが出たりはするんですけれども、一応それが基本かなというところですね。で、格闘ですね。こちらは格闘前に、いる状態で格闘ボタンを押すと、まあ、都市空拳であるとか、ビームサーベルやヒートホークなど、まあ、それぞれのモビルスーツの格闘武装で攻撃を行う。という形になります。はい。で、格闘モーションなどは機体によって違いますし、何段の格闘が出るかっていうのもまた違います。通常の格闘以外にですね、ステップ中の格闘であるとか、ジャンプ格闘であるとか、それぞれ一応特徴があったりはしますね。ただ、この当時はまだそんな格闘の種類自体も多くはないです。今だったらレバー入れによって様々変わったりはしますけれども、今、この当時は行動に付随するぐらいかなというところですね。最後はジャンプ。まあ、このゲームの強い行動の一つですね。ブーストゲージの続く限りジャンプをすることができます。ただしですね、ブーストずっと吹かすっていうよりも、ふわふわふわふわって空中でこう上下に動くことによって敵の攻撃を、かわすという動きになってくるかなと思います。ただし着地をするとですね、着地硬直というやつが発生しますので、まあここを狙って撃つのが一般的かなというやつですね。まあ着地を取るという行動です。で、一応ジャンプ中にですね、かかっとダッシュというかステップの入力を行うと空中ダッシュを行うことができます。まあ、これによってですね、敵に迅速に接近することは可能なんですけれども、まあ、その分ブーストの減りも早いので、まあ、一番いいのはふわふわふわふわ飛びながら相手とやり合って、着地をいかにごまかすかというところですね。まあ、近年のガンダムですね、ではですね、ここがオリテクであるとか、様々なテクニックによって、いかに着地をごまかしやすいかというところで、まあ、その人の腕とかが絡んでくるのかなというところですね。まあ、基本的に今も昔も言うたらあれなんですが、着地を取り合うゲームというところは変わっていないような気がするんですけども、まあ、様々なタクがあるゆえに、その着地を取るのが難しいのが今なのかなというところですね。まあ、それ以外にもですね、結局、機体の差がだいぶ多い、昔から一応コスト制ではありました。はい。弱い機体というかね、例えばザクとゲルググ、果たして同じ値段かと言われると違うわけじゃないですか。それゆえにですね、まあ、高い機体に乗っているとコストがでかくて、安い機体になっているとコストが安いよと、まあ、いう形ですね。それゆえに、例えばガンダムとガンダムとかで組んでたりすると、ガンダムが片方落ちて、もう一機ガンダムが落ちたら終了という形になったりというところですね。まあ、その辺のコスト性も、は今もちゃんと受け継がれているかな、という感じですね。ただ、あの当時のコースは結構細かかったのでね、今はもっと分かりやすくなっていて、よしきよしきって思ったりはします。はい。まあ、そんなね、2音ゲーの先駆けであるガンダムね。この当時ですね、バーチャロンフォースとかもね、出てきたり、この当時さ、だいたい近いかなと思うんですけど、バーチャロンフォースとかも出てきたりして、ちょうどですね、そういうチームゲーが流行りかけていた時だったのかなっていうところもあったりしますね。まあ、今でもね、ガンダム出てますから、興味のある方、昔のガンダム、今のガンダム、ぜひとも調べて見てはいかがかと思います。本日は、機動戦士ガンダム連邦 VS ジオンについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、機動戦士ガンダム連邦 VS ジオンについてお話をさせていただきました。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。e メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は0762488181です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをも

もう一度をお忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田友明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日、フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

幸せのステップ、ワンツースリー。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ。保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ、ワンツースリー。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体、野々市就活協議会としても活動しています。お米大好き。日本のお米文化はお料理や健康効果で美味しいっていうことで続いております。日本のお米文化です。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。

0: 倉山米国株式会社代表取締役社長の倉山久美子さんです。倉山久美子さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。まあお米の社長さんでいらっしゃるんですが、プロフィールなどをちょっと皆さんにお伝えしていただけますでしょうか。ストーリーなどもお願いいたします。
1: はい、皆さんこんにちは。私は白山市旧の松戸地区で米屋をやっております。倉山米国の社長やらせてもらってます倉山久美子です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: で、創業はですね、旧の商店街っていうことで倉山商店というところで明治の、31年1898年に創業いたしまして、で会社として設立したのはですね1991年なので、創業今年で数えてみたら35周年を迎えていたという。
0: 35周年、はい、すごいですね。
1: は
0: い、
1: で会社としてはそうなんですけれども、創業はなんと128年を迎えております。で私で4代目というところで細々とやっておりますが商店街のアーケードがあったところから今移設しまして、松戸駅の近くの旧国道オカリア公園、あとコミュニティセンターなどがあります。その通りに面しているところに工場を移しまして営業しております。そして米屋とともに米倉コーヒーというカフェも一緒にやっておりますので、目立つかなと思うんですけれども、
0: めちゃめちゃ目立ちます
1: 皆さんそうおっしゃってくださるんですが、はい、なかなか通り道というところですっと素通りして、場所は分かってるんだけど、はい、何屋さんかなってやっぱりおっしゃる方が多いんですけれども、ぜひ遊びに来ていただければいいかなと思っております、
0: はい。まあ、本当にね、もう上から下までのガラスのね、はい、お清金もあんな広い、あれ普通は3階建てぐらいの高さなんですか、あれは。
1: あると思います、
0: ね、それがずっと全面、はい、下から上まで全部ガラスですもんね、
1: はい、
0: あれは見事って感じ
1: ありがとうございます。
0: また中に入るともっともっとびっくりなんですよね。
1: そうですね、うん、一見ちょっと暗く見えてしまうんですけれども、うん、中入ると開放的で、いいかなと思っております。
0: はい、
1: はい、
0: またね、中のイメージはまた後半でちょっとお願いしたいなというふうに思います、はい。まあ、そこで、お店お米も販売しています、はいはい。そのお米もこだわりの精米ってことで、はい、ね、どこにもない石川県唯一のなんと五つ星マイスターのいるお店なんですよね、
1: はいはい。
0: この五つ星マイスターって教えていただけますか。
1: はい、五つ星マイスターっていうのはお米のマイスター全国ネットワークの一般財団法人日本米国商連合会っていうところを主催しまして、
0: はい、
1: お米の専門知識を持った方にっていうか、
0: はい、
1: 与えられた称号なんですね、
0: はい。
1: で、ただなれるわけではなく試験も受けまして、
0: はい、
1: お米の良さを皆さんに知っていただきたいっていう思いで、
0: はい、
1: 認定されております、
0: はい。
1: で、その食を通じて米の良さ消費者に伝えていくことができる見極めの力、知識ですね、
0: はい。
1: で、技っていうのはブレンド力になります。このお米はこうですよっていうのと、あと経験ですね、精米の技術だったりっていうものをトータル的に持ち合わせた人に、与えられるというところで、県内では当社から2人会長とうちの副社長が2名いるんですけれども、はい、その2人が唯一石川県で五つ星を持っているというところで、
0: はい、あ、素晴らしい、
1: はい。で、私はというと送らせながら、去年取りまして三つ星持ってないと五つ星にもなれないんで、
0: はい、
1: またさらに精進していきたいと思っております。
0: はい、じゃあ大変ですけど頑張ってください、はい。で、それで五つ星になるために、うん、試験ってありましたよね、
1: はい
0: はい。あれは筆記試験とかそれもあったり、食べたり飲
1: んそうです、
0: そういう試食したりとか。
1: そうです、
0: お米を見て見極めるとかそういうことなんですか。
1: そうです、まずお米をパッと玄米を見て、
0: はい、
1: このお米は何ですかって言われるんですね、
0: は
1: い。ここの中から選んでくださいっていうので、みんな見る力、
0: はいはい、
1: あと食味の力、食べてこの品種は 何ですかって言われる力、
0: はいはい。
1: で、あと精米の技術なんで、あと炊飯の技術、
0: うんうん、
1: 炊くっていうところにも、うん、炊いたお米の炊く力っていうか、出来上がりですね、
0: はい、
1: っていうのも全部実地で試験を受けますね。
0: じゃあ精米というと一般的に精米、はい。

0: 器でやるわけでしょ、
1: はい、
0: で結局は精米機も優れた精米機を持ってられるんですか。
1: そうですね、あの業務あの、まあ、コイン精米機が悪いわけでは全くはないんですけれども、はい、その中であのなんていうんですか、ちょっと茶色いものが入ってたりっていうのは食べれるわけですけれども、はい、あの見た目が悪いっていうところで弾かれちゃうんですけど、うん、そういったものも工夫しながら食べていっていただければより多くの人に、ね、知っていただけるかなとは思ってるんですけどね、
0: う
1: ん、
0: あとは炊くっておっしゃったんですけど、はい、それは私なんか自宅で、ね、はい、炊飯ジャーとか薪でとかなんですか。
1: 違います、違います。
0: どんな風にして炊くんですか。
1: もう最近は本当にあの精米機もすごいんですけれども、うん、最近の技術はすごくて炊飯器もすごいんですね、
0: うんうんう
1: ん、であの炊飯じゃどこのメーカーもこだわってらっしゃると思うんですけれども、はい、特質があるので、はい、あの上手に炊けるようにはなってるんですけども、はい、その中でもやっぱりちょっとした工夫であの美味しく炊き上がります。
0: うん、うん、なるほど、
1: はい、
0: じゃあほらお米を炊き方も、
1: はい、
0: で溶いた後の時間とか、はい、どんだけの時間でお米はお水を水分を取るとか、はい、そういうことも計算の中の試験なんですね。
1: そうですね、
0: はあ、はい、
1: なのです
0: ごいですね。
1: 助けていただければ
0: じゃあそういうふうにして炊いていただいたお店にあるおにぎりはそうなんですね。
1: そうですね、それは私が炊いておりますがなるべく
0: じゃあ三つ星マイスターさんなんですね
1: まあ、その時の状況の気温によって、うんうん、あの浸水する水につける、うん、あのつけとく時間とかも変えて、うんうん、あの提供はさせていただいております。
0: あ、なるほど、はい、いやお米ってそういう風にしてマイスターがおられて安心でお米をね、はい、買い求めることができますよね。ただお米を倉山さんでは作ってはいるんではないんですよね。作っていないんですよね。
1: 生産者ではないんです
0: ね、
1: はい
0: はい、でそういう意味では生産者と倉山さんとの関わり方がどうなんでしょうかね、
1: はい、まあ、あのうちのモットーでありますやっぱり食を通じてのつながりというところで、うんうんうん、あの契約農家さんと、はい、あの契約してまして、うん、あの毎年秋に、直接あの収穫をしております、
0: うんうん、
1: でそのお米を精米して、はい、あの皆さんのところに提供できるようにしております、う
0: ん、その精米は倉山さんの方でされるんですね、は
1: いはい、そうです。
0: あ、なるほど。
1: 農家さんのところに出向いてお米を、あの回収します、
0: はい、
1: でそれを低温倉庫と呼ばれる、うん、あの倉庫で保管させていただいております。
0: それも倉山さんのところにある、
1: はい、
0: 低温倉庫なんですよね、はい、なるほど、はい、じゃあそこでやって精米をされて、はい、でまた小売りできるように倉山さんの方で、はい、お店に
1: そうです
0: 出されているんですよね、はい、で
1: 配達もやっております。
0: あ、配達も、はい、あ、これもなかなか大変ですよね、
1: はい、
0: あ、各たくさんの、
1: そうです、病院とか、
0: あ、病院も、
1: はい、あとスーパー、ドラッグストアさんなど、
0: うん、
1: あの多岐にわたっております。あと業務用ですね、うん、あと、うん、あの飲食店の方とかつながりのある方のところに納めさせていただいております、
0: うんうん、あ、それもまた大変ですよねはい、お米の配達についてお聞きしました。ありがとうございました。幸せのステップ 1,2,3。 今日はスタジオに倉山米穀株式会社代表取締役社長の倉山久美子さんをお招きしてお話を伺っています。さあここで音楽なんですが、倉山久美子さんからのリクエスト曲は懐かしい曲ですよね、
1: はい、
0: 今井美樹さんのプライド、
1: はい、
0: どうしてこの選曲だったんでしょうか。
1: そうですね、今井美樹さんは芯を持った女性ですね。で憧れでもやっぱり深い時はありましたし、
0: はい、
1: で私が振り返った時に悩んだり、何者でもない私が本当になんか背中を押してくれた曲なんですね。で強くありたいとあの本当に思った曲でありまして、
0: はい、
1: でこのようになれたらいいなっていう風な笑顔でいきたいなっていう思いでこの曲にしました。
0: はい、わかりました。じゃあ一緒に聞きたいと思います。今井美樹、プライド、お願いいたします。

0: お送りした曲は今井美樹プライドでした。幸せのステップ1、2、3 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は倉山米国株式会社代表取締役社長倉山久美子さんをお招きしてお話を伺っております。さあここから後半なんですが、なんとなんと昨年は大変なご苦労されたんじゃないでしょうかね。お米騒動ご苦労されたんじゃないですか。どうでしょうか。はい、
1: そうですね、今までお米っていうと地味な感じがしませんか。あまり皆さんの当たり前になっていたので、うんうん、あまり皆さんから関心を持ってもらえるような商品ではなかったと思うんですね。そこへもってのお米がないっていう、うん、本当にびっくりするようなニュースで、ましては高い、
0: うん、高い、
1: 高かった、うん、その中で仕組みだとかいろんなことが農家さんだったり我々みたいな業者であったりっていうところでいろんな騒動があったとは思うんですけれども、私がまず言いたいのはやっぱりこれは本当に今いろんな情報が入ってくる分、その知識っていうか選択ですね、どの情報が正しいかっていう工作してる中で正しい知識で物事を判断してほしいなっていうところは感じましたね、このお米騒動では本当に。なのでお米自体を知っていただくいい機会にはなったんですけれども、過度に過敏にならなくても当たり前のようにないんですけれども、通常のもので買っていただけると騒動にはならなかったような気もするんですけれどもね、まあ、ましてや石川県は米の産地でもありますので、はい、安心して買っていただけたんじゃないかなっていうのはちょっと思いますね。まあ、うん、なかったなかったんですけどね、本当に店頭に並ばないっていうかね。
0: 本当になかったんですか。
1: 県外はなかったです。で石川県はありがたいことにまだ恵まれていました、うん、はい、なのでのんびりした感じだったんですけども、去年の後半は本当になかったですね。出したくても出せなかった。
0: あ、やっぱりそうだったんですね、うん、
1: 出したいけど高い、
0: うん、高い
1: 高い、うん、高いものを買って出せばいいのかって言えばそうではないですよね、うん、やはりっていうところで苦労しました、
0: うん、
1: どうにかして皆さんにそこまで高くなく安全なものを供給できるためにはどうしたらいいかなっていうところで悩んだ1年でありましたね、うん、勉強になりました
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあそういう意味では今はちょっとだけですか、穏やかになったのはどうでしょう。
1: そうですね、うん、お米は高くはなりましたが、
0: はい、
1: 来年は少し安くなるのではないかと、いろんな情報がありますけどもね、
0: はい、
1: うん、その中で皆さんチョイスしながら、うん、いいものを選んでいただけたらいいのではないかなと、うん、
0: なるほど、
1: 思っております、
0: ね、もう、はい、いろんな意味で備蓄米とか小米、はい、ここ米とか、はい、結構出回ってこの言葉が今まであんまり分かってなかったんですけど、
1: そうですね、
0: うん、
1: 小米っていうとやっぱり皆さん食べない今まで感じだったんですけども、うん、はい、それも知っていただくいい機会だったんじゃないかなと思います、うんうん、工夫すれば美味しく食べれる、まあ、新米は美味しいの当たり前なんですけども、過度に反応して食べないではなくて美味しく食べる方法を見つけていただく、うん、いい機会だったと思っております、
0: はい、またいろんな形でね、お店に行った時はまたいろいろ教えていただきたいと思います、はいはい、
1: 尋ねてください。
0: はい、ありがとうございます。まあそういう意味では今度は明るくいきたいと思う、
1: はい、
0: 米倉コーヒーでまた素敵なお店なんですよね。
1: ありがとうございます、
0: ね、このお店をまたちょっといろいろ教えていただけたらなと思います。
1: そうですね、はい、先ほど場所も言いましたが、
0: はい、
1: マット駅のすぐ近くでオカリア公園と城址公園があるんですね、うん、
0: はい、
1: その横に博物館もなんとあるんですね、
0: はい、
1: あまり知られてないんですけど、
0: 知りません。

0: ね、それね。
1: 白山市立博物館ってありまして。
0: 何の博物館だったんですか？
1: あ、いろんな白山市の、その地元の郷土のものを展示しております。はいはい、で中でも人間国宝の、あの、住谷さんって昔、火事場があったんですね。はい、あの、刀を、真っ当の旧の商店街の近くに火事場があって、カンカンカンカン、私の小さい時は鳴ってました。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、で、その方の刀も、はい、あの、常設しておりますし、意外と、ちらっと散歩しながら、うん、あの、楽しめる場所になっておりますので、その横に、あの、カフェがあります。
0: なるほど。
1: 散歩した後は、うん、あの当店で、
0: そうですね。
1: お茶を飲んでいただいて。
0: ね。で、本当にね、2階までのすごいすごいガラス張りで明るい室内で、空間もね、天井が高いので、
1: そうですね、
0: この空間もすごいいい心地になりますよね。
1: そうですね。うん、で、あの、まずここの入っていただくポイントとしましては、うん、あの作るときにあの工夫したポイントがあるんですね、はい、あのまずは誰でも入っていただけるというところで、はい、あの全部バリアフリーになっております、
0: はい、
1: で席も広々とってあります、
0: はい、
1: なぜかというとやっぱり高齢の方あとちっちゃいベビーカーを持った方っていうのがあの普通に入って、はい、場所を選ばずに入って利用していただけるところを、うん、あの目指してあの開設しましたので、
0: うん、
1: あの若い子だけに来てほしいとかあの特化してはいません、
0: はい、
1: あの本当にみんな気軽に、うん、あの来ていただけたらいいなと思っております、うん、で2階にはあるんですけれども、はい、エレベーターもありますので気軽に2階からの景色も皆さん、はい、あの楽しんでいただけるんじゃないかなと思で なんとあの新幹線もちらっと見えます。
0: お2階から見えるんですね、
1: はい、見えます、
0: おーそうですね、なるほど、
1: はい、
0: すごいもう眺めがいい感じで、ね、そこで見ながら、ね、あ通ったなって思いながらコーヒー飲むのもまたおつなもんですね。
1: そうですね、うん、そういうご夫婦もいらっしゃいます。
0: あそうなんだ。
1: 通っていく時間をちゃんと分かって座ってます。
0: おーすごい、
1: はい、
0: なるほど。楽しみいっぱいありますね。
1: そうですね、はい、ぜひあの遊びに来てくださったらいいかなと思います、うん、
0: ですよね、
1: はい、
0: でまた商品アイテムもたくさんあるんですよね。
1: どんどんどんどん増えてきまして
0: 。あのアイデアは、
1: はい、
0: あの社長が実際これがいい、あれがいいってたくさん膨らませたんですか？
1: そうですね。スタッフもこういうのがいいんじゃないってやっぱり言ってくれるのもあるんですけども、うん、だから楽しくみんなで共同で、
0: うん、
1: あのやっております。で、あ、米屋なので米にちなんだものということで、はい、当初からおにぎりはあったんですけれども、はい、まあ膨らましてってお米を使った米粉でのワッフルを作ったりとか、
0: うん、
1: あの今は米粉で作ったドーナツっていうのもやっておりますし、またね、パンもこだわりで、はい、まあ、米は使ってないんですけれども、はい、近くのやっぱり地産地消というところであの近くのパン屋さんに、うん、あの当店専用に作ってもらったパンでホットドッグ作ってるんですけれども、うん、それも人気です。
0: あれは特別な味で感触も違いますよね。あるいは名前なんて言うんですか、メニューの名前は。
1: いや普通にホットドッグなんです。
0: ホット、ああそうなんですね。
1: そうなんです。
0: あと3種類ありましたよね。
1: あります、
0: ね、
1: はい、うん、プレーンとチーズとサルサですね、うんうん、
0: ですよね、
1: はい、
0: まあめちゃめちゃ美味しいですよね、はい、じゃあその中でお客さんの声はこれが美味しい、あれが美味しいとか、ここねっていう、なんかそういう風なお声があったら教えてください。
1: そうですね、人気ナンバーワンはやっぱりおにぎりセットなんですね。で、皆さんに食べていただきたいってところで価格もあのリーズナブルになっておりますし、お味噌汁とでおにぎり2個で660円と、ちょっと食べたいなっていう時にお腹ね、すいた時に食べていただければいいアイテムですね、
0: はい、それで営業時間を教えていただけますか？
1: はい、はい、営業時間は朝9時半から、夕方早いんですけれども17時までやっておりますので、はい、お越しください。
0: 9時半から17時、5時までなんですね。
1: はい、
0: お休みはどうでしょう？
1: お休みは日曜日いただいております。
0: あ、土曜日はやってられるんですね。
1: 土曜日と祝日はやっております。
0: あ、わかりました。はい、ありがとうございます、はい、幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに倉山米穀株式会社代表取締役社長倉山久美子さんをお招きしてお話を伺いました。倉山さんには来週も引き続き出演お願いいたします。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。

幸せのステップ1、2、3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山6地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。
1: 国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で、1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山6キャンパスで寮で生活しながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。
2: 国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生、先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。
0: 本日のパーソナリティは2年の坂井レオと、
1: 同じく2年東明と、
2: 2年の梶田壮と、プロデューサーの伊藤先生です。
3: はい、プロデューサーの伊藤です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: この番組は国際高専の白山6キャンパスにあるスタジオ6白山からお送りしています。
1: 今日からの新メンバーです。どうぞ。
5: こんにちは、新しくメンバーに加わりました坂井レオです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: まあ特にそんなにいいことないですけど、まあ僕のね、一応趣味を一応紹介しておきます。僕

0: ね、あの死ぬほど映画が好きなんですよ僕。
1: どんな映画が好きなんですか？
0: まあ、最近見た映画といえば、まあ、ちょっと戦争ものの話になるんですけど、ま
2: あ、
0: こうやって題名言った方がいいんですか？
3: いや言ってもいいよ。
0: あのウォーフェアっていう2025年に発表された映画です。
1: 確かネット

0: あ、まあ特にね、僕の一番好きな映画はスターウォーズですね。
1: あ、
0: 子供の時からずっと見てて、まあ人生の、あの大、なんか変わった部分にもなってるんで、
2: いいじゃない。
3: あれは良作ですからね。
4: そうね。じゃあ今回のラジオでもフォースが共にあらんことを。
0: May the force be with you.

0: 国際高専の春休みは約1ヶ月あります。
1: ということで今日のトークテーマは地球の歩き方 in 春休みです。
2: さて皆さん、春休み、まあ、いろんな過ごし方したと思うんだけど、例えばレオとか何して過ごしたの？
3: 今回は僕はシンガポールの方に旅行を家族と一緒にしてきましたね。
2: おー、どんなもんがあったの？
3: 今回はシンガポールのローカルの旅をしたいと思って、戦争博物館と、昔の鉄道の跡地と、まあ、将来の夢を考えて、大学の見学の方に行ってきました。
2: いいじゃない、なかなかいい旅行じゃないか。
3: いや、とても良かったです。とてもチープに過ごせました。
4: チープなの？シンガポールって、
3: すごい旅行の仕方をかん、一つでもいいから変えると一気に安くローカルの食べ物も安く食べれるんで、そこは地元ならではの場所を行ってこないとわからないかな。
2: 通な楽しみ方だ。
1: 通だな。
3: もうシンガポールのこの街中っていうかサイバーな感覚はもうちょっと僕的には飽きてきて。
2: すげえ。ガチの通だ。
4: 大学の見学に行ったって言ってたけど、なんていうところ？
3: ナイアン工科大学っていう場所です。
4: どうだった？
3: いや、まあ、海外の大学なんで、まあ、すごい敷地の中はとっても、まだ見たことがない世界もありましてですね、まあ、この学校に似てるといえば寮生活がずっと続いてるって感じです。マンション街が大量に連なってるって感じでした。でその途中に研究所があったり、その校舎があったりって感じで、バスでほぼほぼ移動でしたね。
2: 学園都市みたいな、
3: そんな感じの。
2: かっこいいな。何の研究とか？
3: 南安工科大学は一応生物系もやってたり、あとは普通の 工業大学でやるような、まあ、海外の感じのこともやって、テクニカルなことをやってるんだけど、まあ、僕が行きたかった理由は、まあ、生物工学が、まあ、一応学べるって大学のウェブサイトに書いてあったから、どんなものか一度は見てみたいなと思って今回は
2: 行きました
3: 。いい
2: ね。めちゃくちゃ有意義な。
3: いや本当に。でバス乗ってる途中でも、まあ、普通の市民も住んでるっぽくて、なんかおじいちゃんとかがずっとバスに乗ってたりとか、あとは普通に大学生がどんどん授業終わりで帰っていくみたいな。
2: ほうほう。
3: 別に寮住んでない人もいるみたいな。
4: もう大学の敷地の中に普通におじいちゃんが住んでるってこと？
3: あ、一応見ました、そういう人。なんか半袖短パンのおじいさんが、
2: もしかしたら敷地が歩いてました。
4: ね、もしかしたら大学生かもしれないけ
3: ど。なんかたまになんか教授がみたいな話をしてたんで、本当にあれ教授なのみたいな。
2: あ、確かに、それなら納得か。
3: いや、すごい新鮮な体験でした。
2: 面白いだろうな。
1: それではここで1曲お送りします。曲はカーペンターズでトップオブザワールド。

0: お送りした曲はカーペンターズでトップオブザワールドでした。課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。本日は国際高専の2年、坂井レオと、
1: 同じく2年、東明と、
2: 2年の梶田壮と、
3: プロデューサーの伊藤でお送りします。
0: そういえば明は春休み何したの？
1: その僕ね、南極の方行ってきたんだよね。南極行ったんですよ。
0: すごいな。
2: マジか。
1: なんか、まあ、一番最初に思ったのが、まず行けるもんなんだねっていうことなんだけど。
2: 確かに。
1: まあ、まず景色が大変綺麗じゃないですか。
2: そうですね。いや、知らないけど。
1: で、もうなんか、ペンギンとかもいっぱいいたんだけど、なんかシーズン終わりだったから、南半球だから、これから冬なのね。で、シーズン終わりの夏だったから、最後の航海で。で、まあちょっと比較的なんか少なくなってきてるかなっていう、動物も少なくなってきてるかなっていう感じではあったんだけど、全然なんかめちゃくちゃ興味津々なクジラとかが、その寄ってきて、そのなんか、クジラ見るために、このなんかちっちゃいボートみたいなのに10人乗りのなんかちっちゃい高速機動ボートみたいな感じのなんか乗り込んで、みんなでうわーってなんか見に行くんだけど、その時になんかクジラがなんか興味津々でこっち来て、なんか本当になんか2メートル1メートルとか腕伸ばしたらもう触れるぐらいの近さまで来て、
0: なんか一生に一度の体験だね。
1: いや、すごかった。なんか、なんか普通になんかジャンプとかもしてたし、すごくすごかった。
2: 大自然だ。
1: もう語彙力の欠如が著しいんだけど。
3: もうすごいとしか言えない。
1: もう本当にそうっす。あと、なんか夏だったけどちゃんと寒かったですね。で、帰りにそのドレイク海峡を渡って帰ったんですよ。ドレイク海峡っていうのは、アルゼンチンとかチリ の、南アメリカ大陸の先端から、その、南極大陸の先端ら辺の間の海峡なんだけど、ここが、まあ、なんか世界一危険な海域ってくらい、航海が難しい海域として有名なんだけど、今回は、幸いなことに、運よく、めちゃくちゃ落ち着いていたのね、波が。で、めちゃくちゃ落ち着いていたっつって、クルーの人が、あ、今年めちゃくちゃ落ち着いてますから、いや、最高っすみたいな感じのことを言ってきたんですよ。波の高さ1、2メートルとか全然余裕であったんですよ。僕普通船

0: な酔いとか全くしない人なんですけど、珍しくちょっと大きなんか気持ち悪いってなった。もうあの本当になんか少なくともなんかふわっていう浮遊感、 あれは毎回得られるレベル。
1: うわ、怖いな。
0: でこれで落ち着いてるっていうのがって、なんかあの荒れてる時のなんか感覚がどういったものなのかが ちょっと怖いけど体験もしてみたいなって。一応なんか動画も見せてもらったんですけど、その去年はめちゃくちゃ荒れてたらしいので、そしたらもうなんかもう誰も何も立てなくて物がそこら中飛んでて、もうなんか ラウンジとかから部屋に戻れないから、ずっとなんかあのカウチとかにしがみついてなんか耐えてるみたいな
2: 感じで、
0: なんか大変、これはこれでなんか楽しそうだけど
3: 本当か
0: すごいなみたいな。
3: それって何時間ぐらいで抜けれる？
0: あ、2日です。
3: 2日その状態なの？
1: 寝れないじゃない。寝れた？
0: 2日。あ、いや、めっちゃ寝れた。いや落ち着いてたからってのもあるけど、まあ、あと多分ドレイク海峡その日その日でなんかずっと荒れてるってわけでもないと思うから、
1: あ、
0: なんか今日の朝めっちゃ荒れてたけど今はちょっと落ち着いたみたいな感じなんのかもなって感じだったけど、もうドレイク海峡はもうずっとその2日間の航海中はずっとついてたからちょっと助かったって。それでまあ南極行く時にもアルゼンチンとチリ両方寄ったんですけど、そこでいろいろ博物館とか見て回ったりもして、
3: うん、
0: とお土産も買って帰ってきたので、
3: うん、
0: もうなんかすごく濃い春休みを過ごしましたね。
2: 羨ましいな。
1: この1ヶ月でできる内容じゃないよ。
0: うん、いや、そうなんだよ本当に。びっくりじゃん。
3: ずっと航海ってことは結構時間もかかるんだよね。
0: まあなんか、まあ、そうですね、なんか実際南極行ったの4日くらいで、
3: うんうん、
0: 前準備とかもいろいろ忙しかったんですけど、
3: うんうん、
0: それでなんか船に乗って、でその船からそのさっき言った小型ボートみたいなのに乗って、うん、クジラを見に行ったりだとか、
3: うんうん、
0: あとは普通に上陸したりとかもできたんで、
1: うんうん、
0: なんかいろんな動画も撮れたし、
3: うん、
0: あとはなんか昔の基地の跡、あのなんかデセプション島っていう島があって、あの、
1: はいはいはい、
0: カルデラがあって、まだなんか活火山が活発に活動している活火山があるっていう島で、あの世界に3つしかその同じタイプの島がなくて、もう一つが、あのそのうちの一つが桜島なんですよ。
1: そうなんだ、
0: うん、で、ま、あのもう片方はどこかもう忘れちゃったんですけど、それでもうなんかもう地熱がすごい凄まじいから、ずっとなんか湯気が上がってて、本当にその基地の跡が変になんか飲み、あの砂とかに飲み込まれてて、なんか先端だけ突き出てるみたいな感じだったのも相まって、マジでなんかゲームの世界に迷い込んだみたいな感じがして、すごく幻想的だったのを覚えてる。
3: なかなかありがたい体験だったね。
0: いや、すごかったっす。それではここで一曲お送りします。曲は Ray で Where's My Husband?

0: お送りした曲は Ray で Where's My Husband でした。まあなんか僕もいろいろあったけど、そうは何をどんなとこ行ったの？
1: 僕はですね、関東から出てないんですよね、この春休み。だがしかし関東は遊び尽くしましたよ、結構。
0: ほう、
1: 自分の、まあ、地元の埼玉の川越、小江戸川越も、まあ、結構観光名所意外と巡ったし、あとは東京かな、やっぱ一番思い出深いのは。
0: お、何したの？
1: あのタワレコってわかるかな、 CD ショップなんだけど。
2: あの渋谷だっけ。
1: そう渋谷の一番でかいタワレコに行ってきて、いや本当楽しかった
0: それもそれでいいな。
1: いやそう、 CD の試し聞きみたいのができたりして。
3: 音楽好きにはたまらないだろう。
0: そうなんだ、ね、いいなそれ。
1: あとはそれと一緒に、あとなんか古着屋とか回ったりして、いろんないい服見つけたりして、なんかかっこいいデニムジャケット見つけて、今寮にあるんだけど。
0: いいね。
1: 待ち合わせできてったらなみたいな思ってたら、待ち合わせの時はめっちゃ暑くてこれは着れないなみたいな
3: これから夏だ、
0: ここから夏だからね。そうね、暑くなる一方なんだよな。
1: で、あとは江ノ島にも行って、そう、ここにいるレオくんと一緒に行ったんだけど。
0: いいな。
1: いや、そう。
2: いや、楽しかったですね。
1: 楽しかったよね。
2: まあ、ちょっと面白い思い出がたくさん。
1: そう。江ノ島水族館行って、江ノ島の島の方まで行って、上登ったよね。
2: いや、上登って、まあ、ちょっと大変でした
1: ね。足疲れたよね。
4: めちゃくちゃ充実してる。エスカレーター的なやつじゃなくて。
1: あ、いや、もう、そんな、そんなのに金かけてられないですよ。
3: 金かけてられないですよ。
1: 若いんで足で行きますよ。
4: 階段で行ったんですか？
1: 階段で
3: 行きました。
0: 頑張りますね。
1: いや、あとはあれか、千葉の東京ディズニーランドを友達と行ってきて、初めてその ICT の友達と一緒に行って、面白かったんだよね。
0: いいな。
1: 久しぶりにジェットコースター乗ったら本当楽しくてやばい、もう一回行きたいなってなってるんだけど、次の夏休み行けないかなみたいな。
0: なんか友達と一緒に過ごせるのに、なんか最初のなんか僕最初の1日2日ぐらいしか、なんか地元の友達と遊んで、そっからもうずっと家みたいな。
1: そっか、
0: ずっと家か南極みたいな
1: 極端だな
0: それではここで1曲お送りします。曲はゴスペラーズでロマン飛行。

0: そろそろエンディングの時間となりました。
1: 今日はどうでしたか？
2: 初参戦のレオくんどうだった？
0: いやまあちょっと緊張がまだほぐれてないですね。
3: 何回か噛んでたもんね台本。
0: いや
2: 何回撮り直したっけな。
0: いやもう数えられないぐらい。すいません。
3: いいよいいよ。
2: まあ最初そんなもんだからね。
0: う
2: ん、
0: いや普通に、ね、これから楽しかったし慣れていきたいと思います。
3: 頑張って勝利しなさってください。
0: ありがとうございます。
1: はい、番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。
2: 国際高専の公式 SNS などに収録中の写真やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。
3: 次回の放送は5月26日になります。ぜひ次回も聞いてください。
0: 課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、お送りしたのは2年の坂井玲夫と、
3: 同じく2年東明と、
2: 2年の梶田壮と、
1: プロデューサーの伊

0: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: フロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあリクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: あ、こんにちは、白山市在住金沢中出クリニックで君をやっている北谷です。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 海側環状道路中江町中交差点すぐそば、隣がラムーと森湾で、向かいがスーパーオートバックスという環境でやっとるんです、はい、今手元にギターがない。ギター置いて、
1: 今取ってきます。はい、ギターありましたか？
0: あるよいしょ。はい、でね、まあ今週も始まったと言っていいのかな、
1: はい、
0: GW ね、
1: はい、
0: まあ、略さず言うとゴールデンボールですけど、
1: B じゃないな、
0: 先週も言ってましたけど、
1: はい、
0: あんまり面白くないんだけど、でですね、私ですね、その、まあ、GW に先駆けてですね、
1: はい、
0: この間ちょっと少し奥さんと遠出をしてきまして、なかなかこれね、今年はね、やっぱりなんかガソリンの価格の問題とか、まあ、物価とかの問題はあって、割と近場でね、お出かけして済まそうかっていう傾向の方が多いらしいので、はい、参考なんじゃないかなと思うんで、ちょっと行ってきましたよということで、
1: はい、
0: この間ね、奥さんと滋賀県に行ってまいりました。で、滋賀県って知ってる？
1: 琵琶湖のあるところ、
0: 日本の地方の一つ、
1: はい、
0: と言われているんだけど、
1: もっと遠かったです ね
0: 言われているとこなんで、
1: はい、
0: で滋賀県って言ったら琵琶湖しかないと思ってる人がほとんどでしょう。県が全部湖でできてる県でしょっていう感じ。
1: ないと思いますけど、
0: まあ琵琶湖のそば行ってきたんですけど、結構ね、これ旅行ルートって、ちょっとした旅行ルートとしておすすめなんじゃないかなと。で、車で行くと高速道路乗れば1時間強ぐらいで着くかなと思うんですよね。
1: そうですか。
0: まあ、結構近いと思いますですよ。で、今ね、北陸自動車は工事をしているので、
1: はい、
0: 三河インター近辺で結構混むから、
1: そうですね、毎日のように、
0: まあ、こっちから行く場合は小松インターかね、小松とか片山津とか加賀インターから乗るのをおすすめするかなというふうに思うんですけどね、はい。

0: まあまあ1時間ちょっとぐらいで着きますよ、ね、で長浜に行ってきたんですよね、
1: はい、
0: 長浜、長浜って知ってる？
1: 通ったことはありますぐらいの
0: あで、あ、まあそうだ、旅行の話はね、あの曲かけてから、
1: はい、
0: あのまたごちゃごちゃね4時間ほど喋ろうかな
1: 番組時間が
0: 思うんですけどね、はい、まあ、あの4時間喋ってそれ早回しでかけてね、はい、何言ってるか分かんないっていうのになれば味があっていいんじゃないかと思うんですけど、ないよそんなもん、味なんか何にも、はい、でね、まだ今週も2曲選んできたんですけど、
1: はい、
0: まあ番組でかけてないんだけどいい曲っていうのは相当溜まってきたので、まあ来週あたりね、こう負け惜しみコーナーをやろうかなと、
1: はい、
0: あのいい曲だと思ったのに番組でかけられなかった。でもね、俺はね、俺は聴いてるんだよ、聴いた上で選んでんだよっていう言い訳をするための言い訳コーナーっていうのはね、定期的にやってるんですけど、
1: ちゃんと聴いてるぞと、
0: ね、ちゃんと聴いてるんです、
1: はい、
0: ね、あ、今とんでもないこと言いそうだった、
1: 危ないですやめてください。
0: で、まあ、今週はね、やっぱりこう GW だということで、はい、その行楽にお役立ち情報をね提供しようかなとは思うんですけれども、うん、1曲目キャンディーチューン、キャンディーチューンは日本の7人組女性アイドルグループって書いてあるね、
1: はい、
0: ね、なんか説明の文章そのまま読みました、
1: ね、はい、
0: 愛称はキャンチュー、ファンの名称はアメちゃんと呼ばれていると
1: キャンディだけに
0: いうことらしいんですけどね。この、4曲入りシングル、4曲入りサードシングル「ハッピーバウンスバースデー」ね、という4曲入りのシングル出たんですけど、
1: はい、
0: これね、私ね4曲全て聞く機会がありまして、
1: はい、
0: まあまあね、いっぱいねこう女集団女性アイドルグループというのはいっぱいあると思うんですよ、
1: はい、
0: いっぱいねいっぱい出てきてる。
1: 今危ない
0: 、はい、間違えそうだったけど、今本気で間違えそうだったけど、はい、いっぱい出てきてると思うんですけど、このねシングル4曲ともね、ある意味ねもう行くとこまで行き切ってるねっていう感じで、もうその女性アイドル早いんだけど、まさかマイナーキーの曲だと思いませんでした。4分ちょっとの曲なんですけど、まあまあ行き着くとこまで行ってる曲なんで、かけてみたいと思います。キャンディーチューンでスーパー優勝チューン、どうぞ。

0: ね。行き着くとこまで行き着いてるでしょ。
1: ですね。
0: キャンディーチューン、3枚目のシングル、4曲入りシングルの中の3曲目に収録されてるのかな。スーパー優勝チューン、スーパーとチューンがひらがな、ね、優勝は漢字ですけど、ともうまあうん、もう、はい、もう行くとこまで、はい、ちょっとつばたれた、
1: はい、
0: 行き着くとこまで行ったねっていう感じはするんですけど、
1: 私もちょっとつばたれそうでした、
0: ね、キーになるコードがなんと Am とマイナーキーの曲なんですね。で BPM も190ということなんでございますけど、4曲全部とももう行ききってるわ、
1: はい、
0: 行っちゃったねっていう感じの楽曲が4曲入ってるわけでなんでございますけど、いうことでございますね。まあこういうの聞いてみるのも、まあ、楽しくていいかなっていう気もいたします。
1: 楽しいはね
0: 楽しいよ、はい、
1: 何度もです
0: 素晴らしいと思います。で、ね、あのゴールデンウィークに長浜に行ってみるのはどうですかということで、まあ1時間ちょっとぐらいで高速だったら着きますよと。でね、長浜には長浜駅っていう国鉄の駅がある、はい、国鉄じゃなくて JR、
1: はい、
0: 国鉄っていう人もあんまりいないかもしれない駅があるんですけど、あの長浜駅っていうのはね、一時期日本の鉄道の中で極めて重要な駅だったことがあるんですよ。あのですね、東海道本線ってあの、まあ、大阪まで全通するまでの間、一時期ね長浜が終点で、でそこからお船に乗って大津まで渡って、で大津から京都大阪までまたあの東海道線っていう、そういう、ね、時期がね20年ぐらい、
1: あそうですか、
0: 鉄道の歴史 の要するに東京からあの大阪とか神戸あるいは下関とかまで鉄道が通じる前、一時期ね琵琶湖を渡ってた時期っていうのがあったんです。ですのであの東京からの交通機関に乗って大阪に行こうとしたら、どうしても長浜で船に乗り換える必要があるっていう時期がね20年ぐらいあった。
1: そんなに長く。
0: だからあのその時の長浜はものすごい栄えぶり、
1: はあ、
0: だって、東京と大阪を往復する場合は必ずここで1回は列車降りなきゃいけないっていう時期があったわけで、すごい栄えてた時期がある。ですから、長浜から敦賀までの鉄道っていうのも、日本に鉄道ができて十数年後にはもうすでに長浜から敦賀まで鉄道が開通してた。
1: へえ。
0: まあその時はの柳瀬っていう、柳瀬山の方のね、あの方と今の北陸本線の違うところを通ってたんですけども、まあ本でもねもうすごく重要な地域だったことがあるっていう、そういう歴史があるわけですね。
1: なるほど。
0: で、あの長浜鉄道スクエアっていう、あのその時その一番に

0: 分最初にできた南浜駅が今でも残ってる。現存している鉄道施設の中日本最古のものって銘打ってで 今でもその日本あの鉄道創世期にできた駅舎が今でも見学できる。
1: 素晴らしいですね。
0: 私行ってまいりました。もう本当にね、でもで小学校の時に、ね、修学旅行でここ行ったのね、
1: はい、
0: それ覚えてて、
1: よく覚えてますね。
0: で、あの奥さんと一緒に一回行ってみようかなと、はい、思ってに行ってきましたけど、長浜鉄道スクエア入場料500円でした、
1: はい、
0: で、そんでね、同じ長浜ってすごい広いのよ、
1: はい、
0: 福井県に接するとこまで全部長浜なんですけど、かつてね木之本町だったところ、今長浜市の一部になってるんですけど、そこに賤ヶ岳ってあるんですね。
1: 山ですね。
0: 賤ヶ岳といえば賤ヶ岳古戦場、
1: ね、はい、
0: まあ要するに昔国内の戦争があった時期ね、そこに賤ヶ岳の合戦っていうのがあったわけなんですよ、はい、その合戦 の場面になった賤ヶ岳って、麓からですね、まあ、木之本駅から車で3分ぐらいのところにリフト
1: はい、
0: スキー場にある現代のリフトみたいので、うん、山の下からね山頂近くまで登れるんですけど、これがね実に素晴らしい。一度は行かれてみた方がいいかなと。往復すると、ね、今ちょっと高くなりまして、往復すると2人で2200円だったかな、
1: うん、
0: 去年から確か上がったっていうことらしいんですけど、いやー登った方がいいですよ。ね、数分ぐらいで山頂に着くんだけども、琵琶湖の周りってあんまり周りに高い山がないから、
1: はい、
0: その賤ヶ岳って400メートルぐらいの山なんだけど、登ると本当の絶景、
1: はあ、
0: 本当に素晴らしい。琵琶湖とあと足元に余呉湖っていう小さな湖があるんだけど、その見下ろす風景は素晴らしいし、あと動画とか撮ってきたんだけど、動画見返すとね、ウグイスの声が入って
1: る。
0: ホウホケキョウ、
1: はい、
0: ホウホケキョウいっぱいいる。
1: ホウホケキョウがいる、
0: いっぱいいるし、あと山頂にですね、ボランティアのガイドさんがいらっしゃって、いろいろ説明してください。ここで柴田勝井はここに陣地を敷いたとかね、
1: うん、
0: でこっち方面にはこの山が見えてとかっていういろいろ説明してくださる方もいて、行くととっても楽しいです、
1: はい、
0: っていう。でもね、ガイドの方に聞くと、連休中はすごい人なんだって。
1: ああですよね、
0: すごい人、今日来てよかったよって言われましたけど、
1: はい、
0: でも一回行った方がいい。本当に素晴らしい絶景が見られます。で、常の記憶行かないとダメ。
1: まだちょっと大丈夫です、ま
0: ね、これ賤ヶ岳リフト、賤ヶ岳リフト、
1: はい、
0: これね、全国の時刻表にも載ってるのね。
1: 時刻表に載ってるんですか。
0: だからかなり有名な施設なんです。賤ヶ岳に登るリフトっていうのは地元で結構有名な観光地。
1: パンフレットに夕日の写真も載ってますけど、すごく綺麗ですね。
0: これ本当に素晴らしい。いや、本当にね、ほらなんかガイドとかで見るとすごい素晴らしくて、もう行ってみるとがっかりっていう観光地結構あるじゃん、
1: はい、
0: 札幌とかっちゃった、あるじゃん、はい、これね、このパンフレットよりもはるかに素晴らしい。はるかに素晴らしい。絶対ね、行った方がいい。
1: なかなかの絶景ですよ。
0: ゴールデンウィークかの混むって言われましたけど、でも行った方がいい。木の本駅からね、車さんで、ゴールデンウィーク中はなんか駅木の本駅から無料のシャトルバスが出る。
1: やはり
0: っていうか、シャトルバスに乗れないぐらい人が来るらしいんだけど、でも行った方がいい。でも行った方がいい。本当に素晴らしかった。行ってよかったというふうに思います。賤ヶ岳リフト、ゴールデンウィーク中にどうですかと。 GW 中略さず言わないんだけど、
1: はい、
0: 長浜鉄道スクエア、長浜駅のすぐ南に隣接してあります。で、駐車場が1時間まで無料です。リフトのとこも駐車場あるんだけど、本来無料なんだけど、ゴールデンウィーク中はまず止められないでしょって言われたから、木之本駅からシャトルバス乗られることをおすすめ。それ無料です、
1: はい、
0: でリフトが往復で2000、2人で2200円、往復で1100、1人1100円、うちは2人で行ったから2200円、
1: はい、
0: いうことで、本当におすすめですので、ということ。
1: 近いですしね。
0: 近いよ、本当に近いですよ。で、小松インター

乗りましょうと言っておきますけどね、はい、2曲目クーイ KUUI で間にこのなんつうのウムラウとかなんか入ってる、ね一人ユニットなんですけどクーイで、ね、ミリオンに来ます、ミリオンロックフェスティバルに来ますクーイね、なかなかね声が素晴らしいんですよ。もともとバンドやってたんですけどソロになって、これが2枚目のシングルということになる。快楽壊れる壊れるに、音楽の楽快楽という楽曲を出して、これもマイナーキーなんだね、この曲も、キーになることは B マイナー、これ B マイナーね、言われなくても分かってるわっちゅう、BPM132 声が本当に素晴らしい、ミリオンロック来ますのでぜひ私と一緒に見ませんか、お前と一緒じゃなくていいんだ見ませんかと、クーイ君、はい、快楽、素晴らしいです、どうぞ。

フーイ、KUUI でクーイ、一人ユニット。

0: でございますけど、セカンドシングルの快楽壊れるに、楽しい、快楽ね、ミリオンロックフェスティバルにやってきます。私絶対見に行こうとは思っておりますけど、ということでね、
1: はい、
0: でミリオンの日にね、あのお笑いライブもあるんだよね。
1: お笑いライブ、
0: お笑いのね、なんか大会もあって、同じ日になんでねっていう気がするんで、
1: 大変ですね。
0: あの100万石祭りもありますから、
1: はい、
0: まあ、あっちゃこちゃ忙しいねっていう、はい、
1: トリプルブッキングぐらいに、
0: でも どうして同じ日にすんのかな、はい、と思うんですけどね。
1: なんかこうイベントが入れやすい
0: 時間ずらしてほしいとかね、いうかね、お笑いだったら朝の5時からやるとか ね、
1: 早いですね、
0: そういうのにしてもらったら、私だいたい毎朝4時半ぐらいに起きてるんで、私にとってはありがたいなというふうに思ってございます。あ、はい、もう行けた方がいい。
1: まだまだまだ大丈夫です。
0: まあ、あの快楽、クイ君の快楽、キーになるコードは B マイナーで、BPM は132という形だってわけでございますということでなんですけどね、まあ、お休み、天気がどうなんでしょうかっていうところ、
1: 若干雨の日が多いというような予報もありますね。
0: 気もするんですけどね、まあ、あの天気が悪かったら悪かったでね、まあ、私も先ほど言ってきましたけど、カラオケのボックスとかね行ってみて、はい、ギターの練習するのもいいんじゃないか。それはお前だけだよ、お前だけだろって。あ、でもね、最近ね、結構、あ、実はね、あのこの間、あの県内の全ウェルカムキャットに行くためにね、はい、白衣に行ってきた。
1: あ、白衣
0: の、白衣のウェルカムキャット行ったんですけど、
1: まだ行ってないって言ってましたもんね、
0: うん、あのこれでついにね、石川県内のね、ウェルカムキャット全店舗、
1: はい、
0: 制覇いたしました。
1: すごいですね。
0: 何ももらってないけどね、
1: はい、でね、あのその制度ないんですよね。
0: 行ったらね、あの僕以外のにギター持ってきてる人と、あとサックス持ってきてる人が、結構楽器練習のためにウェルカムキャットを使うっていう人結構いますわ。
1: 実際、あの
0: 店でね、あの店の中でホゲーとかって歌ってると、あの他の部屋からサックスの音とかフルートの音とか結構聞こえてくる、はい、聞こえてくるってことは、俺がホゲーって歌ってんのも聞こえてるのかな。
1: 外には聞こえてるかもしれないですね。
0: あの人ハゲてるなとか言って
1: 思われ
0: て
1: るのかね。いや、見えないんで大丈夫です。
0: 見てたらハゲてるのかよ。わけでございます。まあまあ、いろんなね、あの天気に応じても楽しめることを見つけてもいただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。あ、もう来た、ごめんね。白山市在住、金沢中出クリニックで勤務をやっている北石でした。
1: FMN1 石倉康之でした。
0: また来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ？
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
5: 課外授業のすずめ、 Lost in Music with Jane

タイラー毎月第3回を夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山聞いてね Don't miss it

0: Trapper Gang! Come on, you can break! It's gotta be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りします。
1: 今もう連休真っ盛りということでね、いろんなところへ出かけられて、いらっしゃる方多いと思いますけれども ね、
2: そうでしょうね。
1: 今ね結構人気なのがね工場見学らしいですよ。
2: ああ人気らしいですね、うん、いろんな工場あります
1: よ
2: ね。
1: いろんな工場ありますよね、うん、だからあアイスクリームの工場だとか、
2: はい、
1: お菓子の工場だとか、うん、あとカップ麺の工場だとかね。
2: 全部今食べ物ばかり出てきましたね、
1: まあ、子供がたくさん行くんでね。
2: そうですよね。カップ麺は私もマイカップ麺作ったりするじゃないですか、うん、
1: ありますよね。
2: あれやってみたいなと思います、うん、
1: あと、人気なのが飛行場だって、
2: はい、あ、うん、飛行場
1: だって入れないエリアに、まあ、もちろん当然だから人数は限定されるんですけれども、はいはい、こうずっとあの連れてってくれるそうですよ。
2: あ男の子なんてね乗り物好きですから喜びそうですよ ね、 ね、こちらだとねあのトレインパーク白山もありますけれど、
1: おーおー、ね、あるある、
2: 展望台もあるしね、はい、うん、ああいうのもね楽しそうですが、
1: ね、
2: ゴールデンウィークねそういうところもにぎわってるんでしょう、ね、
1: 楽しむとしたらやっぱりそんなところかもしれませんね。
2: そうですね。
1: さあ今回もレス的なリクエストたくさん届いております、
2: はい、
1: タイムマシン号出発してまいりましょう。Broken time machine is going on. さあ今回のオープニングリクエストはラジオネーム渡辺さんです、
2: はい、
1: 前回歌の本編の前の導入部であるバースの話をしたので今回は有名なバース付きの歌をリクエストします、
2: うん、
1: なるほどこういうものかというのがわかると思います、う
2: ん、確かに渡辺さん、ね、この前ね、
1: そうですね、
2: バースの話されてましたよね、はい、うん、
1: まあ本編が始まる前に、うん、あの全然その本編の曲調とは違う曲調でね、はい、ずっと紹介するっていうか
2: 導入部
1: ね、
2: ね、
1: ということでね、
2: はい、
1: 今回3曲有名な曲ですね。

0: そっか、
1: こう天使の
0: 方にもありましたね、うん、こういうのがね。
1: 全然なんか違う、
0: う
1: ん、
0: ね、そうそうそう、
1: あのメロディーで入っていて、
0: カラオケで歌ってましたから、ね、まず導入でそこからなりきると、
1: 今日はいいですか、
0: 今
1: 日はあの本編かかりますから、
0: はい、
1: はい、ということで渡辺さんのリクエスト、バースをね、こういうものかということで分かる曲3曲でございます。

0: ラジオネーム渡辺さんのリクエスト3曲でした。バースをね、はい、代表的なやつということで、ザ・ビートルズで Here, There and Everywhere、うん、カルチャークラブで君は完璧さ、うん、最後に松田聖子で天使のウィンクという、ね、うん、
1: なるほど、こういうものかって、
0: そうですよね
1: 本当にそう感じました、はい、
0: うん、渡辺さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次のお便りはラジオネーム猫バスさんです。
1: はい、
0: こんにちは、猫バスです。新緑の季節ですね、うん、春から夏へと一番好きな気候で、愛猫、愛病って読むらしいですね、愛病猫ね、うん、愛病たちも朝から晩まで大運動会を開催中です。
1: そうですか。
0: さて、1月に母親を亡くしました。食べることが好きな人で、晩年は家で過ごすことが多く、盆や正月になると孫たちに囲まれて幸せな老後だったんじゃないかなと振り返りながらリクエストをお願いしますね。一曲目は切ない曲ですが、母親に聴かせてあげたかったかな。二曲目は今の季節ぴったりの名曲なんです。お葬式でかけられなかったので N1 さんにお願いします。ちょっとしんみりしましたが、ロイさん、ケイコさんが末永くこの番組を続けていただくことを祈っています。猫バスでした、ということでね。
1: そうですか、そんなことがあったんですね。
0: 辛いことでしょうね、1月、はい、ついこの間でしょうね、1月、ね、まだまだね、うん、心にまだね、ちょっとこう悲しみが残っていらっしゃるんじゃないかなっていう気持ちはしますけれども、ということでね、2曲リクエストいただいております。はい、うん、1曲目が降臨、高い鈴と書いて降臨で、リトルダンス、はい、この降臨というのは京都出身のデュオ、
1: あ、デュオ、ね、
0: 男性女性グループ。
1: 私初めて知りました。
0: 私も初めて知りました、すごいなんか優しい声でね、もう解散して、おのおのソロの活動してらっしゃると思いますけれどもね。
1: この曲をお母様に聴かせてあげたかったってね。
0: そうですね。あと、うん、畠山みゆきさんっていう方で、はい、これ宮城県の気仙沼出身のシンガーソングライターで、うん、若葉の頃や、まさに今のね、うん、季節ですね、はい、ということでリクエストをいただいております。では、猫バスさんのリクエスト2曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム猫バスさんのリクエストで2曲お届けいたしました。降臨でリトルダンス、もう1曲が畠山みゆきで若葉の頃やというね、曲でございました。
1: お母様に届きますように。
0: 届きましたでしょうね、きっとね。
1: はい、
0: 猫バスさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム一恵マスターさんです。
1: はい、
0: こんにちは。今回はカントリーの大御所の曲を1曲お願いします。ペットショップボーイズが斬新なアレンジでカバーしていて好きですが、やはり原曲で、
1: うん、
0: さて、この春の桜の時期は東茶屋街に大勢の外国人観光客が訪れていましたので、うん、当店にも何組ものお客様がお見えでした。
1: ああ、
0: 下手な英語で何とかやり取りしています。新規一転して全種類の主要カードが利用可能な端末を導入して利便性を高めました。
1: ああ、そうですよね、この時代ね、うん、
0: 相変わらず本業が忙しいのですが、ここは覚悟を決めて、うん、なんとかカフェ営業も乗り切ってみます、うん、ではまたってことでね、
1: 素晴らしい、そうですね、外国人観光客が増えましたからね、お店の方もそれに対応するのにね、
0: そうですよね、
1: いろいろと策がね、必要ですよね。
0: やっぱり、外国人でカードだけで、ね、支払うんでね、
1: そうそう、ほとんどが、ね、カードですから、
0: やはりそういう端末、確か端末代とかね、いろんな手数料も取られるんでしょうけど、うん、もう行ってらんないんでしょうね、そういうことはね。
1: 金沢の市内の居酒屋さんとかでも、うん、英語が堪能なスタッフさん増えたなと思いますよ、食べに行ったりするとね、
0: ね、
1: 流暢な英語で、
0: いいよね、
1: ね、
0: はい、
1: はい、グローバルですね。
0: ということで、うん、一恵マスターさんの今回のリクエスト曲、

0: ラジオネーム一恵マスターさんのリクエストでウィリー・ネルソンで Always on my mind お届けいたしました、うん、一恵マスターさんお忙しいと思いますけれどもね、はい、また頑張ってください、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken time machine is going on。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームライクスリーさんです。
1: はい、
0: こんにちは。ロイさん、ケイコさん、スタッフの皆さん、お元気ですか？いつも楽しく聞いています。今回もなんとなく聴きたくなった曲です。1曲目の曲はふと聴きたくなった曲です。2番目、3番目、4番目の曲は学生時代に何度も聴いていた曲です。よろしくお願いいたします、ということだったんですが、
1: はい、
0: 4曲リクエストをいただいたうちの2番目の曲がまだ見つからなくて、
1: うん、
0: まあ、見つけ次第またおかけしますので、今回は3曲お届けするようになりますね。
1: はい、
0: 中島みゆきで帰省、うん、これは中島なんだよね。
1: 中

0: 島ですね。
1: ね、もう中島か中島、うん、
0: ね、どっちかに揃えてほしい。
1: そういうわけには、まあ個性なのでね。
0: まあね、中島ですね。
1: そうですね。うん、はい。はい、2曲目が、チャゲ&アスカで一人咲き。
0: あ、久しぶり聴けますね。いい曲
1: ですね。そうですね。うん、で、最後にオフコースで愛の歌。
0: お
1: ー。うん。学生時代に何度も聴いていた曲ということでね。
0: 思い出がいっぱい詰め込まれてますね。
1: うん。いいと思いますね。うん、ということで、ライクスリーさんの、実は4曲いただいたんですけどもね、
0: はい、
1: 1曲がどうしてもまだ見つからないので、多分、なんとか見つけられそうなんですけれどもね。
0: ふっとね、寄贈されたり ね、うん、ね。そんなことがありますもんね。
1: そうなんですよね。
0: 忘れた頃に、
1: お時間をいただいて、
0: はい、
1: おかけするようにいたしましょう。ライクスリーさんのリクエスト3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームライクスリーさんのリクエストで3曲お届けいたしました。中島みゆきで帰省、
1: はい、
0: チャゲ&アスカで一人咲き、うん、最後にオフコースで愛の歌という3曲でございました。
1: 中島みゆきさんの帰省ってね、
0: うん、
1: なんか初めてこう噛み締めてみたんですけど、
0: うん、
1: まあ、確かにそうだな、ね、あのお盆とお正月ね、帰省、うん、またこの家族と再会するとまた半年頑張ろうってね、
0: そうね、
1: 思えて、本当この歌詞がね、
0: あ、都会でやっぱりね、うん、あの満員電車にね、
1: うん、
0: 慣れないっていうところもね、やっぱり、やっぱり田舎っていいなっていうところが出るんでしょうね。
1: 本当ですよね、はい、ジーンときました。
0: はい、うん、ライクスリーさんまたリクエスト、あ、このあと1曲ね、なんとか、うん、あの、まあ、見つかるとは思うんですけどもね、
1: 見つかり次第おかけします。
0: 見つかり次第おかけいたしますんでね、はい、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト、ラジオネーム一曲入魂さんです。
1: はい、
0: 本家本元の
1: ですよね。私も今確かめようかと思ったね、
0: なんとかっていう方がたくさん増えましたけれどもね。
1: そうなんですよ、うん、
0: テレビの CM で懐かしい朝だよの歌声が昔聞いた藤山一郎の名唱でお聞かせ願いたいということでね、これアンさんが歌ってるね、朝だよ、はいはい、もう一つ山田俳優の人が、男優さん、男性の俳優さんが歌ってるね。
1: あの、
0: 若手のね。
1: はいはい、今、名前出てこなかった。
0: 出てこない。もう、
1: ね、顔は出たんですけど。
0: この二人はもう、
1: そろそろ、
0: なかなかね。
1: 山田裕貴。あ、違う？
0: 違う。
1: 違った。違う？
0: 言えば間違うしな。
1: 本当や。恥ずかしい、恥ずかしい。はい、ま
0: あ、よく、あの、昔のヒットした曲っていうのを CM で使うっていうね、あのテクニックがありますからね。
1: はい、
0: 今回はこの、朝だよっての歌って言って題名が分かんないんですよ、一曲入魂さん、はい、で藤山一郎さんだけが分かって朝だよって、
1: こういうのにもちゃんとお答えしますもんね。
0: そうです
1: ね、分かる範囲でね、
0: うん、だから自分も朝だよってあれ、うん、朝日の歌とかなんかかなと思ったらあのいろいろ調べてみたら、なんとラジオ体操の歌っていうのが本題、正式な題名で。
1: 知らなかった。
0: これは知らないよね。
1: ラジオ体操の歌なんだ。
0: そうなんですよ。で聞くと、うん、もう朗々と藤山一郎さんが歌っていらっしゃいます、
1: はい、うんうん、
0: お楽しみください、はい、藤山一郎でラジオ体操の歌。

0: ラジオネーム一曲入魂さんのリクエストで藤山一郎でラジオ体操の歌聞いていただきました。
1: いやこれね、小学校の夏休みを思い出しました。
0: そうですね、
1: ハンコもらいに行くんですよね。
0: そうそうですね、私も思い出しました。山田孝之でしたね。
1: 孝之さんでしたね、失礼いたしました。
0: 失礼いたしました。出てこないもんでね。
1: 本当にね、山田邦子って言いそうだった。
0: はいね、今回また、いろんな方面にわたったリクエストが、かかりまして、
1: なんかそれぞれのね、日常っていうのもね、
0: そうですよね、
1: 垣間見えますし、
0: ありがたいことですよ、皆さんこうね、思い出していただいてリクエストいただく、ちょっと待っていただくのが気の毒なんですけど、はい、必ず見つけておかけいたしますからね、
1: ゴールデンウィーク後半も楽しんでくださいね。
0: そうですよね、どうぞ皆さんいろんなことにね気をつけてお過ごしくださいね。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1、 1は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 日野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。さよなら。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部メディア

0: 情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹と、
1: 同じく2年斉藤朝日です。
0: 今回は勉強スポットの話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、早速勉強の話に移ろうと思うんですが、
1: はいはい、勉強ですか。ちょっと僕にはあの重い話ですね。
0: あれ、重いですか。
1: 重いですね。やっぱり今の専門科目とかで僕はね、まあちょっとね、なんていうんですかね、計算問題とかね、まあ苦戦してますので、うんうん、ちょっとね重い話にはなるんですけども、
0: はい、
1: はい、あの黒沼さんはそういったこう勉強っていうのはやっぱりお好きなんですか。
0: うん、勉強が好きかと言われたら、まあ、あまり好きではないんですが。
1: そうですか。
0: まあ、科目によっては今楽しいなと思えているのが現状です。
1: なるほど。まあ、でもそう感じるのはいいですよね。
0: うんうん、
1: 羨ましいです。
0: はい、斉藤さん先ほど数学とかの計算が多くなってるって言ってたんですけど、はい、数学とかはどうですか。計算はお好きですか。
1: 僕はそうですね、計算っていうのはもう本当にもう苦手でして、
0: うんうん、
1: 小学校中学校高校ずっとあの嫌いな科目っていうあの欄のところに数学とかね、はい、算数って僕は書いてましたね、ずっと。
0: なるほど。私は逆に数学が好きだったんですね。
1: なるほど。
0: まあ、あの高校とかの複雑になってくると、
1: うんうん、
0: うん、素直に楽しいなとは言えなくなってしまったんですが、
1: まあ、でも計算するのは楽しいって感じですか。
0: はい、まあ、あと数学の魅力は計算することというよりかはその公式を導く過程だとかにあると思っていて。
1: なるほど。じゃあ証明問題とかがお好きなんですかね。
0: そうですね、なんか勉強している最中に公式問題を教えられる前の段階ってあるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: 例えばそうですね、二次方程式の解の求め方みたいなものがあったりします。
1: うんうん、はい、
0: それを教わる前にどうしたら楽にできるかな、こうしたらいいんじゃないかなっていうのを考えるのがとても好きなんですね。
1: なるほど。まあ論理的思考ってやつですかね、いわゆる。
0: そうですね、それがなかなか面白くて数学は好きでした。
1: なるほど。僕もちょっとねそういう風になりたいなとは思っているんですけども、
0: うんうん、
1: なかなかやっぱりね、あの小学校からやっぱりそういったね数学系が嫌いってなると、
0: はい、
1: なかなかやっぱりねこう今ねもう僕もだから何年だ、小中こうで今大学なわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: ってなってくる、
0: 6年と3年と3年で12年プラス私たちが今2年生なので、まあ1年分追加で13年分ぐらいですかね。
1: そうですね、なりますよね、
0: うんうん、
1: となるとですよ、今更ねあの数学系を好きになるなんて多分ね

0: 無理だと思うんですよね。
1: そうですかね、はい、まあ英語、そうですね、私も英語が今苦手なんですが。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、まあ、英語というよりは単語を覚えることですかね。
0: なるほど。計算するのは お得意だけど覚えることが苦手というと、まあ完全に何ですかね、数

0: 正反対のね、性格と言いますかね、あれですね。
1: そうですね。じゃあ、まあ、そんな勉強についてちょっと正反対気味かもしれない私たち2人で、今日は勉強について話していけたらなと思います。
0: はい、
1: ここで1曲お送りします。ここで1曲お送りします。福山雅治で、そう、ニューラブ、ニューワールド。

0: お送りした曲は福山雅治でそうニューラブニューワールドでした。はい、ということでここからはね、勉強スポットの話について移っていきたいと思います。
1: なるほど、勉強スポットですか。
0: はい、まあ勉強するためにはね、環境づくりがかなり大事かなと思うので、
1: そうです
0: ね、その環境の話ですね。斉藤さんは普段どこで勉強されますか？
1: そうですね、僕はやっぱり大学内のどこかで勉強するっていうのは結構多いんですよね、やっぱ家帰るとなかなかね、僕は集中できないタイプなので、なのでそうですね、まあ自習室にこもるか、
0: はい、
1: まああるいはまあね、あのライバルセンターっていう、まあ図書館があるんですけども、まあそこにこもってるかのどちらかですかね。
0: なるほど、
1: はい、あそこ行くとなんかその机というか、まあ、それの幅も結構大きいので、まあ、結構ね、あのお荷物ドーンって置きながらでもできるんですよね、はい、
0: はい、ライブラリーセンターの1階ですかね。
1: 1階じゃなくて僕はね2階なんですよ。
0: 2階というのは受付があるところ。
1: そうですね、あの受付とか、あの新聞のコーナーとか、まあ、あるいはね、ちょっとねそういったこう、あの図書もね、あの置いてあるところなんですけども、
0: はい、
1: そこにですね、まあ、机が結構ね並んでるんですけども、そこで僕はいつも勉強してますかね。
0: はい、あそこすごく静かでいいですよね。
1: そうですね、静かでね、本当になんかそのなんていうんですか、まあ、例えばねその授業とかの内容で、あちょっとわかんないなと思った、ね、あのことがあったとしても、やっぱりねこうすぐに調べにこう行けるのがやっぱりね一番かなって僕は思ってるんですよ。
0: 確かに、私はそうですね、大学で勉強することと自宅で勉強することが半分半分ぐらいでして。
1: はいはい、それってどういった使い分けしてるんですか？
0: そうですね、容量が多く必要なもの、例えばデータを送ったりとか、はいはい、大学での動画を見たりする際は実習室に行って有線接続をしてデータを安定させた上で見ることが多いですね。
1: なるほど、それはなんかあれですか、その授業動画とかそういう感じですかね。
0: はい、とかなんですけど、あのアパートの Wi-Fi がそこまで安定していなくてですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、日曜日の夜とかになってしまうと、もうみんなが使うので混雑してしまうんですよ、
1: なるほど、
0: はい、なので急遽動画を見ないといけないなってなった時に、はい、自習室に行ったりするかなという感じですね。
1: はいはい、ってことはそれ以外の課題は全部まあアパートというか、まあね、ご自宅でするという感じですか？
0: はい、それが最近はメインになってるかなと。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: ちなみに、大学で5割なんていうふうにおっしゃってましたけども、自習室以外とかっていうのは、いたりされるんですか？
0: はい、授業棟の方とか、例えば23号館と呼ばれる、
1: はい、
0: 大きい学生ステーションなどの設備があったりする棟なんですが、そこの廊下に例えば机が置いてあったりとか。
1: はいはい、ありますね。23号館、まあ、例えば2階とか3階ですよね、英語の先生とかがね、いらっしゃるところの ね端っことかにねあったりしますもんね。
0: はい、ああいうところで授業終わりに、あれここどこだっけとか、課題終わらせてしまいたいなっていう時は勉強していったりしますね。
1: なるほどなるほど。あと僕そうなんですけども、まあね、自習室ですとか、まあ、あとは図書館ね使う理由っていうのがちょっとありまして、
0: はい、
1: まあ、コンセントがやっぱりあるんですよねっていうのがやっぱ
0: コンセント、
1: はい、大きいかと思ってまして、僕 の使ってる、まあ、ノートパソコンなんですけども、はい、そこまでバッテリーが持たないんですよ、なので電源をやっぱりまずはね、一番に確保しないといけないので、
0: はい、
1: 結構そういった面でコンセントがあるかどうかっていうのを、いうのを考えるとやっぱりまあ、そのあたりになってくるのかなっていう感じなんですよ。なるほど、
0: はい、じゃあ斉藤さんは電源の維持のために、私はLANケーブルのために行ってるという。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、あとは僕の場合ですと、まあね、学校ですることがもう8割ぐらいなんですよ。
0: はいはい、
1: でそのうち8割のうちどうだろうな、どうだろう、もう4割ぐらいが図書館なんですね、僕は。
0: ああ、じゃあ結構な割合図書館で勉強しているんですね。
1: そう
0: ですね。
1: そのまあ、調べながらできるっていうのがやっぱり一番ね、僕はいいなと思ってるので、なかなかこうね、

0: まあ、実習室行きますと、まあ、環境とかはね、一応揃ってはいますけど、
1: はい、
0: ね、こういざやっぱり調べたいってなると、
1: うんうん、
0: ちょっとやっぱり、移動といいますかね、やっぱそういったのがやっぱ必須になってくるので、
1: はい、
0: そう思うとやっぱりね、その、なんていうんですか、こう、お手軽にって言ったらちょっとおかしいですけどね。
1: うんうん、
0: まあ気軽にちょっとこうね、調べれにね、まあ行けるのがね、まあ図書館かなというふうに僕は思ってるので、
1: はいはい。
0: やっぱ僕は一番重宝してますね。
1: じゃあ斉藤さんは結構紙とかの方で調べることをするっていうことですか？
0: そうですね。まあ、なんていうんですかね、載ってないこともやっぱ時々ありますので、
1: うんうん、
0: そういったのはやっぱ調べるものとか、まああとはやっぱりその、なんていうんですかね、あそこ、教科書も一応置いてるので図書館は。
1: あ、そうなんですね。
0: 学校の教科書とかも置いてるので、
1: うんうん、
0: あの教科書を持ってくるのをあの載せたと思った時に、
1: はい、
0: ね、ちょっとそこでこうね、あの閲覧して、あ、そういえばこういう授業者なとかね、ちょっとそういった時に僕よく使いますね。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: さすがライブラリーセンターをうまく活用してるだけありますね。
0: そうですね、まあ、うまく活用と言いますかね、まあ、やっぱせっかくね、やっぱりなんかその大学に来たわけですから、
1: うんうん、
0: やっぱりこう使えるものは使うと言いますかね。はい、
1: 確かにいいですね、はい、私はやっぱり自習室の方なんですが、
0: はいはい、
1: まあ、24時間空いてるのが大きいかなという。
0: まあそうですよね、なかなかないですよね、24時間だってね、まあ、ライブラリーセンターとかですとね、まあ、平日はね、うんうん、なんか、まあ、10時までやってますけど、
1: うん、
0: ね、あの、まあ、土日となりますと、まあ、5時とかでね閉まっちゃうので、
1: はい、
0: はい、まあね、そういったことを考えるとね、24時間っていうのはやっぱりね、大きいですよね。
1: うん。しかも、あったかかったり、寒すぎたり、なんてこともないですしね。
0: うん、うん。そうですよね。で、あと、なんていうんですかね、その、自分のその、なんか、その日の気分に合わせて、
1: うんうん、
0: なんかその、選んだりしません？あの、今日はあそこに座ろうとか、なんかしません？
1: ああ、確かに。まあ、あの、図書館と違って、あの、自習室の方、机の種類とか椅子の種類がいっぱいあるんですよね。
0: そうですよね。なんていうんですかね、7号館、あそこなるんですけども、ね、あの、図書館側からね、こう見ていきますと、
1: うんうん、
0: ね、その、ソファーといいますかね、そういったのがあるエリアと、まあ、一般的な、まあ、机、
1: うんうん、
0: 横長の机が並んでるエリアとね、まあ、分かれているんですけども。
1: はい。あと、あれですね、一人掛けの。
0: あ、ありますよね、一人掛けのね。
1: ありますね。
0: あれ結構いいですよね。
1: うん、座り心地も良くて。
0: そうですよね。あとね、あの、一人掛けなんですけども、結構スペースがね、あるので、ちょっとやっぱりなんか、なんですか、そういったこう、動画見ながらっていう風にね、考えた時とかでもやっぱりしやすいと言いますかね。うんうん、なんですか、そういったこう、目の前にこう、ノートパソコンを置いて、で、その横でね、こう書くってこともやっぱできますのでね。
1: うんうん、
0: 結構なんか、そういったこう、スペースのことに関してもね、僕は割と考えられて使われてるんだなーっていうふうに僕は感じていますね。
1: 確かに。そういう点ではやっぱり大学での勉強っていうのはいいですね。家でやると集中力がそがれてしまうなんてこともあります。
0: そうですよね。だから、ある意味だからその大学で勉強するっていうことは、
1: うん、
0: そのなんか施設を使うってことは、だからその環境をもうしっかりこうね、整えてある状態なので、
1: うんうん、
0: 間違いないだろうって僕は思ってるんですよ。
1: 確かに。いやね、家とかだと誘惑が多すぎますしね。
0: ありますよね。まあ僕なんかでもね、やっぱりその、なんていうんですか、ね、まあ、なんていうんですか、結構やっぱり、ね、なんだろう、帰ってしまうと、
1: はい、
0: あ、お腹減ったとかって言ってね、すぐに食べちゃうので。
1: うんうん、あとなんか、眠くなってきたな、ベッドがある、なんてこともありますね。
0: そうですよね。でもやっぱりね、その学校の施設にいますと、やっぱりね、なんていうんですかね、周りの視線もやっぱありますから、
1: うんうん、
0: そうなんですかね、まあ、そういったこと考えると、やっぱりね、その、お気軽にね、なんか、寝るってことはやっぱりできないのでね、そういったことを考えると、やっぱり、大学の方がいいんじゃないかな、なんて僕はちょっと思いますね。
1: はい、そうですね。ということで、大学での勉強についてでした。ここで一曲お送りします。福山雅治で、瞳。

0: お送りした曲は福山雅治で瞳でした。 KIT マイミュージックタイムは FM9 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと、
1: 同じく2年斉藤朝日です。
0: はい、ということでここからはですね、家で勉強する際の儀式について考えていこうと思います。
2: 儀式ですか。
0: はい、まあ、やっぱりね、家で勉強すると誘惑が多いってさっきも言ったじゃないですか。
2: そうですね。
0: なので、まあ、儀式、何か集中するための条件みたいなものを作ってしまえば家でも勉強ができるんじゃないかなという。
2: なるほど、なるほど、なるほど。そうですね、まあ、僕は割と、まあ、学校ですることが多いので、
0: はい
2: ね、ちょっとここはなんていうんですか、半分ぐらいね、まあ、家でやってるというちょっと黒沼さんにちょっとね、教えてほしいんですけども、
0: うんうん、
2: 何かやってることあるんですか。
0: まずですね、パソコン、勉強で使うパソコン以外の電子機器をしまいます。
2: それはどこにしまうんですか。
0: 私の場合はクローゼットの中だったりとか。
2: はいはいはいはい。

0: はい、もう完全にインターネットと遮断するんですね。
1: なるほど。
0: まあ、パソコンはあの勉強用としか使わないので、
1: はいはい
0: はい、よしとしましょう、
1: はい、
0: で勉強に集中した上で、布団を完全に折りたたんでもうベッドで寝ることができないようにします。
1: あ、布団をもう完全に畳んでしまうんですね。
0: はい、もうマットレスが折りたたみ式なんでマットレスも畳みます。
1: なるほど、徹底してますね。
0: はい、もうそこまでしたらもうね逃げ場はなくなりますよ。
1: なるほど。
0: っていうのが私が最近やっている儀式ですかね。
1: はいはい。でもちなみになんですけどね、
0: はい、
1: あのお腹空いたらどうするんですか。
0: お腹空いたら、料理を作りましょう。
1: ダメですねそれね、もうね。
0: あれダメですか。
1: あのそれってもう完全にあの勉強から外れてると僕は思ってるんですけども、は
0: い、あー確かに負けましたね。儀式しても意味なかったな。じゃあ追加の儀式、
1: はい、ちょっと考えてみましょうか、
0: 最初にお腹を膨らませておきましょうか。
1: そうですね、
0: はい、そしたら料理を作りたくなるなんてこともきっとないでしょ
1: う。起きないですよねおそらくね、まあ、ただ、うんうん、座っているうちにこうね眠ってしまうことがひょっとしたらねありえますよね。そういった経験ってありました。
0: 確かにありますね。なんかもう疲れてしまって机で気絶していたことがありますね。
1: なるほど。と考えるとですよ、
0: はい、
1: 僕が今思ったんですけども、あの集中する日としない日ってのを完全に分割したらどうかなって僕思うんですよ、
0: うんうん、ほうほう。
1: 家に帰ったとしても例えば月曜日は集中する日、その、そういったこう課題とかに、
0: うんうん、
1: で木曜日は、まあ、休憩というか寝るというような感じ、まあ、それで休息っていうのを繰り返していくと、うんうん、
0: はい、
1: 意外とうまいこといくんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。
0: ああ、なるほど。じゃあ斉藤さんにとっての儀式はその日を決めるということですかね。そうですね。
1: で間にその休息を入れることによって、うん、なんだろうな、明日の休息があるから頑張ろうって多分流れると思うんですよね。
0: はいはい、確かにそれは意外と考えなかったですね、うんうん、もう私は必要に迫られてその時にその時で動いていたので、確かにそうか、そういった視点もあるんですね、うん、
1: 意外といいかもしれませんよ、
0: うん、
1: あとはどうですかね。まあでもそれが一番かな。
0: はい、ということで家での勉強方法について話してきました。今回全体としては大学での勉強スポットの活用方法であったり、家で集中するためにどんなことをしたらいいかについて話し合いました。皆さんも何か家で勉強する際の参考にしてみてください。ということで今回30分番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年、黒沼いつきと
1: 同じく2年、斉藤朝日でした。
0: それではまた次回お会いしましょう。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決

0: する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

焙煎井上の KIT チャンネル、5月もどうぞよろしくお付き合いください。ということで5月に入りましたが、ゴールデンウィーク中ですね。リスナーさんはいかがお過ごしでしょうか。春の大型連休ということで、まあ、いろんなねイベントが行われたりするんですけれども、イベントに行ったりとか、あと旅行をしたりとかされているんでしょうか。まあ、学生たちはね、特に新入生にとっては1ヶ月頑張ってきてのようやくの長期連休っていうことで、少しねこう胸をなで下ろすというか、息を抜く、そんな期間になるんではないでしょうか。ぜひいろんなところに遊びに行ったりとか、自宅でまったりしたりとかしながら英気を養っていただければなと思います。ぜひこの連休楽しんでください。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もそして5月もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは映画猫の恩返しの主題歌に起用された辻彩乃の6枚目シングル曲です。2002年、平成14年、辻彩乃、風になる。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の研究グループによる歩き方をテーマにした研究成果が国際学術誌のセンサーズ&マテリアルズに掲載されました。今回掲載された論文は金沢工業大学大学院工学研究科情報工学専攻博士後期課程1年の深町恭介さんと金沢工業大学

情報理工学部知能情報システム学科山本智仁教授、基礎教育部修学基礎教育課程佐藤進教授、情報理工学部情報工学科川波隆教授による論文です。研究では歩く時の足の左右の感覚、歩覚に注目しました。歩覚は歩いている時の安定性を知るための大切な目安で、年齢を重ねると変化しやすく、転倒のリスクとも関係があると言われていますが、この歩覚を正確に測るには病院や研究室にある高価な装置を使う必要がありました。これを普段の生活に近い形で歩覚を調べられないかと考えたものです。実験では健康な若い男性24人に、腰とすねに体に取り付ける小さな慣性計測ユニット IMU センサーを、そして靴の中には IMU を内蔵したインソール型のセンサーを装着して、速度や歩覚を変えて歩いてもらい、深層学習 AI で処理し、一歩ごとの歩覚を推定しました。またどの場所にセンサーを取り付けると少ない負担で正確に歩覚を推定できるかを比較しました。その結果、靴の中に入れるインソール型センサーだけでも高い精度で歩覚を推定できることが分かり、さらにインソール型センサーと腰のセンサーを組み合わせるとより正確になることも確認されました。この研究成果によって、特別な装置を使わなくても日常生活の中で歩き方の変化に気づける可能性が高まりました。将来的には転びやすくなってきたサインを早めに見つけたり、健康づくりや見守りサービスに役立てたりすることが期待されます。ということで、国際学術誌センサーズ&マテリアルズに掲載された金沢工業大学の研究グループによる歩き方をテーマにした研究についてご紹介しました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年、浅野いちごです。最近 AI チャットを使って英会話にハマっています。人と会話をする方がちょっと思い出せない一単語のみ助け舟を出してもらえたり、相手の反応を見て小さなニュアンスの間違いに気づけたりといった人間ならではの良さもあります。一方で AI チャットのメリットは自分の本音を話しやすいことだと思います。間違ったことや批判的なことも気軽に話せますし、相手を不快にさせる心配もありません。ですが困ったことに、 AI と話している時こそこれだといういい考えが浮かんでしまうものなんですね。この前話したのは異文化理解に関する話題でした。そこで私は、人と人をつなぐのは言語だと思う。言語の壁がなければ互いを理解し合うことを諦めずに挑戦することができる。それが私が英語を学ぶ理由である、といったことを拙い英語で伝えることができました。これはぜひ人に話したいですね。デジタル世代のアナログミュージック、今日ご紹介するのは財津和夫のサボテンの花です。この曲は高校の合唱コンクールでクラス全員で歌った思い出の一曲です。新しい友人を作るのに絶好の季節、音楽があなたを新しい世界に導く一助となればと思います。1970

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で財津和夫サボテンの花お聴きいただきました。チャット GPT チャッピーとの会話、リスナーさんはしたことがありますか？

私はチャッピーくんはじめとする AI を検索機能とか考え事のこう案出しとかに使ったことはまあ少々ありますが、会話形式で使ったっていうことはあんまりないんですよね。まあ企業とか公的なサイトの AI エージェント、あれをこう会話というならば、まあそれで使ったかなぐらいですね。でも案外気づいてないだけで、こう AI と会話帳でやり取りしてるっていうことは案外あるのかもしれないですし、今後はね、より一層こう増えていくんじゃないかなというふうには思っていて、時代に取り残されないようにしたいななんて思いました。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。沖縄民謡歌手の上間綾乃が2013年平成25年にリリースしたメジャー2枚目のアルバム二来家内に収録された沖縄民謡をお送りします。上間綾乃、冷やみ勝ち節。

お送りしたのは上間彩の冷やみ勝ち節でした。次にお送りするのは2013年平成25年の作品です。フラワーカンパニー

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中

0: で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
3: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康之です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニストのウィルヘルム・フルトヴェングラーです。生まれ故郷のドイツのみならず、世界のオーケストラで指揮をしてたくさんのレコードを残したウィルヘルム・フルトヴェングラー。実況録音のレコードも数多くありまして、聴衆の熱気と一緒にフルトヴェングラーの息遣いや迫力、曲に込める情熱が伝わってくるようです。では早速曲をお送りしましょう。まずお送りするのはシューマン作曲、交響曲第4番、二短調、作品120。

お送りしたのはシューマン作曲交響曲第4番二短調作品120、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。次にお送りする曲はシューマン作曲マンフレッド序曲作品115です。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りしたのはシューマン作曲マンフレッド序曲作品115、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてが今回最後の曲になります。ワーグナー作曲トリスタンとイゾルデ第3幕への前奏曲、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団です。

お送りしたのはワーグナー作曲トリスタンとイゾルデ第3幕への前奏曲、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団でした。今回お届けした曲はシューマン作曲交響曲第4番二長調作品120、シューマン作曲マンフレッド序曲作品115、そしてワーグナー作曲トリスタンとイゾルデ第3幕への前奏曲でした。次回も引き続きマエストロウィルヘルム・フルトヴェングラー式のレコードをお届けします。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒

0: カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり歌めぐりでお楽しみください。
1: モナカ勧進帳富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: 野々市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

0: KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はバンヘイレンのアルバム5150をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。
1: Hello, baby!

IT PMC サウンドパーティー。今回はバンヘイレンのアルバム5150をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はバンヘイレンのアルバム5150をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバンヘイレンのアルバム5150をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー。今回はバンヘイレンのアルバム5150をお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はフランク・プールセル・グランド・オーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はフランクプールセルグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか。
3: 課外授業のすすめ、
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気にハキハキと、
5: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。5月に入り、そしてゴールデンウィークの真っ只中ですよね。皆さん楽しんでいますか？特に子供たちにとっては最高の日々ですよね。5月5日は子供の日。そこで今週はタイトルに子供とつく曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

早速最初の曲なんですが、フランスの作曲家ユージン・ボザのオリジナル作品なんです。タイトルは子供たちの序曲。この曲はレスピーニのローマの松の第一楽章からインスピレーションを得ています。ボルギース村の松の木立の中で遊ぶ子供たちのいろいろな姿が表現されていますよ。演奏はノース・テキサス・ウィンド・シンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲はノーステキサスウィンドシンフォニーの演奏で、ユージン・ボザ作曲、子供たちの序曲という曲でした。続いてはパーシー・グレンジャーの作品なんです。タイトルは子供のマーチ、丘を越えて彼方へ。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏でパーシー・グレンジャー作曲子供のマーチ丘を越えて彼方へという曲でした。続いてはヨーロッパの作曲家アンドレ・ワイグナインのオリジナル作品なんです。タイトルは子供たちの組曲。3つの曲から構成されています。イントラーダ、フィーリング、ディスコビートと続きます。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でアンドレ・ワイグライン作曲子供たちの組曲という曲でした。続いては管弦楽曲のアレンジ作品からご紹介しましょう。フランスの作曲家ジョルジュ・ビゼーの作品なんです。中田守が編曲しました。タイトルは小組曲子供の遊び。この曲はもともとピアノデュエット曲で子供の遊びというタイトルで全12曲が作曲されました。後に作者自身が管弦楽曲にアレンジしたものを中田守が吹奏楽にアレンジしました。そして12曲中の5曲を抜粋し小組曲子供の遊びというタイトルにしたんです。ラッパと太鼓、お人形、駒回し、小さい旦那さんと小さい奥さん、舞踏会と続きます。演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、ジョルジュ・ビゼー作曲、中田守編曲、小組曲子供の遊びという曲でした。続いては日本人の作曲家福島博一のオリジナル作品なんです。タイトルは劇付随音楽マテオの息子よりと題して、女装天使と悪魔

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、福島博一作曲、劇付随音楽、マテオの息子よりという曲でした。小島さとみが編曲しました。タイトルはわらべ歌つづり。わらべ歌というのは子供の遊び歌のことでもあるんです。皆さんがよく知っている6曲のわらべ歌、遊び歌ですね。これをかくれんぼのフレーズに合わせて見事につなげていってるんですよ。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で小島さとみ編曲わらべ歌つづりという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でジャズフリューゲルホルン奏者チャック・マンジョーネンの作品なんです。岩井直弘が編曲しました。タイトルはサンチェスの子供たち。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。朝は午前6時からです。

0: キューブ。
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業

業大学声優技術研究部は声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。5月に入りましたが、ゴールデンウィーク真っただ中です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではゴールデンウィークは、5月1日金曜日は学生さんにとって授業がない日になっているんですが、教員は授業を受ける側になるので頑張って勉強をしていますというところです。さて今日は3月に研究会で高機能マルチメディア研究会というところで、研究会で沖縄県の宮古島に行ってきた時のお話をしたいと思います。11月かな、聴覚音声コミュニケーションなどの5つの研究会が集まった時に、3月に宮古島で研究会があります、よかったら来てくださいっていうお知らせを聞きまして、え、そんなに幸せな研究会あるなら行きたいって言って、12月に予約を取って3月に発表するぞとすごいワクワクして研究会行ってきました。まあ、研究会の、内容は前回話前話したのと似たような話をくっつけて話をしたんですけれども、宮古島の話を今日はしていきたいと思います。宮古島って皆さんどんなイメージありますか？私もまあ行くまでそんなに分かってなかったんですけれど、まず地理の方からお話をしますと、沖縄本島とその周辺、それから宮古島などがある宮古諸島、それから一番西にあるのがさらに西へ200キロくらい行ったところ、つまり沖縄本島から500キロ離れたところに石垣島と与那国島がある八重山諸島というこの3つのまとまりがあるっていうことを考えると分かりやすいです。沖縄本島、それから300キロ西に宮古島諸島、さらに西へ八重山諸島という感じです。その中で真ん中にある宮古島はここ数年とても人気の出てきた地域になります。例えばテレビとかで見たり聞いたりしたことがあるかもしれないんですが、2015年に開通した伊良部大橋のおかげでかなり有名になったんじゃないかなと思います。伊良部大橋は無料で渡れる日本で一番長い橋ということです。で、私自身は今回宮古島行ったらこの伊良部大橋絶対見てみたい、渡ってみたいって思ってたので、ワクワクして宮古島のでの研究会に行ってきました。結構いろんな先生とお話ししてたんですけど、研究会でお話をした関西大学の河野先生が、伊良部大橋を渡ろうと思って自転車をレンタルして行ったんですけど、あまりの坂で途中で、引き返してきましたっていうお話を聞いて、ちょっと私レンタカーじゃ借りられないし、わー絶対自転車だ、無理なやつだと思って、よくよく考えてどうしたと思います？でもよ、あの伊良部大橋絶対渡りたいと思って、で私の最終案はバスで宮古島から伊良部島、別の橋なんで、島なんですね、そこに渡って、そこから自転車で帰ってくる、そうしないと宮古島に帰れない、帰れないと困ってしまうっていう状態を作ればなんとかなるんじゃないかという作戦を練って、自転車屋さんでレンタル屋さんに、自転車レンタル屋さんに行って計画を話して、伊良部島で、伊良部島までバスで行って、伊良部島で自転車を借りて橋を渡って帰ってくるっていう計画を練りました。というわけで宮古島に行って、その隣の島の伊良部島に行ったお話をこれからしていきたいと思います。

というわけで、宮古島の旅の1曲目は予想外の自転車の曲を探してきました。聞いてください。乃木坂46、走れバイシクル。

乃木坂46、走れバイシクルでした。この曲は2012年発売、秋元康さんが作詞した曲で、生駒里奈さんがセンターで歌った曲です。自転車の旅なんですけど、本当に大変だったんですけど、すんごい楽しかったです。まあ、宮古島の北西部に少し小さな下地島と少し大きな伊良部島がくっついてあります。で、下地島には空港があって、そこで自転車を借りたんですね。韓国人の方がほとんどで、台湾人の方々が多数で、日本人は ほぼいないっていう感じでした。そこから自転車に乗って、まずは沢田の浜というところに行きました。天気がちょっと悪かったんで、ちょっと見え方もちょっといまいちだったんですけれども、もうね、とにかく見たこともない不思議な光景でした。日本の渚100選にも選ばれているビーチなんですが、普通砂浜って言えば砂浜に波打ち際に波があって海が広がっているはずなんですけど、そこは大きなテーブルみたいな岩がたくさんいっぱいあるんですね。で、なんかすごい不思議な、なんか岩がたくさんある、そのゴツゴツした岩じゃなくてテーブルみたいな岩がたくさんボコあるんですね。海になんでこんなボコボコ岩があるんだよっていう不思議な気持ちなんですけど、まあしばらく見てると、あるよね、うんうんって、これ自然だっていう感じなんですけど、

っぱり不思議な、気持ちです。それと水があまりにも透明で、岩の足元までちゃんと根っこまで見えるんですよね。すごい素晴らしい景色でした。これなんでこんなにボコボコ岩があるのかというと、八重山地震というものが1771年4月24日にあったという記録があって、今から255年前になりますね。10メートルから30メートルぐらいの大きな津波があったと言われています。でこの地震で八重山諸島宮古島のあたりが約3分の1の人々が地震のためではなくこの津波のために亡くなったと言われており、当時は大変な衝撃だったと思われます。というわけで伊良部島の話に戻りますけど、まあ、電動自転車で約30キロくらいの半周したんですけど、なんとか行けるくらいの距離かなと思います。もうね途中で、その電動自転車なんですが制御がおかしくて、坂道の途中で軽くなるはずがバカみたいに重くなって、もうなんでこんなに重いのっていう状態になってしまったり、途中でものすごいスコールのような雨が降ったりして、ちょっと離れた沢田港っていうところで港ですね、そこで雨宿りをしたのはもうすごい寒い3月だったんで、でも石川県よりはだいぶ暖かいので半袖で行けるくらいだったんですけれど、雨が降ったのも良い思い出です。また途中でスーパーに入ってポーク卵おにぎりとか三段アンダギーとかを買いました。観光に行ったらガイドブックに出てるようなアミューズメントパークももちろんいいんですけども、私はむしろ地元の人しか行かないようなスーパーに行って普通の買い物をするのがすごく楽しみです。なんか本土では売ってないなんかね宮古そばの袋麺みたいなのがたくさん売ってるんですよ。で石川県にそういうのないですよね、宮古島の袋麺みたいなのがないので、でかといってこれ買ってもどこで茹でることもできないので、本当にあこれ買いたいって思うんですけど、買わないでぐっとこらえるっていうのがなんか心の葛藤になって面白いですね。それと地元のスーパーに焼き芋売りのおばちゃんがいて、そこでお話もしました。焼き芋くださいって言って、で話1個100円ぐらいでめちゃくちゃ安すぎて申し訳ないんですけど、もうすごい美味しい焼き芋っていうことだけではなくて、でそのおばちゃんにこれいつからやってるんですかって言ったら、もともと経理をやっていて焼き物屋さんじゃなかったんだけれども、その経理を60歳までにして退職した後旦那さんが焼き芋の軽トラを買ってきたらしいんですよ。でこれどうする、やるしかないよねっていうことで、そのおばちゃんがじゃあやろうかなっていう感じで始めたそうです。でそのおばちゃんはスーパーに来る人来る人に声をかけて、おーみんな知り合いなんですね。あ、今日仕事ないのって、あ、今日は休みみたいな話とか、あ、うちの弟が来た、本当の血がつながってる弟だよみたいな感じで言っていて、本当に、みんな知り合いでなんかいいなっていう感じでした。おばちゃん曰く、伊良部大橋ができる前は宮古島へフェリーで30分1時間くらいかけて通っていたそうです。その頃は伊良部島の人たちみんな誰かに会うので、そこで多くの知り合いがいて、そこで話をするのがとても楽しかったそうです。橋ができてからはみんな車で渡るようになってしまって、会わなくなってしまって、なんかつまらなくなってしまった、寂しいと言ってました。それでもなんか島はとてもいい感じの雰囲気があっていいなと思いました。いつかね、宮古島とか伊良部島とかで暮らすことができたらいいなっていう感じがしました。それでは次の曲に行ってみたいと思います。下地美奈美、宮古ブルーの風。

下地美奈美、宮古ブルーの風でした。本当に透き通った声で素敵ですね。これは高気圧の高い民謡の歌い方をしつつポップス系の曲を歌うのがとってもいいなと思います。そのこの宮古ブルーの風の宮古ブルーについてですが、どうして宮古ブルーになるかというと、宮古島はサンゴ礁が隆起してできた島で、また雨が降っても宮古島には山も川もないので、それが海に流れず、島全体が琉球石灰岩っていう水が浸透しやすい岩石でできているので、ほとんど降った雨とかが海の底に浸透してしまうの、海っていうか島の底に浸透してしまうので、海岸沿いの水の海の水の濁りがなく、しかも砂が白くって、その結果水が透明になって、水に空の青さが映って、で水が透明で海が緑にも水色にも青色にも見える、本当に素晴らしい夢のようなブルーの海です。自転車で宮古ブルーの浜をあちこち見て回れるのは沖縄の離島の楽しさだなと思いました。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教

教授で部長の高野さよ子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、自転車のバイセクルのバイは2つという意味。今日は宮古島で自転車で回ってきたので、1曲目に乃木坂46走れバイシクルという曲をおかけしました。この曲のキャッチコピーは、バイシクルのスペルが書けますかです。バイシクルっていいけどバイセコ感じかなという発音なんですけれども、バイセクルのスペルは BI、 これバイね。でシクルって言ってるけど、これサイクルです。でサイクルって回るっていう意味ね。だから2つの輪っか、輪っかは CYCLE、 まあ輪っかね、サイクルね、バイサイクル、バイサイクルです。でまあ知ってる人も知っていない人もいるかもしれませんが、私はこのバイセコの語源について知ったのは10年ぐらい前にアメリカに行った時でした。寝っ転がって漕ぐ、F1 みたいな長いタイプの自転車で、後ろが2輪、前が1輪の、3輪がついている自転車なんですけど、これトライセコって言うんですよ。これでびっくりしたんですけど、トライはトライアングルとかでも有名な3つっていう言葉がありまして、トライアングル知ってるでしょ。楽器3つの角があるからトライアングル、3つの角っていう意味ですね。で、3つの輪っかで、自転車の方はトライサイクルっていうので、あー3つの輪っかなんだ、でバイシクルは2つの輪っかなんだっていうので、あーそうなんだっていうのでびっくりしました。このバイはバイリンガルのバイとか、バイセクシャルのバイ2つっていう意味で、そのバイっていうので同じです。他には情報系ではバイナリーっていう言葉があって、これは二進数っていう言葉ですね。バイナリー、バイナリーデータとかってよく言います。コンピューターは主に1と0で動いているって言われますけれども、これ1と0で動いてるってどういう意味かっていうと、いろんなメモリとか SSD とかは電気のプラスとマイナス、光ディスクとかね、DVD とか CD とかは光の反射を、の強弱を利用したもので、強いか弱いかで1か0。ハードディスクとフロッピーディスクなど、磁気は、N 極と S 極で0と1などという感じで情報を記録したり制御したりしています。でこのようなデータの記録の状態をバイナリー二進数と言ったりします。まあメディア情報学科の皆さんはこの二進数16進数の計算はもうバッチリですよね。うんうん、と、今年大学院になったミキサーの山田君もしっかりうなずいております。それから筋肉にもバイがつくところがあります。上腕二頭筋というところです。力こぶを作った時の上の方の力こぶそのものの筋肉を上腕二頭筋、二つの頭の筋肉って書きます。英語ではバイセプツと呼ばれていて、何が二つかっていうと、まあ以前もお話ししたことがあるその二つの頭、起始部、始まりの部分が二箇所にあって、肩甲骨の関節の上部分、肩甲骨の右後突起、まあ突起があるところの2箇所についているというので、バイセプツ、上腕二頭筋2つっていう意味ですね。それから筋肉にもトライがありまして、三頭筋があります。これは先ほどの筋肉の下側についていて、中学校か高校ぐらいで習ったかもしれないんですけど、腕を曲げた時には上腕二頭筋が縮む、伸ばした時にはその三頭筋の方が働く。でこれは曲げると伸ばすで拮抗筋ということで、2つがペアになって動くという筋肉です。宮古島で自転車で旅をして、自転車に乗ってバイセコ二輪車、トライセコ三輪車、そして楽器のトライアングル、それと合わせて上腕二頭筋、2つの頭
の部分があるバイセプス、上腕三頭筋3箇所に

皮脂部があるっていうことでトライセプツと呼ばれているという感じで、一つのことからいろんなことをつなげて覚えていっていただけると、いろんな教養がついていくんじゃないかなと思います。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は宮古島と伊良部島を自転車旅行してきたことにちなんで、宮古島の話や自転車の英語のバイセクルのお話などをさせていただきました。宮古島は本当に幸せな時間が流れている島で、実は帰ってきてすぐにゴールデンウィークに宮古島行けないかなと思って調べたら、このハイシーズンなんで飛行機とホテルがものすごく高くて、これはちょっと手出せないという感じでした。でもまた、機会を見つけてぜひ宮古島に行けたらいいなと思っております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私喜久野泰博が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはマイク・ポズナー。3月末にリリースされていたデビッド・ゲッタがリミックスを手掛けた一曲です。マイク・ポズナー&デビッド・ゲッタ、

本日のオープニングナンバーはマイク・ポズナー&デビッド・ゲッタで I went back to Ibiza でした。なんだか聞いたことある曲だなと思った方、まさにその通りです。実は I took a pill in Ibiza というマイク・ポズナー自身の2016年の大ヒット曲があって、今回はそれへのアンサーソングというか、まあ、それに絡めたような一曲になっています。まあ、2016年はイビザで薬を飲んだということですけれども、まあ、今はイビザへ帰ってきたという、まあ、そんなタイトルの一曲になっていますね。で、2016年当時のヒットナンバーですけれども、その2016年当時は原曲が実はあって、で、原曲の方はですね、ハウス調では全くなくて、むしろチルなアコースティックサウンドだったんですけれども、ノルウェーの DJ シーブという方がリミックスしたバージョンが大ヒット、まあ、そのリミックスバージョンから原曲の方も聞かれるようになっていったわけですけれども、まあ、なのでダンス調は実は後から来た曲なんですね。で、今回の I went back to Ibiza アンサーソングの方ですけれども、これも実は同じパターンで、今日お届けしたのはデビッド・ゲッタがリミックスしたバージョンで、まあ、2016年のヒットナンバーとメロディーもかなり似ているんですけれども、これも最初にあのマイク・ポズナーのアコースティックバージョンが出て、でその後にデビッド・ゲッタがリミックスしたバージョンが出ています。まあ、歌詞もね、当時の2016年当時の曲に出てくる言葉が結構引用されていて、で聴き比べてみるのも面白いかもしれませんね。

0: ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。今週もどうぞよろしくお願いします。では本日の2曲目に参りましょう。シンガーソングライターで DJ トラックメーカーのマイカルブでご紹介しましょう。日本とフランスのハーフで、幼少期から10代にかけてを日本、パリ、香港で過ごしてきたという、海外にも広くルーツを持っているマイカルブで、ちなみに音楽を始めたきっかけは近所のリサイクルショップでヴィンテージアナログシンセを購入したことなんだそうです。かなりこう気軽に音楽を始めて、今ではアーティストになったということですね。彼女の音楽は未来感があるハウスやテクノが多かったりするんですけれども、それも独特なんですよね。もう誰かに似ているとか誰かの真似をしたようなサウンドではなくて、独特のサウンドです。かなりディープな感じ、例えるならば深い海のような、深海のようなね、ディープなサウンドかなと思います。そんな彼女のニューアルバムハウスオブホーリーバナナが先月4月1日にリリースとなりました。これバナナという言葉が出てきますけれども、バナナは人の遺伝子と 50% 以上一致するという話があるそうなんですけれども、これはね私もよくわからないんですけれども、調べてみたら確かにそういった話って結構出てきます。不思議ですね。バナナは人の遺伝子と 50% 以上一致する、へーと思いましたね。そんな話から着想を得てアルバムのタイトルが付けられたそうです。なんともユーモアがありますけれども、そんなタイトル通りサイエンティフィックなサウンドが楽しめる彼女の作品お届けしましょう。お届けするのはマイカルブでスーパープロデューサー。
1: Le prince du sort, on écoute vos chansons en succès avec tes instruments bundle pour faire exister une nouvelle musique. Le prince du sort, on écoute vos chansons en succès avec tes instruments bundle pour faire exister une nouvelle musique.

0: autour du salon, les couches encore du salon, la goutte des chansons en succès avec des instruments balleux pour faire exister une nouvelle musique.
1: お届けしたのはマイカルブテでスーパープロデューサーでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。さて今日のこの時間は注目のヒップホップナンバーを続けてご紹介していきましょう。まずは邦楽からいきましょう。島根県出身のラッパースクリューです。この方異色の経歴を持っていて、まず大学、国立大学を卒業、そして地元の銀行に就職、ただそれから1年で退職して上京、東京に行ったという経歴です。大学を出て1回就職しているんですね。で、大学時代もラップはしていたそうなんですが、一か八かで上京し MC バトルで結果を出すようになって、作品を出すようになっていきました。ですから大学には行っていたものの、潜在的な実力はあったということですね。そんな彼は2月にメジャーデビューして初の EP ゼッツをリリースしました。ゼッツですけれども、漢字一文字です。絶対のゼッツという漢字一文字で、タイトルになっています。そんなスクリューが絶対的な自己紹介というふうに語る今回の作品からお届けしましょう。こちら90年代感満載の感じが個人的には好きですね。お届けするのはスクリュー、シャングリラ、絶景。

お届けしたのはスクリューでシャングリラ絶景でした。かっこいい一曲ですよね。で、私今クレジット、楽曲のクレジットを今見直したんですけれども、これ見ると納得です。プロデューサー作曲家に新崎浦がクレジットされています。で、この新崎浦、皆さんご存知のあのアイナ・ジ・エンドの革命道中という名曲ありますよね、大ヒット曲、これをプロデュースした方です。まあ、ですからやっぱり私は新崎浦が好きなんでしょうね。まあ、ぜひ EP も全編聞いてみてはいかがでしょうか。さて、続いてご紹介するのは洋楽のヒップホップナンバーです。ジャック・ハーローのニューアルバムからお届けしましょう。まあ、ただこれヒップホップと言いましたけれども、もはやその領域を完全に超えているなという作品です。 R&B やソウル、ジャズじゃないかなっていうようなサウンドで、すごく穏やかなんですよ。今までのヒップホップの常識が覆されるような、そんな印象を持ちましたね。結構ヒップホップだと汚い言葉、まあ、F ワードとか放送禁止用語が使われることも多くあるんですけれども、今回の作品はそういうのがほとんどないですね。本当に安心して聴ける穏やかなラップの曲ばかりです。ではそのアルバムからお届けしましょう。こちらは2曲目に収録されているナンバーです。ジャック・ハーロー、ロンさん

日本語にすると孤独で寂しいというような楽曲タイトルのナンバーです。お届けしたのはジャック・ハーローでローンサムでした。では今日のラストナンバーいきましょう。2曲目にお届けしたマイ・カルブテに続いて、こちらもフランス・パリにルーツを持つシンガーソングライタークリスタル・マレーご紹介しましょう。パリに生まれて現在はロンドンを拠点に活動している24歳のシンガーソングライタークリスタル・マレー。お父さんはアメリカのジャズミュージシャンで、お母さんはフランスで音楽事務所をやっているプロデューサーだそうです。まあ、ですからかなり環境面では音楽に囲まれていますね。なるべくしてミュージシャンになったという感じがします。で、彼女の歌声がまたいいんですよ。ちょっと低音な感じの渋みのある声なんですけれども、大人びていて聞き入っちゃいます。で、ポップさもあって、で、このサウンドメイクもすごくいいなと思います。ジャジーでソウルフルな感じがベースなんですけれども、まあ、ちょっとねポップな感じもあります。そんな彼女のニュー EP が先月リリースとなりました。今日はもちろんその中からお届けしましょう。これもすごくグルービーな一曲です。彼女のボーカルも力が抜けていて、ちょっとドリーミーさもあるナンバーかなと思います。今日のラストナンバーをお届けするのはクリスタル・マレー73。

今日のラストナンバーお届けしたのはクリスタルマレーで73でした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後もどうぞ FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクション。

IT PMC 一周回って歌発見。1998年平成10年にリリースしたザ・ガーデンズのデビューアルバム A Place in the Sun の一番最初に収録されている曲をお送りします。ザ・ガーデンズ、時に太陽、時に月のように。

ザ・ガーデンズ、時に太陽、時に月のようにお送りしました。もう5月ですね。朝晩と日中の最高気温の差が10度近くあったりする日もあって、朝晩は寒い寒いと私はいつも言ってて、もう密かに仕込んでるあったかインナー、手放せなかったんですけど、5月に入ったし、いよいよ本格的に卒業かなーなんて思っています。続いての曲は、1971年、昭和46年にリリースした、エリチエミのシングルです。エリチエミ、旅立つ朝。

エリチエミ旅立つ朝をお送りしました。1989年平成元年にサディスティックミカバンドがリリースした4作目のオリジナルアルバム、あっぱれからお送りします。2代目のボーカルに霧島カレンを迎えて再結成された際に作られたアルバムです。そのアルバムの中からサディスティックミカバンド、愛と快楽主義者

先月4月の後半かな、 FMN1 のドリンクの自動販売機でコーヒーやあとカフェオレなんかもあるかな、季節商品もあったりするかな、ホットになっているコーナーがすべてコールドに切り替わったんですよ。

一年中ホットコーヒーを飲みたい私としては、なかなかの出来事なんです。そういえば、ホットからコールドに変わる基準って何かあるのかなと思って調べてみたら、まあ、業界では、外気温、平均気温が15度以上になると、このホットからコールドへの切り替えを始めるというところが多いらしいんですが、オフィスの中など空調が効いているところでは、一年中ホットコーヒーを入れているところもあるらしいですし、自動販売機の置いてある場所の使う年齢層が高いか低いかでもまた変わってくるということなんですね。ニーズによってもホットかコールドかを使い分けているということなんですよね。いろいろ考えられていますよね。最近はね、夏でも体を冷やす飲み物を敬遠する方もいらっしゃるということで、夏でもホットという声もあるということなんですね。まさに私だと思いましたね。夏の自動販売機でホットを探すのはなかなか至難の業なので、簡単に探すことができたら嬉しいなぁなんて思いました。夏のドリンクの自動販売機はコールド一択という時代ではもうないんですね。知らなかった。

KIT PMC 一周回って歌発見。1975年昭和50年にリリースした井上陽水のシングルです。井上陽水、青空一人きり。

井上陽水、青空一人きりでした。1973年、昭和48年にリリースした二宮由紀子の曲です。二宮由紀子、シャミでダンスを。

二宮ゆき子、シャミでダンスをお送りしました。大久保海太、通算2枚目のアルバム、銀からお送りします。2000年、平成12年リリース。大久保海太、世界は二人のために。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1965年ビルボードホット1002位の曲、ライタスブラザーズ、振られた気持ち、お送りします。ライタスブラザーズの代表曲の一つです。リリースから2週までいかないかな。1986年公開の映画トップガンでは、主役のトム・クルーズが酒場で女性を口説くときに歌

なっていた曲です。一周回って海外編。1964年11月リリース。ライタスブラザーズ。振られた気持ち。

KIT PMC 一周回って歌発見。2004年平成16年にリリースしたスムルースの曲をお送りします。この曲はリリースから2週手前になるかな、2024年令和6年に配信リリースされています。スムルース冬色ガールネオウィンターリミックス。

スメルース、冬色ガール、ネオウィンターリミックス、お送りしました。2002年、平成14年にリリースしたフリークの曲です。フリーク、待ちぼうけ。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

2013年にリリースした上原あずみ2枚目のシングル、スペシャルホーリーナイトのリミックスバージョンをお送りします。上原あずみ、スペシャルホーリーナイト、好きな人と会いたい時リミックス。

上原あずみスペシャルホーリーナイト、好きな人と会いたい時リミックスでした。ラストはレイクのナンバーです。2013年平成25年リリース、レイク夢を抱いて始まりのクリスロード。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは、N1 コミュニティ水曜日、ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

ゴールデンウィークが始まり、金沢工業大学の新入生は1ヶ月が過ぎ、ほっと一息ついている頃でしょうか。この一休みが5月病にならないためにも大事なんです。協会憲法が発表している5月病を防ぐためのポイントの一つに、ストレスの発散方法を見つけるというものがあります。趣味を楽しんだり、好きなものを食べ、リラックスして、

ックスできる休む時間を作り、日々のストレスを発散しましょう。一休みのお供が FMN1 の放送だったらとても嬉しいです。私は好きなこと、好きな食べ物、どちらもたくさんあるので、選ぶだけで一休みが終わってしまいそうです。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目は、名古屋のバンド、マキ。3月18日にメジャーファーストアルバム、マイ・フェイバリット・シングスをリリースしています。現在、全国ツアーを開催していて、8月には金沢エイトホールでのライブも予定されています。今、注目のバンドの一つですね。では、この新作アルバムから一曲聴いてください。マキ、アート。

お送りした曲は、マキ、アートでした。2曲目は、バウンディ。4月12日にリリースした新曲、飛ぶ時が、アニメ、黄泉のつがいのオープニングテーマとして起用されています。お聴きください。バウンディ、飛ぶ時。

お送りした曲はバウンディ飛ぶ時でした。3曲目です。音楽配信ダウンロードが主流の時代ですが、 CD のシングルセールスだとこのアイドルグループが強いですね。4月8日リリースの新曲がヒット中です。乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。

お送りした曲は乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。イギリスは一日に四季があるとも評されるほど天候が変わりやすいんですね。また今年の初めには40日間連続の雨を記録しました。そんなイギリスで話題になっているサンシーカーという日向と日陰を表示するアプリがあります。太陽の向きや建物の位置、形、高さなどのデータから影の向きを計算して、リアルタイムで地図アプリ上に重ねて日向が表示されます。アプリができた経緯は、晴れの日が少ないイギリスで開発者が屋外で太陽の

光を浴びながらアイスコーヒーを飲みたいと思ったのがきっかけで、アプリ公開後はイギリスのライフスタイルカテゴリーで1位となり、現在ユーザー数が25万人を超えています。私も天気のいい日は家のテラスで朝食を食べたりコーヒーを飲んだりしますが、わざわざアプリを作ってまで日向を探すなんて、曇りや雨の多いイギリスに住んでいるからこそ日向への強い思いがあるんでしょうね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。今年のグラミーで最優秀新人賞を受賞したオリビア・ディーン、彼女の楽曲マン・アイ・ニードがアデルのハロー以来、女性アーティストとして初めてポップ部門、アダルトポップ部門など全てで1位を獲得した曲になったとビルボードが発表していました。このヒット曲をお送りします。オリビア・ディーン、マン・アイ・ニード。

お送りした曲はオリビア・ディーン、マン・アイ・ニードでした。今日最後はマカロニ鉛筆。来月開催されるミリオンロックにも出演が決まっていますし、今年10月からのアリーナツアーも発表されていましたね。そんなマカロニ鉛筆の2021年のヒット曲をお送りします。マカロニ鉛筆、なんでもないよ。

顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

ング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

先月発表された3ヶ月予報によると、5月から7月までの気温は全国的に平年より高くなる見込みとなっています。最高気温40度以上の日を酷暑日と呼ぶことも決まりましたけど、

今年は酷暑日が少ないことを願いたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ズートシムズ、I Wonder Who。

ズートシムズで、アイワンダーフーでした。次に紹介するのは、アートファーマーです。アメリカのジャズトランペット奏者、アートファーマー。双子の兄弟、アディソンはジャズベーシストで、兄弟で共演も行いました。アートファーマーは、1959年に、サックス奏者、ベニー・ゴルソンとジャズテッドを結成し、人気を博しました。その後、1990年代には、トランペットとフリューゲルホルンの特徴を兼ね備えたフランペットを独自に開発し、演奏を行いました。それでは、アートファーマーの演奏でお楽しみください。曲は、アルフィーです。

お送りした曲はアートファーマーアルフィーでした。次はカール・スミス、ロンリー・マウンド・オブ・クレイです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

5月に入りましたね。大野林家の句です。この紙に風に流れる五月絹。子供の柔らかい髪がかぐわしい風になびく様子を見て、五月の訪れを感じたと読んでいます。この紙に風に流れる五月絹。大野林家の句でした。

新緑の季節、この時期の風は心地よく感じられますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アースウィンド&ファイヤー、キャントハイドラブ。

お送りした曲は、アースウィンド&ファイヤーで、キャントハイドラブでした。最後の曲です。プレイヤー、ベイビーカムバック。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はマドンナのアルバム、トゥルーブルーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はマドンナのアルバムトゥルーブルーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はマドンナのアルバムトゥルーブルーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はフランクプールセルグランドオーケストラの演奏をお届けします。

TPMC サウンドパーティー。番組後半はフランク・プールセルグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて

0: で新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先どうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はネーナのアルバム、プラスティックドリームスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーでお楽しみください。今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はドリスデイとレス・ブラウン楽団をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、ドリスゲイとレス・ブラウン楽団をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気にハキハキと、
5: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月4日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になる

0: ペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署、野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、野々市市の証明書コンビニ交付サービスについてお伝えします。証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で、各種証明書を取得することができるサービスです。野々市市の住民票の写しや、印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍抄本などを発行することができます。ただし、15歳未満の人はマイナンバーカードを持っていても利用することができませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスを利用できる店舗は、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどのマルチコピー機が設置されている店舗です。利用できる時間は午前6時30分から午後11時まで、店舗の営業時間のみとなります。コンビニ交付サービスを利用するために必要となるものは、マイナンバーカードと4桁の暗証番号です。この4桁の暗証番号は3回間違えるとロックがかかり、コンビニ交付を利用できなくなります。その際は、カードのロック解除、および暗証番号の再設定が必要となるため、市民生活課窓口までお越しください。野々市市の証明書コンビニ交付サービスについて、お問い合わせは野々市市役所市民生活課までお願いします。電話番号は、076-227-6046、076-227-6046です。ここまでは証明書コンビニ交付サービスについてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで音楽をお送りします。お送りする曲はキッドオリー、ニューオリンズシャウト。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション。野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、カメリアパル親子体験塾2026、親子で楽しくお米作り体験についてお伝えします。野々市は昔から稲作が盛んに行われてきた地域です。そんな野々市中林の農園、風来園の代表、福田さんからお米作りを教えてもらう、お米作り体験が今年も開催されます。田植えから草取り、そして稲刈りまでの一連の農作業を通して、地元野々市の農業と食の大切さを学びます。そしてお米作りだけではなく、7月には夏野菜の収穫も体験することができます。これから4回にわたって開催されるお米作り体験では、まず田植えが5月17日日曜日、午前9時30分から午後1時30分まで、草取りは6月14日日曜日、午前9時30分から午後1時30分まで。夏野菜の収穫は7月19日日曜日、午前6時から午前9時まで。

稲刈りは9月19日土曜日午前9時30分から午後1時30分まで行われます。毎回ほかほかで美味しいかまど炊きご飯や新鮮な野菜を食べることができ、これまでには参加したことで野菜嫌いがなくなったお子さんもいるとのことです。そして収穫したお米は天日干しが終わった後持って帰ることができます。4回にわたって開催されるお米作り体験の対象は、野々市市内の小学生、中学生とその保護者の方、原則としてすべての会に参加できる方です。場所は中林の農園風来園、講師は風来園代表福田康弘さんです。参加費は子供3000円、大人5000円です。定員は30名ですが、申し込み多数の場合は抽選となります。申し込み方法は野々市市文化会館フォルテのホームページから専用フォームで申し込んでいただくか、ホームページやチラシに記載されている QR コードからお申し込みください。申し込みの締め切りは5月10日日曜日の午後5時までです。申し込みについてやお問い合わせは野々市市文化会館フォルテ内カメリアパルの会事務局まで。電話番号は076-248-8000 076-248-8000 です。野々市市文化会館フォルテは毎月第1、第3水曜日は休館日ですのでご注意ください。ここまでは5月から9月にかけて行われるカメリアパル親子体験塾2026、親子で楽しくお米作り体験についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組、ホームタウンの野市。時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲、音楽をお送りします。お送りする曲は、チャーリー・シェーバーズ、オーパス5、

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第一水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。
1: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
4: はい、粟田貴昭市長の今週の日程をお伝えします。5月4日月曜日午前8時から野々市市民野球場で行われる高円宮支配全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント加賀中ブロック大会開会式に出席します。5月5日火曜日、所用で市外に出かけます。5月6日水曜日、公務はありません。5月7日木曜日午後3時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。5月8日金曜日午後6時30分から庁舎内で開かれる

0: 野々市っ子を育てる市民会議全体会議に出席。終了後、同じく庁舎内で行われる愛とは野々市5万人挨拶運動の開始式に出席します。以上、阿波隆明市長の今週の日程をお伝えしました。
1: 野々市元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
2: 私たちは野々市氏が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市氏家庭教育推進協議会。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れ、なんていうように世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。さくらが2004年平成16年にリリースしたアルバムラナからお送りします。さくらワンプラスオンリーラブフィーチャリングソフィアオブインフルエンス。

さくら、ワンプラスオンリーラブ、フィーチャリングスフィアオブインフルエンス、お送りしました。1977年、昭和52年にリリースした、岸田聡のアルバム、シトロンからお送りします。思い巡り手と書いて、思い巡り手と読みます。岸田聡、思い巡り手。

岸田さとし思い巡りてお送りしました。1988年、昭和63年にリリースした遠藤一世のシングルです。遠藤一世、フォーエバー、愛の旅立ち。

先月4月23日木曜、24日金曜に、今年度最初の卒業式袴学内ご予約相談会が開かれました。場所は、扇ヶ丘キャンパス21号館1階にある学食、ラテラの一角です。卒業式、2ヶ月前に行われたばかりなので、華やかな袴姿の学生さんが、たくさんこの FMN1 にも来てくれたなぁということを思い出します。なんですが、もうすでに来年の卒業式の袴学内ご予約相談会が開かれました。早めに決めておくと割引なんかの特典もあるし、心の余裕も持てますよね。こんな風にやっぱりしようかなとか、ああこう変えたいなとか思った時に、時間の余裕があるから、いろいろと積み上げていくことができますよね。保護者側からしても、早め早めに行ってもらえると、お金も含めたいろんな準備を余裕を持ってできるから、ありがたいですよね。2025年度、2ヶ月前の卒業式では、男性の袴姿も見られたということですから、袴は女子学生だけのものではないんですね。次の相談会、男女関係なく、ぜひ足を運んでみていただきたいと思います。お問い合わせは、KIT サービスセンターまでお願いします。

PMC 一周回って歌発見。ドラゴンアッシュ3枚目の配信シングルです。2012年平成24年リリース。スポーツドリンクの CM ソングになっていました。ドラゴンアッシュ Walk with Dreams。

ドラゴンアッシュ、ウォークウィズドリームズをお送りしました。2013年、平成25年にリリースした HKT48 のスキスキスキップのアルバムからお送りします。HKT48、片思いの唐揚げ、甘口姫。

HKT48 片思いの唐揚げ甘口姫をお送りしました。1988年昭和63年にリリースした扇ひろ子の曲です。扇ひろ子、新宿ブルース。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット10018位の曲、エルビス・プレスリー、 I want you, I need you, I love you をお送りします。この曲がヒットした1956年といえば、まさにエルビスの年とも言える年で、1年間のうちおよそ半分は全米チャートの1位、エルビス・プレスリーの曲だったんですね。この曲もその中の一曲に数えられます。そしてリリースから5周回ったくらいになりますかね。もう60年超えます。2018年の夏から秋にかけて放送されていたテレビドラマ、高嶺の花では挿入歌として使われていました。一周回って海外編。1956年リリース。エルビス・プレスリー、 I want you, I need you, I love you.

AIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたプリンセスプリンセスのベストアルバムザ・リバースベスト再開から2週遡った1988年昭和63年にリリースされた2枚目のアルバム Here We Are に収録されていた曲をお送りします。プリンセスプリンセス C。

プリンセスプリンセス C お送りしました。1976年昭和51年にリリースされた町田芳人の愛をお送りします。愛はラブの愛ではなくて哀愁の愛です。町田芳人、愛。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。小泉今日子の曲を稲垣潤一と島谷ひとみがカバーしています。2010年平成22年リリース、稲垣潤一あなたに会えてよかった、デュエット with 島谷ひとみ。

稲垣淳一、あなたに会えてよかった、デュエット with 島谷瞳、お送りしました。ラストは、山下達郎のナンバーです。山下達郎、通算38作目のシングルです。2003年、平成15年リリース。同じ年に公開された映画、恋愛写真、カレッジオブアウアライフの主題歌でした。山下達郎、2000トンの雨、2000トンオブレイン、2003ニューボーカルリミックス。

山下達郎、2000トンの雨、2000トンオブレイン、2003ニューボーカルリミックスをお送りしました。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
2: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
1: パッケージ？
2: 大切な商品を包むんだよ。
1: パッケージは商品の顔になるもんね。
2: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
3: 富士丸福。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to
9: it. 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先どうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送。 FMN1 北条深夜がお送りします。
10: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

0: 茶摘みの時期ですね。俳句の季語では、茶摘みは立夏まで、新茶は立夏からとされています。これから新茶を味わうのも楽しみですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ルイ・アームストロング、I Still Get Jealous。
1: Hey, Dolly, I still get jealous when they look at me.

ルイ・アームストロングで I Still Get Jealous でした。次に紹介するのはライチャス・ブラザーズです。アメリカのコーラスユニットライチャス・ブラザーズ、ビル・メドレーとボビー・ハットフィールドの二人によって1962年に結成されました。白人ながら

黒人のような声で R&B を歌うブルーアイドソウルの代表格として知られています。二人はバランスの取れたホットな歌声で人気を博しました。今日は1975年のアルバム、ライチャス夫人の息子から一曲お届けします。1978年にグロリア・ゲイナーがカバーしたことでも知られています。それではお聴きください。ライチャス・ブラザーズ、サブスティチュート。

お送りした曲はライチャスブラザーズサブスティチュートでした。次はボブディラン風に吹かれてをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日、にぎわいの里、野々市上野で、鯉のぼりが飾られているのを見かけました。百合山右近の句です。町変わり、人も変わりし、鯉のぼり。町の様子や住んでいる人はすっかり変わってしまったものの、鯉のぼりは昔と変わらないまま、風に揺れていると読んでいます。町変わり、人も変わりし、鯉のぼり。百合山右近の句でした。最近は鯉のぼりを見かける機会も減ってきていますが、ふとした場所で出会えるとなんだか嬉しくなります。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。デラニー&ボニー&フレンズ、ロングロードアヘッド。

デラニー&ボニー&フレンズでロングロードアヘッドでした。続けてお送りする曲はトニー・ベネット、眠れる蜂です。

お送りした曲はトニー・ベネット眠れる蜂でした。最後の曲です。サイモン&ガーファンクル、スカボローフェア。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: のの市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。

れ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

ゴールデンウィークで観光地に行かれた方も多いでしょう。私は小学生の頃以来の福井県にある東尋坊へ行ってきました。たくさんの観光客で賑わっていて、その中には海外から観光に来ている人もいました。外国人旅行者が増加する中、意外な場所にも注目が集まっています。それが美容室です。外国と比べてリーズナブルで仕上がりも丁寧だという理由で、日本の美容室が人気です。私も SNS で日本の美容室で髪を切り、とても嬉しそうにしている海外の方の動画を見たことがあります。日本の物や場所、そして技術に惹かれて旅行先に選ばれていると知ると、日本人として嬉しく思いますね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目はポルカドットスティングレイです。4月8日に新曲逆さまをリリースしています。妖艶でロックンロールキャバレーのような雰囲気もありますね。お聴きください。ポルカドットスティングレイ。逆さま。

お聴きいただいた曲は、ポルカドットスティングレイ、逆さまでした。次の曲です。先月、ユースタイムジャパンプロジェクトが全国の高校生を対象にアンケート調査した好きなアーティストの結果を公表していました。それによると、1位が男女ともミセスグリーンアップルで、2位はこれも男女ともにバックナンバーでした。バックナンバーも人気ありますね。今日はバックナンバーの私の好きなお宝ソングをお送りします。2012年、バックナンバー、綿菓子。

3曲目はクリーピーナッツ。先月アメリカ最大級の音楽フェスコーチェラに出演し、圧巻のパフォーマンスでトリを務めたことがネットニュースにもなっていました。そんなクリーピーナッツの新曲をお送りします。4月10日リリース、クリーピーナッツ、フライト。

ツ。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。知識は財産と言いますが、最近は子供への勉強のさせすぎや過剰学習で子供のメンタルに深刻な影響を及ぼす可能性があるそうです。文部科学省の研究によると、子供の意欲や主体性を無視した強制的な学習は、長期的には逆効果になる可能性が指摘されています。適度な学習時間や意欲的に取り組めるかが大切ですね。私は学生時代、勉強ではなく友達や部活動などを優先していたので、大人になり、あの頃もっと勉強しておけばなと思うことがあります。親に勉強しなさいと言われたり、宿題は終わったのかと聞かれ聞き流していましたが、その言葉のありがたみが今になるとわかりますね。ですが、友達との思い出や部活動での経験も私にとってはかけがえのない財産です。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。5月1日より公開、メリルストリープ、アンハサウェイ出演の映画プラダを着た悪魔2の予告編トレーラー映像にも使われていました。4月10日リリース、レディー・ガガ&ドーチー、ランウェイ。 No matter what, no matter what, you

お送りした曲はレディーガガ&ドッチランウェイでした。今日最後はあいみょん2018年の作品です。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、キャラメーカーもなか勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は和菓メーカーもなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。

0: 野々市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
1: アシスタントの中島優香です。
0: 本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 野々市で難関突破、この番組も201回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
1: はい、マックユニオンは野々市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
0: そして今回のゲストとしてお招きする方は、ブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんです。よろしくお願いします。
2: 横山です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さあ、はい、今回はですね、もう2つの顔を持つ、はい、ね、コーチングと、まあ、看護師ということで、はい、幅広くご活躍されている横山さんに来ていただきました。横山さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では簡単にですね、自己紹介や活動内容を教えてもらえますか。
2: はい、お願いします。はい、看護師として30年以上、現在も起業して、現在起業して8年目です、
1: うん、すごい。
2: はい、で野々市の白山医院でフリーランスナースとして働きながら、はい、予防や未病に対する講演活動、カウンセリング、コーチングなどを実践しています。
1: そうなんですね、はい、なんかテーマもあるそうですよね。
2: はい、心と体を整えながら、自分らしく生きるをテーマに活動しています。
1: なんかその他にもいろんな肩書きといいますかね、はい、なんか認定とか、ね、上級看護師とかっていう資格などもあるそうですね。
2: はい、
1: すごい、もう幅広く頑張られている横山さんなんですが、はい、まず野々市白山医院さんにて、はい、まあ、今はフリーランスとして看護師としても活躍してるってことですか。
2: はい、そうです。
1: なるほど。これは、まあ、はい、あの自分の、まあ、あの病院に行けるタイミングで行ってるっていうイメージでしょうか。
2: はい、そうなんです。実は今日も夜勤明けで、
1: あら、
2: はい、こちらのスタジオに来させていただいたんですけれども。
1: お疲れ様です、はい、夜勤明け。そうなんですが、うん、
2: はい、
1: でそれ以外にも、ね、カウンセリングや、まあ、講演活動などもしてるっていうところで、これは具体的にどういったものになりますか。
2: はい、ですね、私タバコをやめたい方のサポートをしたくてですね、
1: はいはい、
2: あの NPO 法人禁煙ネット石川の理事をさせていただいて、
1: はい、
2: 町の防煙課とか、あとはですね、子どもたちの防煙教育などに携わらせていただいております。
1: そうなんですね、はい、それは、まあ、タバコっていうところはまた後できっかけっていうところでもお話でき、はい、聞かせてもらえたらなと思うんですが、はい、その喫煙防止活動を、はい、もう保育園から大学まで幅広くされてるんですよね。
2: あ、そうですね、
1: はい、すごい。で、企業様向けもしてるんでしたっけ。
2: はい、会社さん向けにもさせていただいてます、うん、なかなかでやっぱ読めにくいなっていう方が多いので、
1: うん、
2: あの本当伴走して楽しく、卒園って言って卒業する煙って書いて楽しくお別れしちゃおうっていう感じでサポートさせて
1: 気になる
2: いただいてます。
1: なるほど。それ以外にも食育アドバイザーとしてもご活躍されてるそうですね。
2: はい、はい、やっぱり食事ってすごく大事でね、体って、ね、はい、食べたものでできているので、できるところから、安全なものを手に取るとか、本当できるところからやってみようっていうスタンスでいつもお伝えさせていただいてます。
1: なるほど。で、あとはね、先ほどあった禁煙ナースになったきっかけ。
2: はい、ですね、私の父親がですね、大のヘビースモーカーで、煙が黙々の中で育った経験から、どうして大人たちはこんな黙々なものが大好きなんだろうっていうところから、はい、不思議だなって思っていて、育っていくにつれて、あ、これってやめにくいんだっていうところが分かった時に、あ、じゃあこのやめたいものをサポートする側になりたいなと思って、はい、禁煙支援のナースになりました。
1: そうなんですか、
2: はい、
1: ね、でもまあ本当に身近な方がやっぱりそういったね、タバコをされてるご経験で、はい、お父様にも健康になってほしいしっていう希望を持ちながらも、うん、

0: 周りの人たちにもいい影響を与えていきたいなっていう思いもあったんでしょうか。
1: はい、そうですね、うんうんうん、でなんか禁止する煙ってすごく重たい字なので私は大嫌いで、はい、私は卒業する煙っていう、うんうん、ところで、あの本当記念日にしちゃおう、お祭りにしちゃおうみたいな感じで。
0: なるほど、はい、その辞めた日がもう記念日。
1: そうですね、
0: はい、はあ、すごい。それはなんか楽しそうにね、辞めれそうというか、うんうんうん、はい、あまり重たく
1: イベントごとにしちゃおうっていうところですね、うん、
0: なるほど、はい、すごい工夫がされてますね。
1: はい、
0: でそれ以外にもね、先ほど、まあ、病気になる前にできることをされたかった思いでも始められてる活動でもあるんですよね。あ、
1: そうですね、
0: うんうん、はい、これは具体的にどういった、まあ、ことがきっかけだったんですか。
1: はい、あのですね、あの精神科で私勤務を長くしていたんですけれども、
0: ええ、
1: はい、やっぱ心の病気って案外自分で作り出している人がいるなっていうのも分かってしまって、はい、この考え方とか、あとは食べているものだったりとか、ちょっとしたことなんですけれども、そこが少し変わるだけでこの病気にならなかったのになっていう方がたくさん見てきた時に、これは病院の中で地道にこうやって禁煙支援のナースですって言って活動したり、指導をしていくんですけれども、うんうん、そこから一歩飛び出て病院の外で、うんうん、活動していった方がもっと病気にならない方が増えるんじゃないかなって思って8年前に起業して、はい、そこから活動しております、
0: うん、すごい思い切った舵の取り方というか、そこがやっぱ人生の起点の節目でもあったんですかね。
1: そうですね、
0: その岡山さんにとって。
1: はい、私シングルマザーだったので。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、もうかなりこのど安定な道を辿っていましたけど、やっぱ人生一度きりなので、やりたいことをやるって決めて、はい、そこから活動しています。
0: なんかもうそういった姿を周りの人にもいい影響を与え続けられてるんだろうなって今のお話ですごい思いました。
1: だと嬉しいですが、
0: ね、もうこの間の、はい、ちょっとまだ余談になるんですけど、はい、この間打ち合わせでその自分で機嫌を取るやり方、
1: はい、
0: として横山さんに教えてもらったことがあるんですけど、それをぜひ皆さんにも共有してほしいなと。
1: はい、はい、私コーチングっていうのを学んでるんですけれども、本当瞬時にパンって、本当パンって叩くぐらい、手をパンって叩く、
0: 手を叩く、
1: はい、とか起点をもうなんていうかな、ここから、うん、はい、スイッチングみたいな感じで変えるっていうのを自分でできると、うんうん、誰かがいなくちゃっていうのは本当いらない、
0: はあ、うんうん、
1: 何でもいいんですけどね、自分自身でできる、はい、それをなんかこれを飲んだら、はい、気分変えました、うん、今日は素敵なお茶をジャスミンティーを社長からいただきましたが、こういうのを飲んだら、はい、切り替えみたいな感じで自分の、うんうん、切り替えっていうなんかアイテムを持つっていうのはすごくいいです、うん、
0: なるほどな、はい、その自分のセルフコーチングというか ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 自分の機嫌は自分で取る、
1: はい、していくとすごくいいと思います、
0: うん、すごい、ありがとうございます、はい、ちょっと余談になっちゃいましたが、はい、まあ、そんな横山さんがですね、今難関突破中のことが2つあるそうですね。
1: はい、
0: いかがでしょうか。
1: はい、そうですね、
0: うん
1: うん、まずは、タバコについてですね、なんか日本も、いよいよ海外のように、今電子タバコなどが入ってきているので、そのタバコの中に何でも詰めれちゃうっていうところが現状にあるんですね、でそこの中にフレーバーの中に、ちょっとドラッグが入っていくことがあるので、そこになかなか行かないようにっていうところの啓蒙の活動、あとはですね、最近アイケアですね、子どもたちの目が本当に危ないなって今思ってまして、スマートフォンだったりこういうね、デバイスとお付き合い、上手にお付き合いしていくっていうところがすごく大事なので、はい、最近はちょっと18歳で強度禁止になって自動車免許が取れない子どもたちも本当に増えてきているので、はい、その部分を、お伝えさせていただいてます。
0: なるほどね、はい、そのタバコっていうのはやっぱりいい意味というか、ね、中毒性というか、そういったのことがあると思うんで、やっぱそこを断ち切るっていうところにすごい大事な啓発活動されてるなっていうことと、もう一個はやっぱデジタル社会になってる今だからこそいい付き合い方っていうのを、まあ、横山さんにも今後も聞いていきたいなって思いました。はい、
1: ぜひ、
0: はい、はい、もう前半ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 野の市で難関突破、今日はブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんを招きしてお送りしています。さて、ここで一曲お送りします。タイムレスのラン。

0: 今ほどお送りした曲はタイムレスのランでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストにブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんにお越しいただいてお送りしています。さて横山さん、今ほどのこの曲はどういった思い出があるんでしょうか。
1: はい、このランっていう曲はですね、はい、タイムレスの曲なんですけれども、あのオーディション番組があって、それを見てたんですが、このランの歌詞の中に、もう過去も今も未来も何もかも全部ひっくるめて、で困難なこととか問題とか難関どんどん出てくるけど、それをもう挑んでいこうって、ここでやめないでおこうっていう歌詞があるんですね。そこが本当にいろんな壁って世の中頑張ってると出てくるけど、絶対に突破できるこの光だったり、ちょっとした一筋の光とかって絶対出てくるので、ここで絶対やめるなっていう、このなんかメッセージが、もう自分も頑張ってたらそうだよなって思って駆け抜けていける。

0: いるので、うん、すごく大好きな曲です。
1: うわあ、そうですか。確かにもうエネルギーがね、もうもらえますし、やっぱり横山さんの応援歌にもなってるんでしょうかね。
0: 本当そうですね。なんか痛みってなんか頑張ってる時って伴ってくるんだけど、うん、それがなんか気づかないふりをするなっていう歌詞があるんですけど、うん、なんかそこで諦めずにやってたら、うん、絶対その乗り越えれるっていうのと、はい、あと太陽は照らしてくれてるっていう、その太陽って明るいじゃないですか、はい、私自分の名前に明美っていう明るいっていう字が入ってるんですけど、はい、なんかその太陽の光っていうか、みんなやっぱ照らしてくれてるし、絶対明日があるし、もう倒れそうだけどやってたらなんとかなるっていう、本当そのメッセージが伝わってくるので大好き。
1: なるほど。歌詞も好きだし、はい、ね、もうそのオーディション番組でもやっぱ勇気も希望も、
0: ね、
1: うん、
0: そうですね、
1: もらえたし、今難関突破中の横山さんにもぴったりの曲ってことですね、
0: はい、みんなチャレンジしてほしいなって本当に思います。
1: ね、ぜひもうこれを皆さん応援歌にしてほしいぐらいですね。
0: はい、はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、では横山さんには後半はたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
0: はい、まあ、私はあのフリーランスっていう働き方で働いているんですけれども、
1: はい、
0: この自分の資格とか強みを生かしながら、このストレスフリーな働き方を本当提案したいなって思ってます。あの看護師って本当いいお仕事だと思うんだけど、やっぱその、はい、あまりにも頑張りすぎて、あの自分よりも相手を優先にしちゃって、やっぱ自分の体を壊すって方もたくさん見てきているんですね、でもまずは自分の体、心っていうところを本当大事にしていただいて、はい、そこから溢れたその幸せっていうのを分け与えるとか、
1: はい、
0: あとはなりたい自分とか生き方とかを、やっぱりいろんな問題が出てきて諦めようっていうところもあるかもなんだけど、そこを本当にあのやりつつ、生きたい生き方っていうのを本当選択して楽しく生きていってほしいなっていうのを思うので、はい、なんかそういう部分をなんか自分の生き方からなんか知ってもらいたいなっていう思いもありますし、みんな無理をしすぎないでっていうところもすごくいつも感じてます。
1: そうですね、はい。確かにご自身の経験も踏まえての、はい、まあね、あの、本当にストレスフリーな働き方っていうのは、まあ、みんな見つけれるっていうところを、もう教えて差し上げるというか、ご提案していくっていうことが、一つの使命にもなってるんでしょうか。
0: はい、そうですね。
1: はい、かっこいいすぎる。でもやっぱり横山さん自身も、こうやってね、フリーランスナースとして働いたことで、もう体も心も豊かになったっていう、やっぱりご経験も一つあるんでしょうか。
0: そうですね、あの今まで私公立の病院で働いて、あの結構お堅い世界、で私って案外自由な生き方がしたいっていう思いがあったので、あのそれもすごく安定で素晴らしいことなんだけど、あの自分のやりたいことをまずやる、自分に向いていることをやるっていうところを、あのやっていきたい、自分自身もそうですし、で石川県がすごく大好きで、私今野々市でね働かせていただいてますけれども、この大好きな石川県を拠点に、あの本当この健康のサポート、心と体のサポートっていうところ、精神科にも長く行きさせていただいたので、そこが、自分の力で自分の、学んできたことで、サポートできたらっていうところを常に思って活動しています。
1: かっこいい。なるほどな、で、あとやっぱ内発的動機づけっていうね、自分はこうなりたいとか、そういった意志がすごい強いお方だなってさっきのパンじゃないですけど、
0: はい、
1: それこそ切り替えとかも一つにしても、やっぱりもう前を向く、やっぱ突き進むっていうところがすごい横山さん自身強く思われてるんだなって思いました。
0: ありがとうございます。なんか大人がやっぱりなんか夢を追いかけてるとか、生き生きしてるとか、ね、楽しくやってるっていうのをやっぱ見せていかないと、なんか子供たちもこんな大人になりたいなとか、で、ね、あの思える人がいないと、なんかやっぱ心が病んじゃう子が最近多いので、
1: なるほど、
0: まずは大人の私たちが楽しくワクワク、やってる姿を見てほしいし、それを見てあチャレンジしてみようとかって思ってもらったらめっちゃ嬉しいなって思います。
1: 確かにそうですよね、そういった世界を私たちが作っていかなきゃいけないってことですよね、
0: はい、
1: 深いありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあ、
1: そんな横山さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
0: はい、そうですね、ですね、私はやっぱり、はい、

0: 健康畑で生きてきた人間なので、
1: 素晴らしい、はい、
0: あの本当年齢も問わず性別も問わず人種も問わず、誰もが健康で、幸せに自分らしく生きるっていうところをテーマに、はい、そんなテーマを、あの提案していく、っていうところ、あとは無理をしすぎない、楽しむっていうところ、あとは自分らしい生き方とかっていうところをやっていくっていうことで、あ、こんな大人になりたいなって思っていただけるような生き方をしていきたいなって思っています、
1: なるほどな。生き方ってワードが聞けるって なかなかないと思うんですよね、すごいなと思うんですけど、まあ、その自分自身の生き方とか、まあ、自分が実験台、ある意味実験台となって、やっぱそこを示していく道筋を作るっていうこともやっぱり大事ですよね、
0: なんか転ぶこともすごく大事だと思ってて、失敗するとか、それ全部、全部プラスになっていくから、本当になんか恐れずにやってもらえたし、自分自身もやっていきたいなって思ってます。
1: なるほど、すごい、ね、本当もう石川県を拠点に、まあ、Zoom なども活用しながらっていう思いがあるそうなんですけれども、今までは本当にそのね、まあ、講演活動とかカウンセリングっていうのも Zoom でやられてるケースが多いんでしょうか。
0: そうですね、今はこのコロナ禍以降、リアルが多かったんですけれども、それ以降は本当 Zoom とかを活用して、全国の方と、お話できるっていうところは本当にありがたいですね。
1: そうですか、で今現在もその、まあ、予防未防に対する、そういった働きかけっていうのも、もう毎月何回ぐらいのズームとか、イベントってされてるんでしょうか。
0: 今はですね、あの現役ナースが伝えるヘルスリテラシーと題しまして、あのやっぱこの健康情報もいろんな情報が溢れていて、先ほどもね、あの社長とお話ししてて、いろんな情報、やっぱキャッチ力っていうのもすごく大事なので、まずは知っていただいて、じゃあ自分はどうしようっていう選択ができるようにと思って今、番組をしております。
1: 例えば、まあ、最近で言うならば、どういった、まあ、講演活動や、あのカウンセリングをされてきたんですか。
0: ですね、食のこととか、
1: あと食育アドバイザーっていうのも話ありました。
0: 食育アドバイザーも、してて、あとはアイケアですね、あの目も本当に大事にしていただきたいですし、あと腸活、そういうところを、現役のナース2人でお話をしているので、また、機会があったらぜひ、聞いていただきたいなって思います。
1: なるほどです、今ね3つお話があった中でのこのアイケアっていうのは、具体的に今から、まあ、親御さんと一緒に伴走、子供ができるような何かすぐできる取り組みっていうのはあるんでしょうか。
0: 例えば20-20-20ルールっていうのがあるんですね。アメリカの眼科学会の推奨なんですけれども、20分間、20分間液晶を見たら20秒間20フィートなので約6メートルくらい、あのちょっと遠くのグリーンを見るとか、ちょっと目のところに額に手を当てて冷やしてあげるっていうのを、あのちょっとタイマーとかかけといてやると全然違うんですね、その視力の低下とかも抑えれますし、こういうヒントを本当ズームでもお話しさせてもらってます、なんかできることから、やれたらいいなって思ってます。
1: であともう一つの健康と直結だと思うんですけど、その食育っていうのは具体的にどういったところを、あの横山さんご自身は注意してることとか何かあるんですか。食べ物腸活っていうのもあったんですけど、
0: 本当調味料だけでいいと思います。
1: 刺しすせ
0: そ、昔から日本古来のものを食べる、カタカナ書きだけダメぐらいで本当にそれでいいと思います。
1: なるほどです、すごい、なんかありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: その毎月している健康の話は、Zoom でされているということで、お問い合わせ先とかっていうのはいかがでしょうか。
0: そうですね、あの本当に聞いてみたいなっていう方いらっしゃいましたら、5月27日の水曜日、21時から Zoom にて、健康リテラシーをしておりますので、ぜひあのご興味ある方、あのマックユニオンさん、
1: ぜひ窓口になります。
0: ぜひ、聞いていただけたらなって思います。本当子どもたちの方がなんか真剣に目の図とか見てる子もいるので、本当親子で見ていただきたいなって思います、
1: たくさんの質問に答えてくださったブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。貴重な機会ありがとうございます。
1: ありがとうございます。のど一で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。 の1で難関突破。

0: 今回はブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんをお招きしてお話しました、はい、ね、本当にもうフリーランスナースとして働きながらも予防や未防に対するね、講演活動、カウンセリング、コーチングなど実践を様々されてて本当素晴らしいなって思いました、うん、感銘を受けました、で、あとは後半の最後にイベントのお知らせがあったと思うんですが、それとは別でもう横山さん個別でもう個々の健康や、まあ、服用しているお薬についての悩み、目などのご相談などなど個別でしてほしいということで、ぜひもうこれ気になった方はですね、インスタグラムでブリリアントコーチング横山明美さんと検索してもらえればヒットして、フェイスブックでもお問い合わせができますので、ぜひご興味ある方はお問い合わせください。
1: おー、一筋の光、太陽ですね。
0: おー、本日の野々市難関突破はパーソナリティ
1: 松尾弘之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストにブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。5月4日みどりの日、月曜日午前9時を回りました。今日も元気、永瀬よしこと
1: 今週も元気印 FMA の中村圭介です。
0: 今ゆっくり言ったのは自分にも言い聞かせたんですけども、お休みっていうのは分かるんだけど、なんで休みなんだっけって、
1: っていうかもう連休でこう休みが続くと、今日何曜日だっけとかね、
0: 本当にねルーティンが来るっていうのはね、あの心身ともにちょっとね不安な感じです。でちなみに今カレンダーが目の前にありますと、6日の日が休みなんだよね。しかも振り替えって書いてあるのね、
1: 振り替え休日、
0: いつの振り替えなんやっちゃう話、
1: 日曜日の憲法記念日の
0: やっぱり、それしかないよなと思ったんだけど、こんなにずっとずれてきて振り返りしなきゃいかんのやね。
1: でもその分ほらお休み長い方、多いでしょうから、
0: でしょうね。まあね、皆さん大型連休どのようにお過ごしでしょうか。我が家はあの息子一家が関東の方から来まして、何日か一緒に過ごしました。今日私がこれを喋ってる間に小松へ向かうことになっておりますけれども、いる間に犬の散歩を兼ねてみんなで